Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Zdravko Švikaršič. Srce koroške ljudske pesmi.

Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni s Kubelj. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizarov v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: Največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline, to je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci Celovške okolice. Prve delimo v Zgornje Rožane in Spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in Celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci Celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoro največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in Celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podam v kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini. Lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Pregležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polnodoneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

izvedbi Koroškega akademskega okteta smo slišali skladbi Dober večer, dečva moja in Vse te uštne ljete moje. Tretji zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi, kjer je Švikaršič zbral uglasbitve v štiriglasju, je izšel leta 1921. Četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa Koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

ste opazili, dnevi postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: Ljubljana, Livada, hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguba na obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor se stradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, za pojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na tem zegnanem britofu, ki so lani na današnji dan z veseljem obhajali še.

0: stala pred hišo v Žlabeku lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v Zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno, da sta se vzela.
1: Danes je pa veste germanizacija tako napredovala,
2: da ljudje ne pojejo več kot so včasih.
1: Kot so včasih, tisti časi so menili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio, potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, zračit so drugačne razmere, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes je pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni, tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesorec sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roki krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s podarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomankljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skavrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadl. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofov goro, 19 km oddaljene od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližne vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Vindiš Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrakvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljišče.

0: je napravil maturo 7. julija 1904. leta. Sem dobil prvo službeno mesto v Smihelu pri Plivarku. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trdnjavi Sele nad Morolami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersko.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil. In poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k men na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Ničesar ne smete spremeniti.

0: Najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlina. Ali jo poznate? Zaigral je bom.
1: A velikokrat sedete za klavir?
2: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
2: Jo, zveli moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam voščim
0: Hvala
1: še danes.
0: Hvala pa. Hvala
1: Jutri bo 100.
0: Pozornost.
3: Starost zna biti zoprna reč, pravijo. Je pa imenitno čakat pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: pravzaprav ste že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Morda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z Jezerskega v Železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil z Jezerskega v Kranj peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, tukaj sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav se zdi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora takole lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico. Priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se je obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časl. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdem v rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa po Vandraž, posneto leta 1959, in Dečva Srijed Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na sprejet predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev sporočila, da če želimo v slovenski družbi doseči spravo, se noben akt povezan s spravo ne more zgoditi brez konsenza. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je napovedal, da bodo, če bo treba, skupaj s pravno službo preverili, kaj je mogoče storiti, da se pokop posmrtnih ostankov na Žalah ne zgodi. Iran je znova delno vzpostavil dostop do svetovnega spleta po skoraj popolni prekinitvi, ki je sledila izbruhu vojne z Združenimi državami in Izraelom konec februarja. Obnovo delnega dostopa do spleta je odredil iranski predsednik Masud Pezeškian. Po nekaterih informacijah je prekinitev internetne povezave prizadela 10 milijonov zaposlenih, ki so odvisni od digitalnega gospodarstva. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi napovedi Moskve, da namerava ruska vojska izvesti napade na ukrajinska obrambna podjetja in centre odločanja v Kijevu. Ob tem je izrazil prepričanje, da se je treba izogniti kakršnikoli zaostritvi konflikta, saj bo pot k miru še daljša, podaljšalo pa se bo tudi trpljenje ljudi. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago, Italijan Jannik Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Clemena Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka, Američanka Jessica Pegula, izpadla proti 83. igralki sveta, Avstralki Kimberly Birrell. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo spet jasno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, več kot 15 organizacij in društev, med njimi tri univerze, pozivajo prihajajočo vlado in druge odločevalce, naj zagotovijo stabilno podporo za razvoj talentov in doseganje vrhunskega znanja nadarjenih mladih. Podpora naj bo v sistemu vzgoje in izobraževanja v partnerstvu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo

Arbitražno sodišče je v celoti zavrnilo tožbo madžarske energetske družbe MOL proti Hrvaški glede energetskega podjetja INA, v katerem sta država in MOL solastnika. Zavrnilo je tudi vse druge tožbene zahtevke, MOL-u pa naložilo, da toženi državi plača sodne in upravne stroške v višini 775 tisoč evrov z obrestmi. Gre za enega od večletnih sporov, v katerem je MOL trdil, da hrvaška vlada ni spoštovala svojih obveznosti iz pogodbe o plinskem sodelovanju. Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj objavila vrsto najnovejših načrtov za vzpostavitev trajne prisotnosti na južnem polu Lune. Ob tem je sklenila več pogodb o sodelovanju z zasebnimi podjetji na tem področju. Med drugim naj bi dve lunarni vozili dostavilo podjetje Blue Origin milijarderja Jeffa Bezosa. Končanje skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici. Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah sinočnega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska in Češka ter Norveška in Latvija. Vse štiri tekme bodo jutri. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo po pričakovanjih danes potrdil sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, ki so ga pripravili v trojčku okoli NSI ter strankah Demokrati in Resnica. Mnenju predlagateljem so se pridružili tudi v SDS, kot pravi mandatar Janez Janša.
2: Jaz mislim, da glede na našo zakonsko ali ustavno ureditev, tak referendum ni mogoč.
1: Zakon namreč posega tudi na področje davkov. Vodaji tudi o tem.
3: KPK izdala dopolnjeni osnutek ugotovitev v zadevi Karigador. Izraelska vojska poglablja operacije v Libanonu. Tematski dan na prvem o zasvojenosti in odvisnosti. Sprva bo jasno popoldne v notranjosti plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Molin, Smiljan Hude. Potem, ko so poslanke in poslanci včeraj sprejeli predloga novel zakona o parlamentarni preiskavi ter zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, bodo na današnji izredni seji odločali o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta med drugim vključuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, ter prinaša spremembe s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Več Jolanda Lebar.
4: Tako imenovani omnibus zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije posega v 10 različnih zakonov. Vsebuje tudi spremembe na davčnem področju in prav zato naj bi referendum o zakonu ne bil dovoljen. Ustava namreč prepoveduje zakonodajni referendum o zakonu, ki ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravlja neustavnost. Nobenega dvoma ni, da bo sklep o nedopustnosti referenduma večina v državnem zboru potrdila. V sindikatih so že napovedali, da bodo v tem primeru šli na ustavno sodišče. Gre za tipično vprašanje, o katerem bi morali odločati volivci, pravi Jakob Počivavšek, Pergam.
5: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala. In v kakšni državi ne nazadnje želimo v prihodnosti živeti.
4: Ustavno sodišče ne bo presojalo vsebine zakona, ampak bo odločalo samo o tem, ali bo referendum dovolilo ali ne. Odločiti mora hitro, do takrat pa zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije še ne bo objavljen in torej še ne bo veljal.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta obremenjujoč za Goloba.
3: Komisija naj bi v osnutek dodala tudi dodatne dokaze, ti naj bi kazali na to, kako tesen je odnos med Golobom in poslovnežem Tomažem Subotičem in zakaj bi se Golob moral izločiti iz odločanja o Subotičevem imenovanju v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da so osnutek prejeli in se bodo nanj odzvali, a da v njem ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov. KPK bi na to lahko v nadaljevanju sprejela tudi končno odločitev.
1: Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih za padlostjo v letu 2033.
3: Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Za organizacijo izdaje obveznice je pooblastila OTP banko in Unicredit banko, so sporočili z finančnega ministrstva. Slovenija se je letos za financiranje potreb državnega proračuna preko obveznic zadolžila 4-krat, vključno z eno izdajo tako imenovanih ljudskih obveznic.
1: Medtem ko razmere v Iranu ostajajo nejasne po ameriškem napadu v noči iz ponedeljka na včeraj, Izrael krepi napade na jug Libanona. Včeraj je bilo ubitih najmanj 31 ljudi. Za mesto Nabatije so izraelske sile izdale ukaz o evakuaciji prebivalcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sinoči dejal, da vojska poglablja operacije v njihovi severni sosedi. Po njegovih besedah utrjujejo varnostno območje, da bi zaščitili severne naselbine. Obenem pa izvajajo obsežen nacionalni program za spodbujanje ustvarjalnih in inovativnih rešitev proti eksplozivnim brezpilotnim letalnikom. Zaradi izstrelka iz Libanona so se na severu Izraela davi oglasile sirene.
3: Netanjahuju je ob tem skupni izjavi z obrambnim ministrom Izraelom Katzem sporočil, da je vojska v Gazi včeraj napadla novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, pri tem nista navedla, ali ga je zadela. Prejšnjega vojaškega poveljnika je judovska država ubila pred tednom in pol. V zračnih napadih na mesto Gaza so bili včeraj sicer ubiti najmanj 3 ljudje, še 20 je ranjenih. Ameriška vojska je v vzhodnem Tihem oceanu po lastnih navedbah izvedla napad na čoln, v katerem je umrl moški, dva pa sta preživela. Čeprav ni izrecno poudarila, gre verjetno za domnevne tihotapce drog, proti katerimi so Združene države izvedle več 10 takšnih napadov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Na Radiu Slovenija smo danes pripravili več prispevkov in oddaj na temo zasvojenosti in odvisnosti. Govorili bomo tako o kemičnih kot vedenskih ter razpravljali o preventivi in zdravljenju. Ob številnih bolj ali manj dostopnih programov za zasvojence je manj oblik pomoči za svojce, ki trpijo ob odvisniku. Ena od možnosti so družinske skupine Al-Anon, pripoveduje Cvetka.
6: Problemi alkoholizma niso v steklenici, ampak v osebi. Zdaj, okrevanja ne more biti, če ni treznosti. Mi se pa v skupinah za svojce pa učimo, kako pustiti alkoholiku dostojanstvo in prostor, da pride do tega sam, da najde sam rešitev.
1: Oddaje in prispevke lahko spremljate v različnih časovnih pasovih na našem prvem programu. Vabljeni v našo družbo. Dodajmo, da bo v Sežani danes osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Mineva namreč natanko 100 let od pesnikove smrti. V Mariboru pa bodo razglasili letošnjega dobitnika Bošnikovega prstana, osrednje nagrade za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatori predstavili celoten program 61. festivala Bošnikovo srečanje, ki bo potekal prihodnji mesec. Vabimo vas še k poslušanju športnega dela oddaje. Med drugim so znani četrtfinalni pari svetovnega prvenstva v hokeju. Z vami bo Miha Trošt. Prijetno sredo želimo.
7: Kristjan Čeh je zmagal metu diska na mitingu na Češkem. Disk je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal finalista olimpijskih iger v Parizu, Romuna Firfiriko. Tretji je bil Britanec Okoj. Čeh bo naslednjič tekmoval v nedeljo na mitingu mednarodne serije na domačem Ptuju. Končanje skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici. Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah torkovega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa s 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska-Češka in Norveška-Latvija. Vse 4 tekme bodo jutri. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago Italijan Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka Američanka Pegula izpadla proti 83. igralki sveta, Avstralki Birel. Danec Jonas Vingegor je slavil še 4. etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po zahtevni 16. preizkušnji je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem Avstrijcem Felixom Galom dobre 4 minute prednosti. Danes kolesarje čaka nova zahtevna preizkušnja.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smilja Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popovdne se bo od severa ohladilo. Obeti? Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popovdne možna kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru.
8: To je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. V teh zadnjih majskih dneh lovimo temperaturne rekorde. Znašli smo se namreč pod toplotno kupolo, tako da je pred nami še en vroč dan, kot da smo torej v kakšnem loncu, v katerem se letni časi mešajo med seboj. Mi bomo mešali predvsem glasbene zvrsti, ritme in glasove. Z vami bomo v informativnem uredništvu Primož Čepar in Katja Korenika Vazi. V novogoriškem studiu lepo pozdravljam Boštjana Simčiča, ki bo bral poročila. V koprskem pa sva tehnik Danej Brakič in Tjaša Lotrič. Za glasbeno kuliso sredinega jutra pa skrbi Iztok Novak Izi.

V trenutkih, ko je nujno takojšnje ukrepanje, so ključni zdravstveni delavci, reševalci, danes je dan namenjen prav vam, ki vsakodnevno rešujete življenja. 27. maja obeležujemo namreč Mednarodni dan urgentne medicine, zdravniki, reševalci, medicinske sestre, administratorji in številni sodelavci v ozadju, ki skrbijo, da se nikoli ne prekinejo aktivnosti laboratorijev, informatike, tehnike. Delo poteka 24 ur dnevno in to vse dni v letu. Namen današnjega dneva je tako ozaveščanje o pomenu hitrega, strokovnega in usklajenega odzivanja v nujnih zdravstvenih stanjih ter izkazovanju hvaležnosti vsem zaposlenim v nujni medicinski pomoči in urgentnih centrih. V Sloveniji ta dan tradicionalno poteka pod okriljem Slovenskega združenja za urgentno medicino in na Zdravniške zbornice Slovenije, ki spostavljata ključne izzive stroke, varnost pacientov in zdravstvenega osebja. Prav prihodnji mesec bo tudi v Portorožu mednarodni simpozij urgentne medicine. Na Radiu Koper pa nadaljujemo z glasbo 6 in 4 minute.

Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 12 stopinj, Ljubljana 18, Koper in Nova Gorica pa 20 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo tokrat povezali s koprskim gledališčem, ki bo novo sezono predstavilo konec tedna, mi pa podelimo dve vstopnici za predstavo ob 7.30. V oddaji Ultrazvok tokrat o manj znanih načinih, s katerimi bolniki trenirajo možgane, izboljšujejo gibanje in s tem posledično upočasnjujejo napredovanje Parkinsonove bolezni. Več o tem ob 10. Ob 11. se nam v studiju pridružita člana zasedbe Neme Jugat, Mitja Kodarin in Andrej Krmac. V rubriki Pesem tedna o 15. nam bo Vlado Kreslin predstavil svojo novo skladbo z naslovom Herman in moj oče. V njej se vrača svojo mladost, ko je kot otrok prisluškoval pogovorom očeta s prijateljem. Njuni komentarji svetovnih dogajanj, od politike do športa v času hladne vojne, so prisotni tako v besedilu skladbe, kot tudi v duhovitem videospotu. Na dan stoletnice smrti Srečka Kosovela pa bomo na Radiu Koper neposredno prenašali osrednjo prireditev Kosovelovega leta 2026, gledališko-glasbeno uprizoritev Daj mi besedo, s katero se bo Sežana poklonila pesnikovemu spominu. Predstavo, ki bo zaživela na odru Kosovelovega doma Sežana, je nastala pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija. Prenos, ki ga bo spremljala Mojca Maljevac, se začenja ob 20. Bodite torej z nami 6 ur v tem trenutku in 17 minut.

Na današnji dan je pred 100 leti umrl Srečko Kosovel in kot ste lahko slišali, prenašamo osrednjo prireditev tudi na valovih Radia Koper, nocoj ob 20. torej iz Sežane. Kosovela se bodo na današnjo obletnico sicer spomnili tudi v Novi Gorici, kjer je založba Mladinska knjiga pripravila predstavitev knjige Ali ve še kaj pišete, zbirkopisem med pesnikom in fanico Obit Mirjam, nastalih med letoma 1922 in 1926, sta uredila Nela Malečkar in Aleš Berger. Prireditve ob Kosovelovem letu se sicer vrstijo po različnih krajih, središče pa je seveda Kras, kjer je Kosovel v svojem kratkem življenju ustvaril pomemben pesniški opus, ki se razteza od modernizma oziroma impresionizma do konstruktivizma oziroma avantgarde. Več seveda o tem tudi v naših poročilih že kmalu bodo na vrsti.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanci so včeraj sprejeli predloga novel zakona o parlamentarni preiskavi in zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Danes bodo odločali še o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih za padlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja, spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karikador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Predstavniki Evropske unije so na pogovore poklicali ruske diplomatske predstavnike, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Kot so sporočili iz Bruslja, grožnje tujim državljanom in diplomatom predstavljajo nesprejemljivo zaostrovanje razmer. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, 4-dnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujejo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na atletskem mitingu na Češkem. Disk je vrgel 66 metrov in 71 centimetrov. Čeh bo naslednjič tekmoval v nedeljo na mitingu mednarodne serije na Ptuju. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Bilje 18, Nova Gorica in Koper 20, Umag 21, v Trstu pa 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Dragomirja proti Ljubljani. Ura pa je 6:33.

Osmrtnica. V 84. letu je umrl Lucijan Jereb iz Liga 29. Umrl je Lucijan Jereb iz Liga. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 16.30 na pokopališču Marijino Celje v Ligu. Žara pokojnika bo 2 uri pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

kako gre že tista pesem Rdeče češnje, rada jem črne, pa še rajše. No, konec tedna oziroma vsakega konca tedna v maju se veselijo predvsem prebivalci Mačkol, kajti majhna breška vas na obronki Histre v občini Dolina se spremeni v kraljico Češen s tradicionalnim, tokrat pa že 63. praznikom Češen. Praznik predstavlja vrhunec delovanja tudi Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje. Ob tej priliki mlajši in starejši člani društva združijo moči in pripravijo se seveda na prihajajoči dogodek, pri tem ne manjka možnosti povezovanja in tudi prenašanja znanja prejšnjih generacij na mlade, ki bodo prevzeli potem vajeti društva. Letošnja novost praznika Češen pa je košarica 1963 s pršutom, sirom, češnjami in pijačo. Namreč tedanji odborniki in tudi pobudniki prireditve so si praznik zamislili kot druženje ob sladkih češnjah, pa ob narezku in domačem kruhu. Tako bodo lahko obiskovalci okusili pristnost prvega pomladnega praznika Češen leta 1963, pravijo. Praznik Češen pa je sinonim tudi dobre glasbe in plesa z ansambli in skupinami v živo, tako bodo zaigrali na primer Rujni in pa kraški muzikanti, pa skupina The Muff bo tudi tam. No, za češnje pravijo, da pokajo od zdravja, so najbolj hranljiva vrsta sadja pri nas, bogate tudi z vitaminom C, zdravilni pa so tudi peclji češenj, če jih posušite, lahko pripravite iz njih tudi čaj. V Mačkoljah vas torej pričakujejo ta konec tedna, od petka pa vse do prihodnjega ponedeljka.

29. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo danes odločili o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikatih so že napovedali, da bodo v tem primeru šli na ustavno sodišče. Gre za tipično vprašanje, o katerem bi morali odločati volivci, pravi Jakob Podživavšek Pergam.
2: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala.
1: Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Obalno-kraško gospodarstvo lani poslovalo uspešno. Izjema so družbe z področje pridelovalne dejavnosti. V okviru projekta Karst Firewall nastala tudi digitalna platforma za upravljanje požarnega tveganja na Krasu. Danes mineva 100 let smrti Srečka Kosovela. V Sežani bodo obletnico obeležili drevi s predstavo Daj mi besedo. Še vreme, sprva bo precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Poslanci bodo danes po pričakovanjih sprejeli sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Da je referendum nedopusten, meni v strankah skorajšnje vladne koalicije. V sindikatih, kjer so pod pobudo za razpis referenduma zbrali več kot 47 tisoč podpisov, pa napovedujejo, da bodo sklepi spodbirali na ustavnem sodišču. Jolanda Lebar.
4: Tako imenovani omnibus zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije posega v 10 različnih zakonov. Vsebuje tudi spremembe na davčnem področju in prav zato naj bi referendum o zakonu ne bil dovoljen. Ustava namreč prepoveduje zakonodajni referendum o zakonu, ki ureja davke in druge obvezne dajatve, ter odpravlja neustavnost. Tako so prepričani predlagatelji zakona iz vrst trojčka okoli NSI, demokratov in resnice. Zato so vložili predlog o nedopustnosti referenduma. Tako meni tudi mandatar za sestavo vlade Janez Janša.
5: Jaz mislim, da glede na našo zakonsko ali pa ustavno ureditev tak referendum ni mogoč, ampak ga nekateri kljub temu napovedujejo in to pomeni določene procedure, ki vse skupaj zavlečejo.
4: Nobenega dvoma ni, da bo sklep o nedopustnosti referenduma večina v državnem zboru potrdila. V sindikatih so že napovedali, da bodo v tem primeru šli na ustavno sodišče. Gre za tipično vprašanje, o katerem bi morali odločati volivci, pravi Jakob Počivavšek Pergam.
2: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala. In v kakšni državi ne nazadnje želimo v prihodnosti živeti.
4: Ustavno sodišče ne bo presojalo vsebine zakona, ampak bo odločalo samo o tem, ali bo referendum dovolilo ali ne. Odločiti mora hitro, do takrat pa zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije še ne bo objavljen in torej še ne bo veljal. Če bo ustavno sodišče referendum dovolilo, bo predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič najprej določil 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov pod referendumsko pobudo. Če pa referenduma ne bo dovolilo, bo šel zakon v objavo in bo začel veljati. V tem primeru je pričakovati številne pobude za ustavno presojo nekaterih delov zakona.
3: Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih za padlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, 4-dnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka.
1: K primorskim temam. Obalno-kraške gospodarske družbe so lani v primerjavi z letom prej ustvarile realno več prihodkov, izboljšale rezultati iz poslovanja, povečale neto dodano vrednost in imele več neto čistega dobička. Njihova zadolženost se je zmanjšala, število zaposlenih pa malenkost povečalo. Zvišala se je tudi poprečna bruto plača, a je bila ta še vedno nižja od državnega poprečja za 38 evrov. Znašala je 2436 evrov. Več Jasna Preskar.
6: Prihodki in odhodki obalno-kraških gospodarskih družb so bili lani realno višji za 0,9 oziroma 0,7 odstotka, neto dodana vrednost pa za 8,6 odstotka. Neto čisti dobiček je znašal 249 milijonov evrov in je bil za dobrih 5 odstotkov višji kot leto prej, pojasnjuje vodja koprske izpostave Agencije za javnopravne evidence Sonja Belac.
7: Po obsegu neto čistega dobička se družbe obalno-kraške regije nahajajo na sedmem mestu med regijami. Ravno tako na sedmem mestu so glede na obseg neto dodane vrednosti. Po višini rasti neto dodane vrednosti pa smo na drugem mestu.
6: Regijskemu gospodarstvu so največji pečat lani vtisnile družbe s področja logistike, ki so ustvarile kar 47 odstotkov vsega neto čistega dobička in 33 odstotkov neto dodane vrednosti. Zaposlovale so četrtino vseh delavcev. Negativno je izstopala predelovalna dejavnost.
7: Razlika je v tem, da so družbe s področja predelovalne dejavnosti ustvarile v letu 2025 neto čisto izgubo, medtem ko so v letu 2024 imele še neto čisti dobiček. Tukaj pač svoj pečat je dala ena velika družba.
6: Še pregled gospodarstva po občinah, povsod so beležili neto čisti dobiček. Ta se je povečal v štirih občinah, najbolj v Komnu, kar za 581 odstotkov, najbolj pa je padel v Izoli za 17 odstotkov. Dve tretjini vsega neto čistega dobička so ustvarile družbe v mestni občini Koper, kjer dela tudi več kot polovica vseh zaposlenih v regiji.
3: V pomniku miru na Cirju so včeraj predstavili rezultate dvoletnega interregovega projekta Cars Firewall. Ta je po požaru, ki je leta 2022 divjal na Krasu, združil partnerje iz Slovenije in Italije, ki so iskali sodobne rešitve za boljše razumevanje požarnega tveganja. Več Eva Furlan.
8: V projektu Cars Firewall je sodelovala tudi Mirenska občina, ki je, kot je prepričan župan Maurici Humar, zdaj bolj varna.
9: Sigurno. Če bi bili tako opremljeni leta 2022, bi verjetno tudi posledica požara bila manjša.
8: V okviru projekta so kupili termokamero, dron in opremo za občinski štab civilne zaščite. Na drugi strani pa je občina Devinna Brežina očistila velik del pogorelega gozda, je povedal podžupan Mitja Petelin.
10: In na koncu zdaj končujemo nakup nekih posebnih novih senzorjev, ki imajo možnost zaznavati nastanek požara v zelo zgodni fazi.
8: Na Geografskem inštitutu Antona Melika pa so s pomočjo satelitskih posnetkov in dronov med drugim pripravili modele požarnega tveganja ter tudi ocenjevali obnovo rastja po požaru, je pojasnil Rok Ciglič.
11: In tako se je v enem izmed raziskav ugotovilo, recimo, da so bile vrtače precej manj prizadete zaradi požara, kot pa okoliško območje.
8: Kot je povedal Mateo Ferulio z kulturno-izobraževalnega društva PINA, so tudi te prostorske analize prispevali k vzpostavitvi prve čezmejne digitalne platforme.
12: Ki z enim posebej izumljenim algoritmom lahko nekako z veliko natančnostjo predvidi, kje je najverjetneje, da se bojo naslednji požari zgodili. In ta inštrument bo lahko pomagal in gozdarjem in gasilcem.
8: Massimiliano Grancieri Bradaschia z Univerze v Benetkah pa si želi, da projekt ne bi zamrl.
13: Sarebbe bello.
8: Dežela Furlanija, Julijska krajina in pristojno slovensko ministrstvo bi morala poiskati sinergije tudi s podobnimi sodelovanji in najti sistemske rešitve, ki bi bile uporabne v obeh državah. Požar, kot je še dodal, namreč ne pozna meje.
0: Kultura.
3: Danes mineva 100 let smrti Srečka Kosovela, v Sežani pa se bodo pesniku poklonili z gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Režijo predstave, ki jo bodo premierno izvedli na odru Kosovelovega doma, podpisuje Jaša Koceli. Posebno izraznost uprizoritvi daje mlada igralska zasedba, generacija, ki je po starosti blizu Kosovelovi in njegovo poezijo interpretira tudi skozi glasbo. Predstava Daj mi besedo je nastala v sodelovanju med občino Sežana, zavodom Paviljon in Kosovelovim domom. Več Irena Cunja.
13: V prizoritev Daj mi besedo je koncertno-gledališka izkušnja zasnovana zelo sodobno. Kot pravi režiser in umetniški vodja projekta Jaša Koceli.
14: Gledalci bodo slišali približno eno uro iz celotnega njegovega opusa nabran material, tako pesmi kot nekatere manj znane zapise, ki bodo postavljali na nek drug kontekst.
13: Srečka Kosovela občinstvo spozna skozi izraz mladih umetnikov. Govorjeno besedo na odru spremlja živa glasba.
14: In na nek način sem intuitivno začutil željo kot režiser, da je nekaj na tem, da če te besede in te stavke, ki ti zaledenijo res kri v žilah, spregovarja nekdo, ki je star 20 let, je to nekaj drugega, kot pa če je starejši. In tega se ne da igrati.
13: Predstava je zasnovana z željo, da bi dosegla čim širše občinstvo različnih generacij. Župan občine Sežana Andrej Sila.
15: Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirov klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
13: Za Kosovelov dom je predstava Daj mi besedo že četrta koprodukcija letos. Direktorica Katja Jordan o tem pove.
16: Zelo intenzivno je to, za nas nekaj novega, ker seveda mi smo kulturni dom in ne gledališče. Vsaka produkcija za nas predstavlja izreden izziv. Tukaj gre seveda izjemna pohvala ekipi Kosovelovega doma Sežana, ki profesionalno upravlja svoje naloge.
13: Drevi ob 20. uri bo premiera z nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar. Jutri in v petek pa sledita še ponovitvi.
1: Kristjan Čeh je zmagal metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandra Firifika. Čeh bo naslednjič tekmoval v nedeljo na mitingu mednarodne serije na Ptuju. Danec Jonas Vingegaard, vodilni na kolesarski dirki po Italiji, se je po 16. etapi še utrdil v vodstvu. Preizkušnjo od Berincone do Karije v Švici, dolgo 113 km, je dobil z več kot minuto naskoka pred tekmeci, skupno pa ima že več kot 4 minute prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom. Prvi krog drugega letošnjega Grand Slema v Parizu sta uspešno preskočila najboljša teniška igralca na svetu. Italijan Jannik Sinner je ugnal domačega povabljenca Clemona Taburja, Rusinja Arina Sabalenka pa je bila boljša od Španke Jessica Bouzas Maneiro.
3: Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Danej Brakič, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj. Zračni tlak 1020 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja pa 20 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 17, Postojna 12, Ljubljana 18, Nova Gorica 20, v Kopru pa 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 7 in 14 minut.
17: Radio Koper. Primorski radio.

0: Iz Teksasa pa v Egipt na Radio Koper ob 7 in 22 minut, odkoder prihaja zanimiva raziskava znanstvenikov, namreč arheologi so ugotovili, katere konstrukcijske značilnosti velike piramide v Gizi so ji omogočile, da je tisočletja kljubovala tudi potresom. Odkritje je še en dokaz o mojstrstvu staroegipčanskega inženirstva, no velika piramida, znana tudi kot Keopsova piramida, je bila dokončana pred 4600 do 4450 leti in je od takrat prestala več potresov, med drugim tudi potres leta 1847 z ocenjeno močjo 6,8. Čeprav danes stoji trdno in brez večjih poškodb, tako zunaj kot znotraj, je bilo doslej le malo dokazov, ki bi podprli teorije o njeni strukturni trdnosti, vsaj do zdaj. Da bi bolje torej razumeli vzrok za trdnost velike piramide, so znanstveniki merili vibracije okolja na 37 mestih okoli piramide, vključno z njenimi notranjimi komorami, gradbenimi kamni in okoliško zemljo. Ugotovljeno je bilo, da je večina vibracij zaznanih znotraj piramide imela frekvenco od 2 do 2,6 Hz, kar kaže, da je mehanska obremenitev enakomerno porazdeljena po celotni strukturi. Običajno se, ko se dva predmeta treseta z ujemajočimi se frekvencami, njune vibracije združijo in okrepijo v procesu imenovanem resonanca. No, to je podobno kot pri opernem pevcu, ki razbije steklo tako, da svoj glas uskladi z naravno resonančno frekvenco stekla. Tako so znanstveniki ugotovili, da je v primeru velike piramide razlika med njeno vibracijsko frekvenco in frekvenco okoliške zemlje pomagala zaščititi torej zgradbo pred potresi. Vse je v frekvencah, na naših bomo kmalu podelili dve vstopnici za gledališki dogodek. Če imate radi rock in humor, pripravite telefone.
1: Dobro jutro na Radiu Koper.

0: 37 minut, pravi čas za sredine minute. Tokrat bo z nami Matej Sukič iz Koprskega gledališča.
1: Sredine minute za gledališče Koper.
2: Dobro jutro iz gledališča Koper na Radio Koper in seveda dobro jutro tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. V gledališču se počasi že oziramo z enim očesom na naslednjo sezono, vendar nismo še tam. Zato že to soboto, 30. maja ob 10.30, vabimo v našo družbo vse družine, vse otroke, saj bosta na odru zaživeli plesni pravljici Žabji kralj in pa Rdeča kapica. S tem bomo tudi zaključili otroško sezono, torej sezono za najmlajše. Imamo pa še kar nekaj zanimivih večernih predstav, izpostavil bom le nekaj. 6. junija Moj život je rock'n'roll, Saša Jamnik in Gojmir Lešnjak Gojc sta pripravila eno zelo zabavno predstavo. 9. junija, za vse tiste, ki ste zamudili, hit komedijo, ki je Primadona, in 13. junija si boste lahko ogledali predstavo Ocean morje, s katero se v gledališču Koper čez nekaj dni odpravljamo na osrednji festival slovenskih gledališč Borštnikovo srečanje. Naj povem, da od 1. do 20. junija poteka tudi predvpis abonmajev za novo sezono 26-27. Predvpis prinaša niže cene, boljše sedeže in še en kup ugodnosti za imetnike abonmajev. Toliko iz gledališča Koper, kot vedno vabim na našo spletno stran www.gledalisce-koper.si, kjer so vsi podatki o predstavah, urah predstav, kdo nastopa in fotografije ter tako dalje. Hvala in vse dobro na Radio Koper.
0: Hvala Mateju Sukiču, ki nam je predstavil program v gledališču Koper. Gledališče pa tokrat podarja dve vstopnici za ogled glasbeno-scenskega dogodka Moj život je rock'n'roll, ki bo na sporedu 6. junija.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: Naša telefonska številka je 668-5520. Podelimo torej dve vstopnici za glasbeno-scensko predstavo Moj život je rock'n'roll. Lahko nas pokličete sedaj na telefonsko številko, kot rečeno 668-5520, in prejmete dve vstopnici za ogled predstave, ki bo 6. junija ob 20. v gledališču Koper. Gre za svež, aktualen gledališki dogodek, ki govori o življenjski metamorfozi rock generacije. V prizoritvi se Gojmir Lešnjak prelivi v rock pevca Gojca in se sprehodi skozi 13 avtorskih songov. Vtis rock koncerta vedno znova zmotijo različni vsiljivci, hišnik, novinar, akviziter, poslovnež, odrsko jih upodobi tudi Jaša Jamnik, ki se seveda zapletejo v najrazličnejše nesporazume in konflikte z vsemi nastopajočimi. Torej gre za glasbeno-scenski dogodek Moj život je rock'n'roll, podarjamo dve vstopnici, 6. junija bo na ogled 668-5520. In kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
4: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
4: Alma Strnja pri Pivki.
0: O, Alma, lep pozdrav in seveda vsem tudi v Pivko. Torej, glasbeno-scenski dogodek Moj život je rock'n'roll. Lahko si ga boste ogledali 6. junija, ker ste bili najhitrejši. Imate radi rock in humor? Gresta skupaj?
4: Vse v gledališču, in glasbeno in gledališko. Sploh pa v Kopru zelo rada.
0: Kaj ste si ogledali? Kaj ste si ogledali morda na zadnje?
4: Na zadnje je bil Iztok Mlakar. Kaj je bilo ono? Pehule.
0: Tako, zdaj pa torej Moj život je rock'n'roll 6. junija. Počakajte še na telefonski zvezi, da bomo vzeli vse vaše podatke. Lepo se imejte na predstavi in nam sporočite tudi, kako je bilo. Velja?
4: Ja, hvala lepa.
0: Lep pozdrav in hvala za klic. Ja, no, ja. Komu pa glasbeno-scenski dogodek Moj život je rock'n'roll priporočajo sami ustvarjavci, privržencem rock glasbe od starosti S do XXL in vsem ljubiteljem neizprostnega humorja, torej ljudem, ki razmišljajo po svoje. Moje 6. junija ob 20. v gledališču Koper.
3: Radio Koper.
5: Na vaši valovni dolžini.

Let's Dance, pravi David Bowie, sicer je ples lahko tudi prijetna vadba za jutranje ure, 7:43 na Radiu Koper, pa o Šuecu Satu. Kdo je to? Preplavil je svetovni splet s svojimi umetninami, je pa 72-letni varnostnik na eni najprometnejših železniških postaj v Tokiju, a ne le to, zaradi napisov, ki jih izdeluje iz lepilnega traku, je postal tudi eden najbolj iskanih grafičnih oblikovalcev v državi. Sato je posebno nadarjenost za napise iz samolepilnega traku odkril leta 2004, ko ga je nadrejeni prosil, ali lahko med obnovitvenimi deli na ogromni postaji v Tokiju postavi oznake, da se bodo množice potnikov lažje znašle v labirintu prehodov, podhodov, različnih linij in izhodov. Domislil pa se je, da bo izdelal napise iz trakov različnih barov, s katerimi je prelepil stene na postaji. To je opravil odlično, saj so bili njegovi napisi opazni in razločni, zato so ga prosili, naj jih izdela še več. Dokmalu se je glas o njegovi umetnosti razširil po velemestu in prošnje in ponudbe za napise iz lepilnih trakov so začele prihajati iz vse države. Črke, logotipe, znake iz trakov je začel izdelovati za reklamne filmske plakate in celo za muzeje, trenutno pa izdeluje logotip za trgovino ameriškega velikana športne opreme. Lani je Sato, ki kljub slavi še vedno oblečen v živo rumeni kombinezon, dela nočne izmene na postaji Shinjuku, za svojo edinstveno tipografijo prijel celo platinasto nagrado Japonskega združenja za oblikovanje napisov, njegova umetnost pa je dobila ime kar po njem. Sato, ki ga izdelovanje napisov tako popelje v svoj svet, da včasih kar pozabi jesti ali spati, za svoje delo nikoli ne postavi cene, ampak vedno pusti naročniku, da presodi, kakšno plačilo si zasluži. Med ustvarjanjem želi le, da mu zagotovijo obroke in povrnitev stroškov prevoza. Naročniki pa imajo vedno znova samo en pogoj, da pri svojem ustvarjanju uporablja izključno lepilni trak. In kaj pravi japonski umetnik lepilnih trakov? Pri izdelovanju napisov se izjemno zabavam, če z njimi osrečujem tudi druge ljudi, pa še toliko bolje.

0: vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno-gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
0: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko...
2: Tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno...

0: Ivo Boscarol je eden tistih ljudi, za katere se zdi, da jim nikoli ne zmanjka energije. Podjetnik, pionir električnega letalstva in vizionar, ki je že v svojih 30 letih s prodajo prvega tiskarskega podjetja zaslužil dovolj, da bi lahko živel brez dela. Ampak seveda ni nikoli zares počival. Včeraj smo ga gostili v našem programu in med drugim nam je povedal, kako on razmišlja o umetni inteligenci.
1: Zato, da ta civilizacija ne pokonča sama sebe, ne rabimo globalne jedrske vojne, ampak ki bo to pomagala umetna inteligenca. Umetna inteligenca je žal orodje človeštva, ki je prignalo civilizacijo do roba na način, da čez nekaj časa ne bomo več sposobni se umetni inteligenci upreti.
0: Kaj nam je še povedal Ivo Boscarol, izveste s klikom na radiokoper.si.

0: Ure 8.
1: Pregled tiska.
0: Čeprav ima Goriška trenutno najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti v državi in so gospodarski kazalniki regije dobri, direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa opozarja, da ima regija katastrofalno demografsko sliko, poročajo današnje Primorske novice. Obalno-kraško gospodarstvo je lani izboljšalo svojo kondicijo, tamkajšnje gospodarske družbe so ustvarile več prihodkov, več neto dodane vrednosti in več neto čistega dobička, med panogami je prva violina logistika. Tudi gospodarstvo Primorsko-notranjske regije je lani močno povečalo dobiček, glavno gonilo regijskega razvoja pa je občina Postojna. Pred dnevi so četrto leto zapored na dogodku Ulica obrti in podjetništva učencem višjih razredov osnovnih šol na zanimiv način predstavili 17 poklicev v podjetništvu in javnem sektorju. Dogodka so se organiziran način udeležili učenci osnovnih šol v Posočju, Kanalu in Mirnu. Doslej se je s pomočjo Ulice obrti in podjetništva številnimi poklici spoznavalo že 800 otrok. Na Pristaniški ulici v Kopru pa bo znova začel veljati poseben prometni režim, četrto poletje potopnega valja so nadgradili z nekaterimi novostmi, ki bodo voznikom še dodatno omejile vožnjo ob mestni promenadi. Svetniki v Šempetru pa so potrdili nov podrobni načrt za slabih 10 hektarjev veliko industrijsko cono Lavžnik, ki bo omogočila širitev dejavnosti tamkajšnjih podjetnikov. Eden od pogojev so tudi protihrupne ograje v delu cone, ki je v bližini stanovanjskih hiš. Primorski dnevnik piše o škedenski postaji. Rim je sprostil 180 milijonov evrov za novo železniško postajo pri Škednju, jim dodal še 19 milijonov zaradi dviga cen in prestavil zaključek del na leto 2031. Gre za pomemben korak k razvoju tržaškega pristanišča, cestno-prometno razbremenitev in nove kopenske povezave. Pišejo tudi o tržaški policiji, ki je po zaključku zahtevne kriminalistične preiskave, ki jo je usklajevalo krajevno državno tožilstvo, razkrinkala organizaciji, ki sta omogočali opravljanje teoretičnih izpitov za pridobitev vozniškega dovoljenja s prevaro. Na izpitu v Trstu je tako med oktobrom leta 2023 in lanskim aprilom s prevaro skušalo priti do vozniškega dovoljenja nekaj manj kot 100 kandidatov. Pri Slovenskem kulturnem društvu Tabor na občinah pa se prav danes začenja bogat poletni program z naslovom Pod openskim nebom. Pobuda letos združuje široko mrežo društev in organizacij, njen glavni cilj pa je poudariti krajinsko in zgodovinsko dediščino območja preko kulturne ponudbe. Ob stoletnici Kosovelove smrti pa je išla tudi posebna priloga. Še toliko let po njegovi smrti imamo v zavesti, da je obstajal človek, ki je svojim idealizmom pokazal pot, kako si lahko sami izborimo boljši jutri. Današnje delo piše o mladih brez šole in dela, skriti socialni bombi. Gre za tako imenovane osebe NIT med 15. in 29. letom, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo in niso v sistemu usposabljanja. V nekaterih evropskih državah je njihov delež tudi 17-odstotni, Slovenija pa je z nekaj več kot 7% med državami Evropske unije, v katerih je teh oseb najmanj. Tomica Šulič v komentarju po kazni sledi urejanje odnosov, piše o sodbi napadalcu na Aleša Šutarja in reševanju romske problematike. Pravi, da je za smrt novomeščana obsojen posameznik, ne manjšina, posledice dogodka pa ne čuti le storilec, ampak vsa država. Zdaj se je treba zazreti v reševanje težav, iz katerih izvirajo konflikti, dodaja. V delu tudi o spletnih vplivnežih, družbena omrežja so eden najhitreje rastočih oglaševalskih trgov, spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev. Zakonodaja tudi od njih zahteva jasno in nedvoumno označevanje oglasov ter prepoveduje prikrito oglaševanje, vendar praksa kaže drugače. Le pri dobri tretjini objav prehranskih izdelkov slovenskih vplivnežev je bilo že na prvi pogled razvidno, da gre za oglas. Bodo tarča tudi privilegirane pokojnine, se sprašujejo v dnevniku. Med idejami, kako bi kompenzirali izpad prihodkov zaradi ukrepov iz interventnega zakona, je tudi prevetritev posebnih pokojnin. Toda tudi, če bi nova vlada posegla v nekatere privilegirane pokojnine, njihov finančni učinek ni velik. Med pokojninami, ki ne temelijo v celoti na vplačanih prispevkih, so sicer tudi zagotovljene vdovske pokojnine. Največja postavka pa so doplačila prispevkov za invalide. Pregledi ob bolniških odsotnosti so po novem obvezni, predvideni so najpozneje četrti dan odsotnosti, če se ni posameznik do takrat že vrnil na delo. V osnovnem zdravstvu jih bodo opravljali tudi ob daljših bolniških odsotnostih. Pregled je tako predviden neposredno pred prvim predlogom imenovanemu zdravniku, ki odloča o nadaljevanju bolniškega staleža, še pišejo v Dnevniku. In poročajo tudi o festivalu Igraj se z mano, kjer so otroci pokazali, kako je videti vključujoča družba. To je bilo nekaj vsebini iz časopisov, malo se oblači, trenutno nad Koprom, kakšno vreme se nam obeta, pa izvemo čez nekaj minut.

0: Vreme.
1: Z nami je danes meteorolog Timotej Kozelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakšne bodo temperature in vreme na današnjo sredo nad Primorsko?
2: Ja, temperature bodo pri vas danes malce na 30, sicer pa bo danes tako spremenljivo oblačno, sicer oziroma sončno, spremenljivo oblačnostjo popodne, predvsem popodne pa se bodo začele na severu pojavljati krivne plohe in nevihte, ki pa bodo potem potovali proti jugu oziroma proti jugovzhodu. Vmes pa je lahko tudi kakšna močnejša. Zdaj sicer prav za Primorje oziroma obalo in pa Slovensko Istro ne kaže na kakšne nevihte oziroma so te bolj možne, bolj proti notranjosti Slovenije, ampak za recimo severno Primorsko, Tolminsko, Bovško in pa recimo še Goriško, tam pa lahko popoldne nastane kakšna močnejša nevihta, ki pa je lahko spremljala tudi toča. Predvsem ta območje je v bistvu najbolj ranljivo danes glede toče, drugod po Sloveniji pa bolj veter. Tako da poslušalci, ki ste tam oziroma ki ste iz tistih krajev danes previdno, namreč je na voljo veliko energije, ki pa se lahko potem izloči v obliki teh nevihtnih pojavov in lahko povzroči nevšečnosti. Sicer pa temperature danes še kar vroče, kot rečeno, okoli 30 oziroma malce nad, se bo pa potem ob teh nevihtah popodne zatem od severa malce ohladilo. Ampak predvsem obalo in pa Slovensko Istro pa ta ohladitev ne bo čisto povsem dosegla oziroma boste ostali še v tem vročem zraku. Kar povejte.
1: Ja, kar naprej.
2: Potem pa jutri tudi kaže še na sončno vreme, s tem pa, da v hribovitem svetu zahodne Slovenije, to se tiče tudi Primorsko, pa bodo lahko popodne še možne kakšne posamezne plohe in pa tudi kakšne nevihta, ampak veliko manj kot pa danes. Predvsem bo jutri kakšna posamezna krajevna možna, danes pa bo tih le več. Bo pa jutri zapihal veter vzhodnih smeri in predvsem bolj v notranjosti Primorske, tudi šibka burja, čez dan pa bo vseeno prevladal maestral, tako da potem spet proti večeru spet nekaj šibka burja, ampak ob morju pa bo čez dan vseeno prevladal maestral. Zjutraj bo kar toplo, pri vas bo nekje okoli 19, sicer pa tudi čez dan okoli 30 oziroma malce nad in potem tudi v petek in soboto kaže še na večinoma jasno vreme, s tem pa, da bo spet v soboto spet nekoliko bolj vroče.
1: Timotej Kozelj, najlepša hvala, upajmo, da nevihte ne bodo povzročale večjih nevšečnosti. Lep dan še naprej.
2: Tako, tudi vam. Nasvidenje.
3: Poslušate Radio

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Strokovnjaki ocenjujejo, da v naši državi živi približno 9000 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in drugimi tako imenovanimi parksionizmi. Pacientkam in pacientom v boju proti različnim težavam, ki jih bolezen povzroča, ob strani stojijo številni zdravstveni delavci in delavke, med njimi je tudi fizioterapevtka Tina Štrumelj z nevrološke klinike v Ljubljani. Sogovornica današnje oddaje Ultrazvok, na sporedu bo ob 10, pravi, da so se na kliniki lotili prav posebnega pilotnega projekta Simptome Parkinsonove bolezni želijo bolnicam in bolnikom lajšati s pomočjo, in prav boste slišali, s pomočjo boksa.
1: Ultrazvok.
2: In zakaj boks, ne samo zaradi teh posturalne kontrole vzravnalnih reakcij? To je res eno strukturirano gibanje, sosledje gibov, ki njim odgovarja. In včasih si pomagamo zraven z glasbo, metronomom, barvastimi listki in v bistvu res dobro izpade, mora biti sinhrono, je kompleksno, je v paru in ko napredujemo, lahko dvignemo intenziteto, kar pomeni še kardiološko komponento pridobimo, pa seveda antistresne na vrečih, ko znamo.
0: O preprečevanju in lajšanju Parkinsonove bolezni bo v oddaji Ultrazvok ob 10 ob fizioterapevki Tini Štrumelj govorila še ena vodilnih evropskih strokovnjakinj za motnje gibanja, nevrologinja Elena Moro iz Univerzitetne bolnišnice v Grenoblu v Franciji. Vabimo torej k poslušanju ob 10.

0: Je referendum o interventnem zakonu dopusten? KPK izdala dopolnjeni osnutek ugotovitev v zadevi Karigador.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Poslanci bodo danes odločali o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikatih so že napovedali, da bodo v tem primeru šli na ustavno sodišče. Gre za tipično vprašanje, o katerem bi morali odločati volivci, pravi Jakob Počivavšek Pergam.
2: Če je kakšna zadeva, o kateri mi menimo, da bi bilo potrebno odločati na referendumu, je to smer, v katero se bo ta država odvijala.
0: Tudi drugi osnutek ugotovitev, ki ga je sprejela protikorupcijska komisija v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador, je po neuradnih informacijah obremenjujoč zanj. Kot še poroča Pop TV, dodatni dokazi vsebujejo podatke o tesnem odnosu Tomažem Subotičem in tem, zakaj bi se Golob moral izločiti iz odločanja o imenovanju omenjenega poslovneža v svet dveh ustanov. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo včeraj ubitih 31 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je medtem napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še okrepil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku. Za nagrado je nominiranih 5 del avtorjev Ajde Bračič, Nine Dragičevič, Aljoše Harlamova, Anje Radaljac in Tine Volarič. Nagrada je vredna 7000 evrov. Dobitnik bo prijel tudi diplomo in pisno utemeljitev. Danec Jonas Vingegor, vodilni na kolesarski dirki po Italiji, se je po 16. etapi še utrdil v vodstvu. Skupno ima že več kot 4 minute prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 17, Ljubljana 21, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 25, Umag in Trst. Prav tako 25 stopinj, v Kopru pa 26. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Vsak čas bo ura 8:34.
3: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
6: Potopni val na pristaniški ulici v Kopru bo to poletje aktiven prav vsak večer. Koliko časa bo katastrofalna demografska slika lahko še podpirala razvoj gospodarstva? Svetniki v Šempetru so potrdili nov podrobni načrt za industrijsko cono Lavžnik, ki bo omogočila širitev dejavnosti tamkajšnjih podjetnikov. Po prvotnem oklevanju je Robert Kerveli s tožilstvom sklenil sporazuma o priznanju krivde. Kazen bo odslužil z vikend zaporom. Bodo turisti hodili v prazna mesta gledat druge turiste. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: V Grgarju se je na današnji dan 27. maja, torej leta 1801, rodil založnik in knjigarnar Štefan Bitežnik. Najprej je bil stražnik v Čedadu, zatem pa je delal kot komisionar v Vidmu, kjer sta z Janezom Jazbecem delala v tiskarni in kasneje ustanovila tudi založbo. V Baden-Badenu je na današnji dan leta 1910 umrl bakteriolog Robert Koch. Na podlagi poskusov z antraksom je ugotovil, da določen mikroorganizem povzroča določeno bolezen. Metodo je izpopolnil na primerih tuberkuloze in kolere. Leta 1905 je prejel Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo. Po njem se imenuje tudi inštitut v Berlinu, ki se ukvarja z raziskovanjem in nadzorom nalezljivih bolezni. Na današnji dan leta 1914 se je na Ptuju rodil pediater Branko Šalamon. Po študiju medicine v Zagrebu je bil zdravnik v planinskem polku v Delnicah, po vojni je kot pediater delal v Ljubljani in Mostarju, od leta 1950 pa v Kopru, kjer je leto zatem organiziral otroški oddelek. Boril se je za novo bolnišnico, ki je do upokojitve ni dočakal. Avstro-ogrski maršal Svetozar Borojevič von Bojna je 27. maja leta 1915 postal poveljnik 5. armade na meji z Italijo in se odločil, da bo Italijane ustavil že na Soči, medtem ko je Dunajsko poveljstvo predlagalo fronto na Savi. Svojimi enotami je Borojevič uspešno odbil 11 italijanskih ofenziv, kar mu je prineslo neuradni naziv Soški vitez. Na današnji dan je pred 100 leti v Tomaju zaradi meningitisa umrl Srečko Kosovel. V kratkem življenju je ustvaril velikanski pesniški opus, ki razkriva izjemnega evropskega intelektualca. V Sežani se je na današnji dan leta 1931 rodil fiziolog in pneumolog Josip Milič Emili. Maturiral je v Trstu ter v Milanu in v Londonu študiral medicino. Kmalu zatem je po prihodu v Kanado zasnoval bogato raziskovalno delo na področju patofiziologije dihanja. Vrsto let je vodil Fiziološki inštitut Univerze McGill v Montrealu. Objavil je več kot 500 strokovnih člankov. In še k športu, na današnji dan se je leta 1947 rodil eden najboljših slovenskih nogometašev Brane Oblak. V jugoslovanski reprezentanci je debitiral leta 1971 na prijateljski tekmi proti Romuniji. Leto zatem pa je zaigral na poslovilni tekmi Peleja v Rio de Janeiro. Za Jugoslavijo je na 46 tekmah dosegel 6 golov. Dokazal se je tudi kot trener, odlično je vodil Živila iz Naklega in v začetku 90-ih let. Leta 1995 je z Olimpijo postal državni prvak. Pot ga je nato vodila v Rudar iz Velenja in tudi v Koper. Leta 2003 je bil izbran za najboljšega slovenskega nogometaša v zadnjih 50 letih. Za svoje glasbene uspehe je Paul McCartney prejel že 21 Grammyjev, ponaša se tudi z Guinnessovim rekordom kot najuspešnejši skladatelj pop glasbe. Skupaj s pokojnim Johnom Lennonom sta ustvarila številne zimzelene in ikonične skladbe zasedbe The Beatles. Paul McCartney je prav na današnji dan leta 2008 prejel častni doktorat iz glasbe Ameriške univerze Yale. Je avtor tudi pesmi Once Upon a Long Ago, ki je šla leta 1987 kot del McCartneyjeve kompilacije All the Best. McCartney je povedal, da je pri pisanju te pesmi črpal iz svojih spominov na otroštvo in naravo v okolici angleškega podeželja.

0: Še dobrih 10 minut do 9 in začetka dopoldneva in pol. Nataša Benčič je že pripravljena. Nataša, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Tudi tebi, lep pozdrav tudi tebi in seveda vsem, ki so z nami. Upam, da jih je veliko.
0: Še vroči dnevi nas čakajo, kot smo slišali. In kako ti premaguješ to vročino?
2: Težko. Veliko vode pijem, trudim se, da se namažem s primerno kremo, ker sem še vedno pegasto dekle, kot je pel Arsen Dedič. Tudi klobuk si včasih nadenem, ampak predvsem se skrijem ob tistih najbolj nemogočih urah. Pa ti?
0: To je najboljše. Kakšno pahljačo v torbici in...
2: Ja, tega nisem še čisto posvojila, čeprav imam eno doma, ampak je pa zelo praktična, ja.
0: Kaj bomo slišali v dopodnevu?
2: Po dopodnevu, kot se za sredo spodobi, imamo ob 10 ultrazvok, ki tokrat slavi gibanje, še posebej tistim, ki imajo mogoče simptome Parkinsonove bolezni. Ob 11 bo pa v tem studiju živo, kajti na obisk prideta dva fanta iz skupine Neme Jugat kultne, iz Trske skupine,

0: altrove.
1: Dopoldan in pol.
2: Dobro jutro, dragi naši, na 27. maj. Na današnji dan so leta 1937 v San Francisco odprli znameniti Golden Gate Bridge, enega najbolj znanih mostov na svetu, ki je bil ob odprtju najdaljši viseči most. Dolg je bil približno 2,7 km in seveda sploh ni zlate barve. Oranžne barve je, da je dobro viden v megli, ki je tam stalna gostja. In potem pride leto 1963. Bob Dylan je na današnji dan izdal album The Free Willin in na njem je ena najbolj znanih pesmi Nobelovega nagrajenca Dylana Blowin' in the Wind. Pesem, ki se sprašuje, koliko cest mora človek prehoditi, preden postane človek. Če bi jo napisali v Sloveniji, bi verjetno dodali še in koliko zapor mora biti na avtocesti in koliko časa bo trajala pot do Ljubljane in nazaj. Pa lep dan vam želim, kjerkoli ste.

Potem do povdnevu smo v ekipo povezani Primož Čepar, ki pripravlja sveže novice, prebira jih Boštjan Simčič. Katja Korenika Mazi nam je v pomoč tukaj v naših poročilih in v studiu. Za dober ton bosta v naslednjih urah skrbela Danijel Matič in Danej Brakič. Glasbeno nas bo opremil Iztok Novak Izi. Nataša Benčič pa bom z vami z besedo ob mikrofonu. Seveda vsem hvala, če ste tu. Mi smo Radio Koper.

se sprehodimo skozi postojanke naslednjih radijskih ur. Začenjamo jih z nizanjem prireditev, se spodobi. Nadaljujemo ob 10:00 z rubriko Ultrazvok, ki tokrat slavi gibanje. Bobnanje in celo boks sta odlična pomoč pri obvladovanju simptomov Parkinsonove bolezni, pravi Isto Konc skupaj s svojim sogovornikom. Ob 11:00 bo v tem studiu živahno, dobimo obisk legendarna skupina Neme Jugad, bo to soboto na Osmici Krmac z veliko fešto zaokrožila 2 obletnici, 40 let Osmice, kjer se je njihova zgodba začela, in 30 let delovanja skupine. Mitja Kodarin, pevec, in Andrej Krmac, klaviaturist, prideta na obisk v naš studio. Vsako uro bomo seveda imeli dovolj svežih novic, glasbe tudi, saj smo vendar Radio Koper.

0: Prireditve danes.
1: Na Fakulteti za humanistične študije v Kopru bo danes zadnje srečanje letošnjega cikla Zgodovinska pomlad. V predavalnici Maestral 2 bodo ob 16.20 predstavili znanstveno monografijo Tomajci, slovenska zgodovina v malem od 16. do 20. stoletja, ki prinaša nov pogled na življenje in razvoj slovenskega podeželja skozi zgodovino. O knjigi in njenih ugotovitvah se bodo pogovarjali avtori Aleksander Panjek, Aleksej Kalc in Jurij Hadalin. V okviru cikla Amabile bodo v Pokrajinskem muzeju v Kopru zazvenele melodije Mediterana. Ob 19.30 bo nastopil godalni kvartet Allegria, oprostite, s harmonikarjem Tomažem Marinčičem. V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru bo ob 10. kuharska delavnica. Tokrat boste skupaj z županom Alešom Bržanom pripravljali pico. V mestni knjižnici Izola bo ob 17.30 predavanje o visokih gredah. Jerisa Fabjančič bo predstavila prednosti visokih gred, njihovo postavitev, polnjenje in zasaditev ter podala številne uporabne vrtnarske nasvete. Kulturni dom Izola pa ob 18.00 vabi na slovesnost ob 80. obletnici osnovne šole Vojke Šmoc Izola. Ob 20. bo v Kosovelovem domu Sežana premierna uprizoritev predstave Daj mi besedo, poklon ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini bo ob 18. strokovno srečanje z naslovom Kako pristopiti do otrok z učnimi težavami pri branju. Predavatelj Peter Rod bo predstavil praktične usmeritve za starše, učitelje in vse, ki spremljajo otroka na njegovi učni poti. Vabljeni tudi v knjigarno in kavarno Max v Novi Gorici, kjer bo ob 17. dogodek Človek, stroj bo uničen, posvečen življenju in ustvarjalni moči Srečka Kosovela. Popovdne bodo zaznamovali pogovor in predavanje, ob 20. pa v epicentru v Novi Gorici pripravljajo gledališko-poetični performans Manifest mehanikom. Ljubitelji zborovske glasbe ste ob 19. vabljeni v veliko dvorano občinske palače v Novi Gorici na koncert goriških zborovskih srečanj. Nastopil bo tamkajšnji komorni zbor pod vodstvom dirigentke Ane Erčul. V krajevni knjižnici Renče bo ob 17. srečanje knjižnične čajanke. Tokrat bodo udeleženci pod vodstvom Dragane Maroševič razpravljali o knjigi Deveterica, avtorice Gwen Strauss. Na gradu Prem bodo odprli fotografsko razstavo Fokus, ki bo na ogled do 26. junija. Ob odprtju bo potekal tudi voden ogled razstave z doktorico Matejo Palčič-Pucer ob 18. uri.
2: Gremo v kino.
1: Ljubitelji filma ste ob 19.30 vabljeni v kino gledališče Tolmin na projekcijo Gora Roka. In to so prireditve za današnjo sredo, 27. maja. Dobro izberite in naredite si lep večer ali dan.

0: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Nasprotniki zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je včeraj sprejel državni zbor, napovedujejo pobudo za razpis referenduma, čež da novela uvaja tako imenovano politično policijo. Po njihovih navedbah želi nova koalicija politično obračunavati z vsakim, ki se ji zoperstavi. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Iz Bruslja so sporočili, da diplomatska misija Unije v Ukrajini ostaja v Kijevu. Požar, ki je izbruhnil po padcu ostankov sestreljenega ukrajinskega brezpilotnega letalnika na rusko pristanišče v mestu Tuapse na vzhodu Črnega morja, je pogašen. Tamkajšnje oblasti poročajo tudi o nekaj gmotne škode na stanovanjskih stavbah, ne pa tudi o žrtvah. Ruska vojska trdi, da je Davi se strelila več kot 20 dronov nad Sevastopolom na zasedenem polotoku Krim in dodaja, da je Ukrajina v napadu uporabila tudi rakete Storm Shadow. Združene države nameravajo po poročanju nemškega portala Spiegel občutno zmanjšati vojaške zmogljivosti za pomoč evropskim zaveznicam ob morebitni krizi, vključno z lovskimi letali, vojaškimi ladjami in letali za oskrbo z gorivom v zraku. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Hkrati bodo predstavili program 61. Borštnikovega srečanja, ki bo od 8. do 21. junija. Na Kodeljevem v Ljubljani bo ob 19. uri prva finalna tekma za naslov rokometnega prvaka med Slovanom in Celjem. Druga finalna tekma bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo, morebitna tretja pa bo na sporedu prihodnjo sredo v Ljubljani. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, popoldne lahko predvsem v zaledju slovenske Istre nastane kakšna plonha ali nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopin. Dopoldne bo pihal burin, čez dan maestral. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature, Bovec in Dolenje 22, Tatre in Koper 26, v Gorici pa 27 stopin. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Zaradi del je na cesti Sermin-Koper na razcepu Sermin zaprt krak iz smeri Ljubljane proti Škofijam. Ura pa je 9:33.

0: Carioca.
1: Vestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v petek 29. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Piranu, Goriški, Župančičevi in ulici Svobode ter na trgu Bratstva med 10. in 12. uro, v Šebreljah in Stopniku med 8. in 13. uro, na območju naseli Drežnica, Drežniške ravne, Jezerca, Koseč in Magost med 9. in 14. uro, v Podgorju, Praproćah in Prešnici med 9. in 12. uro, v Marezigah med 8. in 14. uro, v Kopru na krožni cesti med 8.30 in 13. uro, v Sovkanu na cesti 9. korpusa in med ogradami med 8.30 in 12. uro, v Kneži in Temlinah med 8.30 in 14. uro, v Gradišču pri Materiji med 8.30 in 11. uro, v Plešivici med 9. in 10. v Orehovici, Podragi in Porečah med 7.30 in 15. uro, v naseljih Volčanski Ruti in Doblar med 8. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za en opravek manj.
8: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani.
9: Nedani, parnjak se vse dobi.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje Krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Ja tam pa mladna pesem in pol.
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Bedak, Darek.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

Gremo naprej, 9:48 minut je ura, ob 10 bo ultrazvok, govoril bo o pomenu gibanja, seveda pri bolezni, ampak gibanje nikoli ni luksus, je osnovna, lahko bi rekli celo nujna oprema človeka. Naša rubrika Ultrazvok bo opozorila na pomen gibanja kot preventive pri Parkinsonovi bolezni. Naše telo je narejeno za hojo, je narejeno za tek, za raztezanje, ne za celodnevno sedenje in premikanje miške. Če se ne gibamo, mišice začnejo slabeti že zelo kmalu, po nekaj tednih naše kosti postanejo bolj krhke, srce je manj učinkovito, vedno bolj smo utrujeni. Pravzaprav počasi zarjavimo kot eno staro kolo, ki ga nihče več ne pelje na cesto. Astronauti v vesolju brez redne vadbe izgubljajo kostno maso iz meseca v mesec in to je dokaz, če ne migamo, smo malo po malo vsi na poti v breztežnost. Gibanje pa naredi seveda ravno nasprotno, nam da veliko energije, boljše razpoloženje, naše misli so bolj jasne. Ni potreben maraton, že prehod šteje, ker naše telo si zapomni eno stvar, kar uporabljaš, ohraniš. In tisto, česar ne uporabljaš, počasi izgubiš. Gibanje torej ni zgolj priporočilo, je dobesedno pogoj, da ostanemo funkcionalni. Če bi gibanje izločili, bi človek začel zelo hitro propadati, ne takoj čez noč, seveda, ampak ustrajno in opazno. Poglejmo, kaj gibanje dobrega naredi za zdravje. Izboljšuje delovanje naših možganov, boljši je potem naš spomin, boljša je koncentracija. Krepi srce in zmanjšuje tveganje za bolezni, ohranja mišice in sklepe gibljive, pomaga pri razpoloženju, manj stresa čutimo, manj tesnobe in podaljšuje nam življenjsko dobo. In kaj se zgodi, če ne gibamo? Če bi večino časa presedeli ali ležali, naše mišice začnejo razpadati, temu pravimo atrofija, že kar hitro po nekaj tednih. Kosti oslabijo, ker nimajo obremenitve in potem je seveda večja možnost zlomov. Srce postane manj učinkovito, naša presnova se upočasni in tudi večja je verjetnost za sladkorno bolezen. Naša drža se poslabša, bolečine čutimo v hrbtu, v vratu in predvsem naši možgani postanejo počasnejši. Astronauti v breztežnosti izgubijo tudi procent do 2 kostne mase na mesec, če ne telovadijo. Veste, naše telo je kot aplikacija. Če je ne uporabljaš, se ne posodablja, ampak počasi kar izbriše. In tega si ne bomo dovolili, kaj ne.

0: Dragi naši, zanima me, ali vašo pozornost pritegne naslednji naslov oddaje: bobnanje ali celo boks kot pomoč pri obvladovanju simptomov Parkinsonove bolezni. Da ali ne? Verjetno ja. Takšen je naslov današnjega ultrazvoka oddaje o zdravju in medicini. Tokrat o manj znanih načinih, s katerimi bolniki trenirajo možgane, izboljšujejo gibanje in s tem posledično upočasnjujejo napredovanje Parkinsonove bolezni. O tem, zakaj je gibanje tako močno zdravilo, govorita fizioterapevtka Tina Štrumelj in priznana nevrologinja doktorica Elena Moro. Z obema se je v Ljubljani srečal isto Konc.
1: Ultrazvok. O Parkinsonovi bolezni se je začelo govoriti več, odkar je o njej odkrito spregovoril ameriški igralec Michael J. Fox. V Sloveniji pa oče našega kolesarskega asa Mateja Mohoriča, Marjan Mohorič. Pri Parkinsonovi bolezni propadajo možganske celice, ki izločajo živčni prenašalec dopamin. S sodobnimi metodami zdravljenja lahko ublažimo najpogostejše težave bolezni in bolnikom ter bolnicam omogočimo bolj samostojno življenje. V tokratnem ultrazvoku bosta o preprečevanju in lajšanju Parkinsonove bolezni govorili fizioterapevtka Tina Štrumelj z nevrološke klinike v Ljubljani in nevrologinja Elena Moro iz univerzitetne bolnišnice v Grenoblu.
2: To protect your the brain is the most important thing you have.
3: Možgane najbolj ščitimo tako, da smo zdravi. Možgani nas definirajo, smo, kar so naši možgani. Svoje možgane moramo zato varovati. Na zdravje možganov življenjski slog zelo vpliva. Pomembna determinanta je tudi spanje. Spanec mora biti kakovosten, saj se med spanjem možgani znova napolnijo, obnovijo in popravijo. Pomembno je tudi gibanje. Med telesno aktivnostjo se poveča pretok krvi skozi možgane, možganske celice dobijo več kisika, vnetni procesi pa se umirijo. Ustaviti se morava tudi pri prehrani. Visoko procesirana živila so toksična. Jesti moramo zdravo, priporočam tako imenovano mediteransko dieto. Mi, Italijani, imamo srečo, da je naša hrana enostavna. Radi imamo zelenjavo, sadje, ribe, ne preveč rdečega mesa. Ob tem pa moramo nadzirati krvni tlak, sladkor in telesno maso. Pomembni so tudi socialni stiki in druženje. Druženje omogoča, da se možgani povezujejo, kar tudi pripomore k preprečevanju nekaterih bolezni možganov.
2: They are working nicely and they help to prevent your some brain disorders.
1: Parkinsonova bolezen se s prvimi znaki in simptomi lahko začne že po 50. letu starosti, največkrat pa po 60. letu. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 9000 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in drugimi parkinsionizmi, po svetu pa za njo trpi že več kot 6 milijonov ljudi. Doktorica Moro.
3: Približno od 10-20% mlajših ljudi, ki zbolijo za Parkinsonovo boleznijo. Kdaj rečemo mlajši? Če zbolijo pred 50. letom starosti, zbolijo na račun genske obremenjenosti ali genske mutacije. Parkinsonova bolezen se sicer pogosteje pojavi po 50-60. Letu starosti, zdaj vemo, da sam proces nevrodegeneracije traja že 15-20 let pred pojavom simptomov. Menimo, da gre za nekakšno toksično reakcijo v možganih. Proteini se začnejo kopičiti in poškodujejo nevrone. Te skupke toksičnih in bolezenskih oziroma slabih proteinov povezujemo z neustrezno prehrano, z onesnaženim okoljem, s pesticidi. Če torej želimo bolezni preprečiti, moramo, kot sem rekla, uživati ustrezno prehrano. Možgane moramo zaposliti tudi s telovadbo oziroma z gibanjem. Lahko se pridružimo srčnim bolnikom. Ti razgibavajo srčno mišico, mi pa možgane. To je ustrezna preventiva.
1: Parkinsonovo bolezen je leta 1817 v svojem eseju prvič podrobneje opisal angleški zdravnik James Parkinson. S tem je utrl pot številnim raziskavam in prizadevanjem, da bi bolezen bolje spoznali in jo nekoč morda celo znali pozdraviti.
4: Ultrazvok.
1: Tresenje oziroma tremor, upočasnjenost gibov, okorelost oziroma rigidnost, motnje ravnotežja. To so najbolj vidni motorični simptomi Parkinsonove bolezni. Pacientkam in pacientom v boju proti težavam, ki jih povzroča Parkinsonova bolezen, ob strani stojijo številni zdravstveni delavci in delavke. Med njimi je tudi Tina Štrumelj.
5: Sem fizioterapevtka s specialnimi znanji na nevrološki kliniki. Tam delamo pač v hospitalu in pa imamo podaljšano pač dejavnost, to je pa delna ambulanta.
1: Sogovornica opozarja na velik pomen telesnih vaj, fizične aktivnosti in gibanja.
5: Torej, ne samo za parkinsonike, za vse ljudi so pomembni vsi trije hormoni sreče, tega, ki pa parkinsonikom najbolj manjka, to je dopamin, pa najbolj povezujejo z gibanjem in ravno zato. Zato, ker če vzdržujemo gibanje, pomeni, da vzdržujemo mišično moč, koordinacijo, posturalno kontrolo, vzravnalne reakcije, zmanjšamo možnost nastanka padcev in oni postajajo rigidni. Mi s tem spodbujamo rotacije in pa najbolj pomembna, ali pa skoraj najbolj pomembna kognitivna komponenta.
1: In tudi socialna komponenta, nadaljuje fizioterapevtka Štrumelj.
5: Ki je pa ravno tako zelo pomembna. Tudi jaz rada pripadam eni skupini, jaz verjamem, da tudi bolniki ravno tako.
1: Na ljubljanski nevrološki kliniki so se lotili posebnega pilotskega projekta. Simptome Parkinsonove bolezni želijo bolnicam in bolnikom lajšati s pomočjo, prav boste slišali, s pomočjo boksa.
5: Zgodba je bila pa taka, da je kolegica bila v tujini na kongresu, prišla nazaj in je rekla, Tina, tam vsi boksajo, tudi parkinsoniki. In ko sva midve začele pač iskati, kako in kaj, sva se sami upisali na boks, naleteli na krasnega trenerja, ki je hkrati tudi kineziolog, če smem povedati, je to Gregor Gajič iz boks kluba Predator. In sva ga prosili, da skupaj z njim za naše fizioterapevte sprva naredimo eno izobraževanje, eno osnovno gibanje, ki ga mi rabimo. In pri ambulantnih pacijentih, ne samo parkinsonikih, vseh nevroloških, teza moja je, da to pripomore k boljši koordinaciji. Ne? Zdaj, to je zelo taka subjektivna zadeva in se vemo vsi, da v fizioterapiji imamo veliko teh testov, ampak imam pa enega zelo dobrega, objektivnega, to je pa ta potiskovna plošča, Vertigomet, ki je iz Genove, torej iz univerze, ki so jo že naši nevrologi uporabljali. Ta plošča pa meri natančno, torej nihaje, ki niso vidni s prostim očesom, kje je težišča, kje je center mase, zaprtimi, odprtimi očmi, torej to je neka objektivna zadeva, objektivna meritev. In jaz upam, da tudi z vašo pomočjo, ki pomagate popularizirati, da bodo te bolniki, tako kot jaz, lahko hodili v skupino, ki je intenziteta njim primerna. Seveda, kaj je pa največji problem, ki pridejo v različne centre, klube, jih nihče ne vzame, ker se nekako bojijo, ne poznajo te vrste diagnoze, kar je pa seveda logično.
4: Ultrazvok.
5: In zakaj boks, ne samo zaradi teh posturalne kontrole vzravnalnih reakcij, to je res eno strukturirano gibanje, sosledje gibov, ki njim odgovarja. In včasih si pomagamo zraven z glasbo, metronomom, barvastimi listki in v bistvu res dobro izpade, mora biti sinhrono, je kompleksno, je v paru in ko napredujemo, lahko dvignemo intenziteto, kar pomeni še kardiološko komponento pridobimo, pa seveda antistresne na vrečih, ko znamo.
1: Fizioterapevtka Tina Štrumelj pove, da so primerni tudi drugi športi. Način njihovega izvajanja prilagodijo skupini in vsakemu posameznemu pacientu, pacientki. Izpostavi nekdaj zelo popularni namizni tenis, pa tai chi, pilates, jogo, seveda tudi sprehajanje in, spet pozor, bobnanje.
5: To ima pa tudi kolega na kliniki in je ravno tako, to je spet kompleksno gibanje trupa, iz trupa gre vso gibanje in pa potem je treba z rokami drugačke z nogami in ja, to je isto gibanje s glasbo, njim glasba, takt, ritem, strukturirano gibanje odgovarja, tako da je zelo zabavno pa koristno.
1: Ob vidnih motoričnih simptomih, pa Parkinsonovo bolezen spremljajo še manj vidni in zato manj znani nemotorični simptomi, kot so depresija, apatija, utrujenost, demenca. Parkinsonova bolezen je kompleksna bolezen, pravi nevrologinja Elena Moro.
2: And the other complexity that everybody has a different type of Parkinson.
3: K kompleksnosti prispeva tudi dejstvo, da je vsak bolnik s Parkinsonovo boleznijo zgodba zase. Nekateri oboleli imajo več tremorja, drugi več težav s hojo, zato večkrat padajo. Za zdaj še ne vemo zakaj. Verjetno pa zato, ker na bolezen vpliva več različnih faktorjev. Tu je še tudi vpliv različnih genov. Vse to so razlogi, da še nismo našli učinkovitega zdravila za Parkinsonovo bolezen. Vzrok je v večjih faktorjih, ki vplivajo drug na drugega.
1: Nevrologinja Elena Moro je ena vodilnih evropskih strokovnjakinj za motnje gibanja. Je doktorica znanosti in profesorica. Od leta 2024 predseduje Evropski akademiji za nevrologijo in je prva ženska na tem položaju. Sicer Italijanka deluje v Grenoblu v Franciji, kjer se že več kot 20 leti ukvarja zdravljenjem bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, tremorjem in drugimi motnjami gibanja. Doktorico Moro sem vprašal, zakaj ima vedno več ljudi nevrološke težave in nevrodegenerativna obolenja, kamor uvrščamo Parkinsonovo bolezen. Razlogov je več, odgovarja strokovnjakinja.
2: So one that is very easy to understand is the age.
3: Na prvem mestu je razumljivo starost. V Evropi se staramo. Starostjo nastopi več težav, med katerimi so tudi nevrološka obolenja. Ta se pojavljajo skupaj s sladkorno boleznijo, visokim krvnim tlakom, tudi debelostjo. Potem pa so še vplivi iz okolja. Vemo na primer, da so prehrana in onesnaženo okolje s pesticidi prav tako povezani z večjo obolevnostjo za nevrološkimi obolenji. Živimo v drugačnem svetu, v drugačnem okolju, kot smo še pred nekaj leti. Vse spremembe, tudi podnebne spremembe, prispevajo k večji pojavnosti nevroloških obolenj, diabetesa, debelosti in hipertenzije.
1: In kaj lahko storimo? Kaj svetuje doktorica Moro?
2: Think that the brain is your treasure. So,
3: moj nasvet je, predstavljajte si, da so možgani vaš največji zaklad. Možgane morate zaščititi, saj je velika verjetnost, da vas bo v življenju doletela katera od nevroloških bolezni. Lahko bo Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva demenca, multipla skleroza, periferna nevropatija, pa tudi kap. Ta je zelo pogosta in človeka tudi zelo onesposobi. Misliti moramo na preventivo in ponovim lahko vse, na kar sem že opozorila. Misliti moramo na krvni sladkor, nadzirati krvni tlak, se zdravo prehranjevati, zadosti spati in se družiti s prijatelji in družino. Skratka, bodite fizično aktivni in družabni.
1: Fizioterapevtka Tina Štrumelj.
5: Takrat, ko človek gibanje opusti, ne samo da motorično pade, pade tudi kognicija in potem ta socialna komponenta, ne, dnevne aktivnosti. Torej, kadar motorika pade, nismo več tukaj sposobni potem sami iti, naprimer, v trgovino na kavo s prijateljem. Ko se pa enkrat še tak pacient začne vase zapirati, so pa potem te vse komponente pokrite z to, da gre stanje seveda navzdol. Kognicija, motorika, volja in pa pač asocialnost, ne? To sigurno ni dobro.
1: Vzroka za Parkinsonovo bolezen še ne poznamo. Ko obolenje napreduje in bolniki ter bolnice bolezenskih težav ne morejo več obladovati s tabletami, so na voljo trije postopki zdravljenja, s katerimi stroka lahko pomaga. To so stimuliranje globokih možganskih jeder s pomočjo elektrod, dovajanje zdravil v podkožje in kot tretje, dovajanje zdravil s posebno črpalko v črevesje.

0: Oddaja Ultrazvok, ki ste jo pravkar slišali, je seveda že na spletu, kjer smo ji dodali tudi nekaj povezav, na katerih lahko še več izveste o različnih pristopih obvladovanja simptomov Parkinsonove bolezni. Vedno več podatkov in študij tudi kaže, da je Parkinsonova bolezen bolj pogosta pri moških, Alzheimerjeva demenca pa pri ženskah. Za obe obolenji pa je značilno postopno propadanje živčnih celic v možganih.
1: Radio Koper.si

Boštjan Velkavrh je zapel pesem Svobodnega sveta, mi pa bomo ob 11:00 dobili v studio obisk dveh glasbenikov legendarne istrske skupine Neme Jugat, ki dobro vesta, da ima glasba neverjetno moč, lahko nas pomiri, lahko nas razveseli ali pa spravi na plesišče v nekaj sekundah. Raziskave namreč kažejo, da poslušanje najljubše glasbe sprošča dopamin, hormon sreče in hkrati znižuje tudi stres. Zanimiv primer prihaja iz terapije bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, o kateri smo tudi nekaj slišali v oddaji Ultrazvok. Ljudje, ki se ne spomnijo imen svojih bližnjih, pogosto brez težav zapojejo pesmi iz mladosti. Ko pa glasbi dodamo še gibanje, se učinek še okrepi. Ples združuje telesno aktivnost, čustveno izražanje, dokazano izboljšuje naše razpoloženje, nam poveča energijo in zmanjša občutek tesnobe. Pri plesu se sproščajo endorfini, to so hormoni dobrega počutja, hkrati pa izboljšamo koordinacijo, ravnotežje, celo spomin. Zanimivo je, da skupinski ples krepi občutek povezanosti med ljudmi. Zato se po dobrem plesu pogosto počutimo bolj povezani kot po dolgem pogovoru. Nekatere raziskave kažejo, da redno plesanje lahko pomaga tudi pri ohranjanju zdravja možganov in zmanjšuje tveganje za upad naših kognitivnih sposobnosti. Nekaj o tem smo že slišali, nekaj veselja pa bosta ob 11:00 v studio prinesla glasbenika iz skupine Neme Jugat.

0: Kakšne pristojnosti bodo imele predvidene pokrajine? V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine več ranjenih.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: O pogajanjih o kadrovskem razrezu nove vlade, ki poteka za tesno zaprtimi vrati, se nadaljujejo odzivi na koalicijsko pogodbo. Ta med drugim predvideva ustanovitev pokrajin. Kakšne pristojnosti bodo imele, se sprašuje župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.
2: Ali bojo to decentralizirali določene državne operate in funkcije, ne vem, pri pridobivanju mnen direkcije za vode, raznih ostalih direktoratov, ali bojo to samo politično nastavljene in s kakšnimi, ter tudi samo delovanje izvolitev.
0: Gospodarske posledice konflikta na Bližnjem vzhodu bodo odvisne od njegovega trajanja, a tudi hiter konec ne bi odpravil težav, kar čez noč, pravita profesorja na Ljubljanski ekonomski fakulteti Mojmir Mrak in Sašo Polanec. Izpostavljata pomen ciljno usmerjenih in časovno ustrezno zastavljenih podpornih ukrepov. Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z raketami in droni. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bilo ranjenih 6 ljudi. O 2 ranjenih poročajo tudi iz ruske regije Rostov. Združene države nameravajo po poročanju nemškega portala Spiegel občutno zmanjšati vojaške zmogljivosti za pomoč evropskim zaveznicam ob morebitni krizi, vključno z lovskimi letali, vojaškimi ladjami in letali za oskrbo z gorivom v zraku. Nemška podjetja napovedujejo nekaj manj odpuščanj, a pri kadrovskih načrtih ostajajo previdna, kaže raziskava Münchenskega inštituta za gospodarske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je maja v primerjavi z aprilom napredoval za 2,5 točke na 93,9 točke. V Novem mestu se bo ob 18. uri začel finale državnega prvenstva med košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključuje možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. In še vremenska napoved. Danes bo sončno, spremenljiva oblačnostjo, predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Poglejmo še trenutne temperature. Krederica 10, Postojna 19, Bovec 23, Portorož 24, Trst in Pul pa 27 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Bertoke in razcepom Srmin v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet med priključkoma Dragomir in Vrhnika v smeri proti Kopru. Še 30 sekund in ura bo 10 in 33 minut.
1: Poslušajte Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Eno obvestilo rižanskega vodovoda Koper imamo, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Kampela. Od hišne številke 38 do 39, popravila pa bodo trajala predvidoma danes do 12. ure, se pravi na območju Kampela od hišne številke 38 do 39. Po končanih delih pa seveda svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.

Preden se mi v studiju pridružijo naši gostje, glasbeniki skupine Neme Jugat, vabilo k poslušanju radija tudi nocoj. Daj mi besedo je namreč naslov sodobnega odrskega poklona Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti, ki bo danes ob 20. v Kosovelovem domu Sežana premierno uprizorjena koncertno-gledališka predstava. To prireditev je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon. Pod režijo in umetniško adaptacijo pa se je podpisal Jaša Koceli. Odločili so se, da te okrogle obletnice ne bodo obeležili s klasično predstavo, ampak z izvirno sodobno gledališko uprizoritvijo. Pri tem so črpali iz več kot 100 Kosovelovih virov, pesmi, zapisov, proznih besedil in pisem. Pomemben del uprizoritve pa predstavlja tudi glasba kot nosilna sila predstave in nastala je v sodelovanju z glasbeniki Lauro Krajnc, Niko Škodič, Danom Cafom in skladateljem Miho Petricem. V glavni vlogi pa nastopa Jaša Savnik. Predstavo bodo tudi ponovili 28. in 29. maja ob 20. ampak za vse tiste, ki si jo ne boste utegnili ogledati danes ali pa ob priložnosti obeh ponovitev, tukaj je Radio Koper in neposreden prenos danes ob 20, ki ga bo komentirala naša Mojca Maljevac.

0: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: In zdaj je čas za gosta v studiu. To sta Mitja Kodarin, pevec, in Andrej Karmac, klaviaturist skupine Neme Jugat, ki bosta v en pogovor strnila zelo okrogli obletnici, 30 let skupine in 40 let osmice Karmac. Oboje je povezano, saj je skupina začela s svojim delovanjem prav tam, ko so trije sošolci, Andrej Karmac, Luka Parovel in Gabriel Kližman, prvič v roke prijeli inštrumente in začeli. In se nikoli ustavili. Prav tam se pogosto dobijo še danes, ampak 30 let starejši. Vmes pa so postali istrske legende, skupina, ki spravi na plesišče tudi tiste, ki ne znajo plesati, vsak konec tedna drugje in verjetno do jutranjih ur. S celodnevnim dogodkom, ki povezuje obletnico skupine in osmice, pa bodo povezali svoj včeraj, svoj danes in svoj jutri. Dobrodošla v studiju Mitja in Andrej. In najprej seveda iskrene čestitke za oba okrogla jubileja.
3: Hvala lepa, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Koper. V čas nam je, da lahko delimo tudi z vsemi ta dogodek. Skratka, 30. obletnica Neme Jugat in 40. obletnica osmice Karmac.
2: V kakšni kondiciji ste po vseh teh letih, okroglih letih, ob poletih igranja, nastopov, koncertov, fešt, šager, Andrej, kakšna je ta kondicija?
4: Mislim, da smo vedno bolj zreli, ampak po drugi strani se mi zdi, da smo v res top odlični kondiciji zdaj v tem času, ker smo se mogoče po tolikih letih res sami sebe spoznali dovolj in začutili, da smo, da danes je to, bomo rekli, že nek avtomatizem, v katerem samo uživamo in se imamo krasno med sabo.
2: A pri toliko nastopih še vedno vadite?
3: Torej, za ta koncert sigurno, ja. In tako kot je povedal Andrej, se pravi, v bistvu po tolikih letih zdaj ta nastop nas še toliko bolj poveže, se pravi, toliko bolj rednih vaj, kar res je, da ponavadi, če ne bi bilo tega nastopa, ne bi imeli toliko vaj, bi imeli mogoče vaje bolj pri snemanju, pri kreiranjih novih pesmi, ampak v tem primeru, ko pa je zdaj, se pravi, ta koncert pred nami, smo kar primili fanti vsi skupaj in spet vadimo kot nekoč.
2: Kot nekoč, ne. Tako.
4: Drugače, bistveno mojem vadimo kot nekoč, ja.
2: Verjamem, ker je nastopov ogromno, ne?
4: Nastopi so se tudi mogoče zmanjšali v zadnjih letih, pa tudi mogoče iz naše strani, ker smo, kot sem rekel, smo tudi mi malo bolj zreli, pa ne zdržimo več toliko, koliko smo nekoč.
2: Verjetno vas številni ljudje poznajo, ampak recimo, če kdo ne bi vedel, kdo je skupina Neme Jugat, kaj bi tako nakratko rekli ena osebna izkaznica v enem stavku?
3: Jaz se vedno rad pohecam na to, da v bistvu naš moto je v bistvu itak, štartali smo nekako skoraj kot nekako bi radi bili narodno-zabavni ansambl, ne? Ampak nam ni ratelo biti narodno-zabavni, smo pa ratali nerodno-zabavni, v bistvu tako.
2: Nerodno-zabavni.
3: Tako v tem stilu, no. Spet, seveda, zajemamo pač ne samo narodno glasbo, ampak zajemamo tudi nekako pop, zdaj ne bom rekel komercialno, ker komercialno se mi zdi prav smešno, ampak v bistvu se pravi, ne moremo se definirati niti kot narodno zabavno in niti se ne moremo definirati kot pop.
4: V bistvu, mi smo rock'n'roll band, ne?
3: Na kraj kraju, ja.
2: Vaša zgodba se je začela prav na osmici Karmac, ne? Včasih rada vprašam, ne, če se še spomnite tistih začetkov, ampak kako so izgledali tiste prav prve vaje, ko je zazvenelo in ko je preskočila ta iskra in ste rekli,
4: koliko je zazvenelo, ne? Smo se ful trudili, samo potem po nekem času ustrajanja smo bili res zelo mladi, ne? To je bil konec 8. razreda in potem smo to začeli kovati tam z nekimi pripomočki, z nekimi glasbenimi stolpi, kamor smo se priklapljali in potem na to vadili in skurili vse in pol nabavili drugo od soseda in tako naprej. Ampak je bilo lepo, je bilo neko eksperimentiranje in je to nastalo čisto, bomo rekli, po nekem slučaju, nismo imeli kaj delati, smo rekli, dajmo narediti band, ti boš igral to. In potem tako je se vse skupaj začelo, tam v tej naši garažici v Bertokih, ki je bila še garaža v bistvu in potem iz tam naprej do danes, bomo rekli, zelo, zelo slikovita in brvita pot. In za nas.
3: Sigurno pa je bilo, neka prelomnica je bila, ko smo šli prvič v studio posneti lastno pesem. avtorsko pesem, se pravi, in takrat smo, meni se zdi, tri pesmi zbrali in smo s temi tremi pesmi šli, s pesmimi šli, mislim, šli posneti v studio. In takrat je tudi, smo začeli pol drugače gledati na komplet glasbo, se pravi, ker ko si primoran narediti nekaj svojega, se pravi nekaj izvirnega, je bistveno drugače kot pa da igraš tuje pesmi, se pravi pesmi drugih izvajalcev.
2: Zelo, zelo drugače. Ampak kako, kdaj je pa ta gospod pokojni Mario Špeh rekel, ne me jugat, in vam nadev ime? Kdaj se je to zgodilo?
4: To je bilo ravno v obdobju nastajanja skupine, torej na vajah v Bertokih, na Osmici je Mario bil v bistvu mojster kamna pri nas in je tam obdeloval ta kamen in zidove in tako naprej. In je bil tašen zelo zabaven in igriv možakar in nas je zmeraj malo hecal in je rekel, ma, Dreja, nič ne boj z tega te, kaj če da hodi kopat na njevo, ne? In potem je bil to v bistvu njegov moto, on je to Dreja, ne me jugat, je govoril, ne meni, in potem
2: in se je prijelo,
4: po čistem slučaju smo se pol odločili, smo rabili neko ime postaviti za skupino, ker smo imeli pač prvi nastop v kratkem, smo se odločili za to ime, ki nam je prinašalo v bistvu do sedaj srečo, no, lahko rečem.
2: Ta vaša glasba je zelo močno povezana z druženjem ljudi. Ne? Šagra povezuje ljudi. Ravno preden sta prišla v studio, sem prebrala o tem, da ples in te celo skupinski ples naredi več dobrega za človeka kot recimo en dolg pogovor. Ne? Se vam zdi, da publika to čuti, da se sprostijo, da se zabavajo, da cenijo to energijo?
3: Ma, sigurno da ja, zato ker če ne, mislim, v bistvu ne bi niti to trajalo toliko, ne bi mogli biti, ko bi rekel, falši, ko se reče, neiskreni, da bi toliko časa bili neiskreni. Se pravi, sigurno čutijo to energijo, ki jo mi oddajamo in tudi mi med sabo, ta energija je vedno bolj izrazita skozi leta, tako da...
4: To je po mojem naš napoj, ne, naš, bom rekli, motor,
2: to
4: je ta
2: vi.
4: Energija ljudi, ne, ki jo dobimo tudi nazaj, ne, v bistvu od publika, od plesa, od tega, kako ljudje z nami uživajo in mi z njimi seveda, ne.
2: Pa se je kaj spremenilo, recimo, v vseh teh letih? Mogoče se motim, ampak se mi zdi, da je šager na splošno manj, kot jih je bilo nekoč. Kako smo se mi ljudje spremenili v teh desetletjih?
3: Ja, sigurno se je spremenilo 30 let je mimo, že če ne drugo smo mi starejši. V bistvu ja, zdaj nekako tako, mi smo s tem rastli in dejansko, ko smo prišli mi na Šagro, so bili takrat starejši organizatorji od nas in se pravi, je bilo drugačno obnašanje že, recimo mi smo bili mulci, oni so bili starejši, se pravi, danes pa je lih obratno, recimo že itak Šagar je sigurno manj, oni, ki so organizatorji mlajši, tako da zdaj smo pa mi starejši, ne? Tako da v bistvu zdaj...
2: Zelo se je to spremenilo, ja.
4: To je že generacijski preskok, ne?
2: Velik generacijski preskok, ampak smejejo se pa še vedno vsi, ne?
4: Ja, tako. Ja.
2: Smej se.

0: Ne bom jezna, obljubim, nasmejala sem se, migala tudi ob teh ritmih. Smej se je bila skladba, naša gosta pa sta Mitja Koderin in Andrej Krmac iz skupine Neme Jugat, kjer so na neki točki začele nastajati tudi avtorske pesmi. Mnoge med njimi so zelo znane. Kako si tukaj razdelite delo?
1: No, ponavadi v bistvu jaz sem avtor večina oziroma skoraj vseh pesmi. Meni je to že način življenja. Jaz vsak dan nekaj naredim na to temo. Se pravi, karkoli se dogaja okoli mene, probam spraviti nek refren, neko besedno igro.
0: Kaj nastane prej, besedilo ali melodija?
1: Čisto relativno. Sploh dejansko pravim, da lahko zjutraj se zbudim, gledam dnevnik in mi pade na idejo neka besedna igra in pol recimo imam že itak narejeno neko melodijico že odprej od lahko meseca nazaj, pa probam to nekako združiti. Če je vesela pesem, normalno grem na vesele ritme, ne? Se pravi, tako imam neko bazo, ki v bistvu samo kopičim in pol to spravljam skupaj.
0: In potem gre to ven, kot iz ekonomljonca, ne?
1: Tako.
0: Se predrami. In tista o gasilcu je nastala po kakšnem groznem požaru ali med čakanjem na požar?
1: V bistvu ta je zanimiva zgodba. Jaz sem pred 6 leti šel na tečaj za gasilca in sem v Ljubljani bil 6 mesecev in tam sem v bistvu opravil vse z odliko. In med predavanjem sem se malo dolgočasil in sem v bistvu pisal to besedilo, kar sem dobil informacije, sem to spravil na papir.
0: Je šlo kar na papir.
1: In je bila tudi 27. generacije, himna 27. generacije gasilcev.
0: Gasilcev, lepo. Osmica Krmac praznuje v soboto 40 let.
2: Drži.
0: Kaj vam ta skupni prostor pomeni? Ni samo prostor glasbe, je prostor druženja?
2: Ja, to je v bistvu predvsem naš dom, moj dom pa tudi dom še marsikoga, bomo rekli v mogoče malo drugačnem pomenu. Združevali smo se tam, spoznavali, ustvarjali, doživeli lepe trenutke, kdaj tudi težke, ampak je, bomo rekli, neko stičišče, kjer smo se vedno povezovali in ustvarjali, bomo rekli, v glavnem dobre in lepe stvari in dobre misli.
0: In v soboto, ko povezujete v en cel dan dva okrogla jubileja, dve zgodbi, se bo dogajalo od jutra do poznega večera in verjetno še do naslednjega jutra, ne?
2: Ja, bomo videli, no, dokdaj, dokler bomo zdržali. Začenja se v bistvu dogodek nekje po 14. uri, oziroma že od 12. dalje imamo odprto klet, ker so tudi dnevi odprtih kleti Istre, tisti dan tako, in potem ob dveh je nekako uradna otvoritev dogodka, kjer se bo vrstilo veliko ponudbe v bistvu samih, bomo rekli, istrskih jedi, torej enogastronomije, vin v bistvu z okolice. Ponujali bomo tudi v bistvu nek otroški program z nekimi, bomo rekli, istrskimi igrami, pa tudi za odrasle podobno. Bomo imeli predstavitev igranja More, tudi tako za otroke kot za odrasle. Potem bodo nas obiskali tudi šparžinke, ki bodo pekle fritole in hroštole tam pred ljudmi in tudi učile v bistvu, kako se lahko to počne. Tudi bogat glasbeni program v podamskem delu.
0: Ampak vi ste pa glavne zvezde, ne?
2: Dajmo reči, da to je dan namenjen predvsem nam. Ja.
0: Predvsem vam. In takšnih dni bo, verjamem, še veliko, ampak vseeno, kakšni so načrti za naslednjih 30 let?
1: Torej, kot smo povedali že prej, smo itak zdaj bolj dozoreli in v bistvu gledamo za čim manj energije vložiti, da imamo čim bolj iz te čim manj energije čim več od tega, ne? Tako da ja, ideji imamo polno na zalogi in mislim, da danes itak v tem uživamo in nam ni problem iti se spraviti v studio in je to že tako po tekočem traku nekako skoraj, ne? Čeprav je še vedno izziv in vsaka pesem nastane ponavadi itak najprej na vajah, nekako definiramo in tako da mislim, da bomo sigurno snemali naprej in še vedno igrali.
0: Razumete se, radi se imate.
2: Absolutno. Če smo toliko cajta zdržali skupaj, pomeni, da smo res postali velika družina in se znamo tolerirati in se imamo zelo radi.
0: Lepo. In to so besede za slovo, da se imamo radi, se znamo tolerirati, ustrajamo skupaj in tukaj je že vaša res najbolj znana Istra.
2: Hvala.
0: Srečno in čestitke.
2: Hvala. Vabljeni.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Obalno-kraške gospodarske družbe so lani v primerjavi z letom prej ustvarile realno več prihodkov, izboljšale rezultat iz poslovanja, povečale neto dodano vrednost in imele več neto čistega dobička. Njihova zadolženost se je zmanjšala, število zaposlenih pa malenkost povečalo. Zvišala se je tudi povprečna bruto plača, je bila ta še vedno nižja od državnega povprečja za 38 evrov. Znašala je 2436 evrov. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila po eksperimentalnih ocenah aprila 4,1 odstotna. To je enako kot marca in 0,6 odstotne točke višja kot aprila lani, je danes objavil statistični urad. Pripadniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji na Hrvaškem bodo v nedeljo volili novo vodstvo in predstavnike v organih krovne organizacije Italijanske unije. Prvič se za najvišji funkciji predsednika unije in predsednika izvršnega odbora ne poteguje nihče iz Slovenije. Po 25 letih se z vrha organizacije, ki združuje italijanske skupnosti obeh držav, poslavlja Maurizio Tremol. Tržaška policija je po zaključku zahtevne kriminalistične preiskave, ki jo je usklajevalo krajevno državno tožilstvo, razkrinkala organizaciji, ki sta omogočili opravljanje teoretičnih izpitov za pridobitev vozniškega dovoljenja s prevaro. Preiskava je odkrila več kot 100 prevarantov, poroča Primorski dnevnik. Ob današnji stoti obletnici smrti Srečka Kosovela bo v Sežani drevi osrednja prireditev leta, ki ga je vlada razglasila v spomin na pesnika. Poklonili se mu bodo z gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo z digravsko zasedbo, ki je po starosti blizu Kosovelovi v obdobju njegovega ustvarjanja. Režiser Jaša Koceli.
2: Na nek način sem intuitivno začutil željo kot režiser, da je nekaj na tem, da če te besede in te stavke, ki ti zaledenijo res kri v žilah, spregovarja nekdo, ki je star 20 let, je to nekaj drugega, kot pa če je starejši. In tega se ne da igrati.
1: Začenja se zadnje dejanje domačega nogometnega prvenstva. Primorje bo v Ajdovščini gostilo Lendavsko nafto. Prva tekma kvalifikacij za popolnitev prve lige se bo začela ob 17. uri. Povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. Kakšno vreme lahko pričakujemo, bo povedal meteorolog Timotej Kozel.
3: Prav za Primorje oziroma obalo in pa Slovensko Istro ne kaže na kakšne nevihte oziroma so te bolj možne, bolj proti notranjosti Slovenije, ampak za recimo severno Primorsko, Tolminsko, Bovško in pa recimo še Goriško, tam pa lahko popoldne nastane kakšna močnejša nevihta, ki pa je lahko spremlja tudi toča.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 26, Idrija in Park, Škocjanske jame 27, Ilirska Bistrica in Izola 28, Bilje pa 30 stopinj. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani ter na cesti Koper-Srmin pred Bertoki v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 11 in 34 minut.
4: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

11:51 minut je ura in tu imam vabilo za razstavo o Marilyn Monroe, ki je obnorela modni svet in je čisto blizu nas v Avstriji. Če obstaja modna ikona, ki nikoli zares ne izgine dobesedno iz kolektivne obsesije, ne zgolj spomina, je to zagotovo ona, najslavnejša blondinka vseh časov in letos se njena zgodba vrača v posebej glamurozni različici v Avstrijskem muzeju Swarovski Kristallwelten v Vatensu, to je približno 13 km vzhodno od Innsbrucka, so odprli razstavo posvečeno njej, največji popkulturni ikoni vseh časov. In res je, na ogled bo tudi tista legendarna kristalna obleka, o kateri modni svet govori že desetletja. Razstava z naslovom Marilyn Forever Inspiring je nastala ob 100. obletnici rojstva Marilyn Monroe in združuje redke modne kose, nakit, osebne predmete, fotografije, arhivske spomine iz njenega zasebnega življenja. Največ pozornosti bo pričakovano pritegnila replika te znamenite Happy Birthday, Mr. President obleke, posute s 1000 svarovskih kristalov, ki je resnično ena najbolj ikoničnih modnih kreacij vseh časov. Marilyn jo je nosila leta 1962 med nastopom za predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. Ta trenutek še danes velja za enega najbolj slavnih in modnih trenutkov 20. stoletja. Obleka pa je skozi desetletja postala skoraj mitski predmet. Njena estetika še vedno navdihuje modne hiše, rdeče, preproge in vse tiste, ki so si nadeli naziv influencerji. Kar razstavo dela zanimivo tudi za mlajšo generacijo, pa je način, kako Marilyn predstavljajo danes. Ne samo kot hollywoodski seks simbol, Marilyn predstavljajo danes. Ne samo kot hollywoodski seks simbol, ampak kot prvo pravo

0: eni iz filmov in starih naslovnic. Razstava pa hkrati pokaže tudi dolgoletno povezavo znamke Swarovski s filmom, modo in glasbo. Njihovi kristali so desetletja del hollywoodskih kostumov, koncertnih oblačil, kotur mode. Med najbolj znanimi primeri so kostumi za Marilyn Monroe, Cher, Madonna, Beyoncé in prav zato razstava ne deluje kot klasičen muzejski projekt, ampak bolj kot ena svetleča se modna izkušnja, ki povezuje nostalgijo starega Hollywooda z današnjo obsesijo nad arhivsko modo, glamurjem in estetiko slavnih. Marilyn Monroe v resnici nikoli ni postala samo igralka, postala je estetika. In v času, ko modo ponovno romantizira stari Hollywood, vintage glamour in ženstvenost, njena zgodba deluje bolj aktualna kot kadarkoli prej. Razstava v Athensu, to je, kot sem rekla, 13 km vzhodno od Innsbrucka, bo na ogled do letošnjega septembra. Cena vstopnice je 31,50 €, ampak za ta denar dobite tudi majhno stekleničko penine, ogledate pa si lahko ne zgolj razstavo o Marilyn, pač pa ves muzej Swarovski. In ker bo tam tudi tista znamenita, zelo, zelo erotična obleka, v kateri je zapela Kennedyju, poslušajmo, kako mu je zapela.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.

Na primorski avtocesti sta pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zaradi nesreče je nastal zastoj, za osebna vozila pa je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec.

0: Vsak čas bo ura 12 in 10 minut, v studiju je že Primož Čepar, ki danes pripravlja sveže novice, tudi opoldnevnik seveda. Primož, kaj bo novega?
1: Ja, pozdravljena Nataša, zjutraj smo govorili o gospodarstvu obalno-kraške regije, zdaj se bomo podali na severno primorsko, no in ta regija se lahko pohvali z najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. Vlečni konj te regije, to je tudi treba povedati, pa je Ajdovščina. Ustavili se bomo tudi pri pripadniki italijanske narodne skupnosti, namreč v nedeljo se bodo odpravili na volišča, izvolili bodo novo vodstvo Italijanske unije, no in po 25 letih bo vrh krovne organizacije zapustil Maurizio Tremul. Govorili bomo tudi o številnih odvisnostih, s katerimi se ubadajo in ubadajo ljudje v Sloveniji. Še posebej se bomo posvetili mladim. Slišali boste, katere so te odvisnosti in kako se boriti proti njim. Seveda bomo pogledali tudi na notri politično področje, kaj je danes novega v državnem zboru in pred njim v športnem delu oddaje pa danes veliko napovedi, in sicer napoved košarkarskega finala, državnega prvenstva, pa rokometnega in seveda nas Primorce zelo zanima, če se bodo ajdovski nogometaši uspeli obdržati v prvi nogometni ligi. Danes bo na sporedu prvo dejanje z Lendavsko nafto ob 18.
0: Primož, zvečer grem na obletnico moje osnovne šole. Rada bi vedela, kako naj se oblečem in če naj vzemem sabodežnik.
1: Ja, meteorolog Timotej Kozelj je danes povedal, da bodo sicer nevihte, ampak ne v slovenski Istri, tako da kar mirno.
0: Brez dežnika. Najlepša hvala, Primož Čepar, v opoldnevniku z vami ob 12.30.

Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

Pa smo odvrteli tale dopoldan skoraj že do poldnevnika, ki smo ga seveda s Primožem Čeparjem tudi predstavili že. Poslavljamo se zdaj od vas, tisti, ki smo bili z vami v minulih urah. Danej Brakič je bil za mešalno mizo, Iztok Novak Izi je bil radodaren z glasbenim podpisom minulih ur, Nataša Benčič pa sem izbirala besede ob mikrofonu. Popoldne bosta z vami Anita Urbančič in Loredana Vergan. Naj bo vaš 27. maj prijazen, naj vam bodo zvezde naklonjene. Od dopoldneva pa se poslavljam z anekdoto, ki se je zgodila prav na današnji dan leta 1964. 11 fantov so izključili iz šole v kraju Coventry v Angliji in veste zakaj? Ker so si privoščili enako frizuro kot Mick Jagger. To se danes, čeprav se zgodi marsikaj, ne bi zgodilo, kaj ne? Pa lep dan vam želimo vsi dopoldanci. Ostanite z nami tudi popoldne.

0: semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtnorodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Severno-primorska regija se lahko pohvali z najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. To je povedala direktorica Novogoriške območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Vesna Petric Uran.
2: Gre za bazen delovno aktivnih ljudi, ki je takšen, da pač so vsi zaposleni, tako rekoč.
1: Vlečni konj severno-primorske regije je sicer Ajdovščina. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Pripadniki italijanske narodne skupnosti bodo v nedeljo volili novo vodstvo Italijanske unije. Po 25 letih vrh krovne organizacije zapušča Maurizio Tremol. Slovenska družba se bori s številnimi odvisnostmi. Ajdovsko primorje se z lendavsko nafto bori za nogometno prvo ligo. Še vreme, popoldan so možne kratkotrajne nevihte. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Podjetja v severno-primorski regiji so lani ustvarile kar polovico več neto čistega dobička kot leto prej, skupaj 320 milijonov evrov. Regija se porasti uvršča v sam vrh države, spodbuden pa je tudi podatek, da ima najnižjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. Višjim dobičkom pa za zdaj še ne sledijo plače zaposlenih. Te sicer rastejo, ostajajo pod državnim povprečjem. Gospodarski motor regije ostaje občina Ajdovščina, sledita Idrija in Nova Gorica. Prispevek Nataše Uršič.
4: Ob predstavitvi rezultatov poslovanja podjetij v lanskem letu so na Severno-primorski gospodarski zbornici poleg pozitivnih gospodarskih kazalnikov opozorili tudi na zaskrbljujočo demografsko sliko. Direktorica zbornice Brigita Habjan-Štolfa je izpostavila, da je od 118 tisoč prebivalcev delovno aktivnih le 48 tisoč.
5: Potrebni bojo ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih dnevnih odhodov migracij v velike centre.
4: Po neuradnih ocenah se iz Goriške regije vsak dan na delo vozi okoli 5000 ljudi.
5: To je tisti prvi bazen, katerega lahko mi naslavljamo, ampak to resnično samo v primeru, da se v določenih lokalnih skupnostih vzpostavijo neki centri in da podjetja, ki tukaj delujejo, tukaj ostajajo.
4: Regija se sicer lahko pohvali z najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi, je povedala direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran.
2: Gre za bazen delovno aktivnih ljudi, ki je takšen, da pač so vsi zaposleni, tako rekoč. Seveda, če bi bilo več ljudi bivajočih v regiji, glede na veliko število prostih delovnih mest, bi tudi bilo več zaposlitev, tako pa pač je premalo ljudi enostavno.
4: Od 3350 družb v Goriški regiji jih je 55 ustvarilo več kot milijon evrov dobička. Vodja Novogoriške izpostave Ajpesa Darja Bremec-Gadnik.
6: Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. To sta dva kar pomembna kazatelja. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino.
4: V gospodarstvu si sicer želijo, da bi razvojne spodbude, kakršne poznajo najuspešnejše lokalna okolja, dobile tudi druge občine v regiji.
3: Skupina državljanov začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli o parlamentarni preiskavi, ki jo je včeraj sprejel državni zbor. Po njihovem prepričanju nova koalicija dobiva orodje, s katerim lahko ustrahuje in politično obračunava z vsakim, ki se izoprstavi, je v imenu pobudnikov dejala Pija Nikolič. V veljavo so stopila nova, precej strožja pravila za bolniške staleže. Ko zbolite, morate bolniško odsotnost svojemu zdravniku sporočiti še isti dan. Pregledi pri zdravniku pa bodo po novem obvezni najpozneje četrti dan odsotnosti. Izjema je le ena in sicer, če je zavarovanec v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. V tem primeru lahko odsotnost sporoči, ko se vrne domov. Borštnikov prstan, najprestižnejšo domačo nagrado za igralsko ustvarjanje, bo letos prijel Aleš Valič, je odločila strokovna žirija. Eden najbolj znanih gledaliških igralcev pri nas je bil dolgoletni član ansambla Ljubljanske drame. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pa je redni profesor in nekdani dekan. Za svoje igralske dosežke je med drugim prijel nagrado Prešernovega sklada, tri Borštnikove nagrade ter Severjevo nagrado.
1: Pripadniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji na Hrvaškem bodo v nedeljo 31. maja volili novo vodstvo in predstavnike v organih krovne organizacije Italijanske unije. Prvič se za najvišji funkciji predsednika Unije in predsednika izvršnega odbora ne poteguje nihče iz Slovenije. Po 25 letih pa se z vrha organizacije, ki združuje italijanske skupnosti obeh držav, poslavlja Maurizio Tremul. Več Barbara Campos.
7: Maurizio Tremul, aktualni predsednik Italijanske unije in koordinator Koprske unije, se prvič, odkar potekajo neposredne volitve v najvišje organe krovne organizacije, ne bo potegoval za enega od vodilnih položajev.
8: Mislim, da je prišel tudi čas, da tako malo sumikam in naj drugi ljudje prevzamijo vodstvo Italijanske unije.
7: Že pred volitvami je znano, da bo novi predsednik Unije Marin Korva, ki je do zdaj vodil izvršni odbor. Predsednik izvršnega odbora pa bo v novem mandatu Paolo De Marin, do zdaj predsednik Skupščine Italijanske unije. Sta namreč edina kandidata za najvišji funkciji in tokrat prvič oba prihajata iz Hrvaške. Nenapisano pravilo do zdaj je bilo, da sta bila na čelu organizacije po en predstavnik Italijanov iz Slovenije in Hrvaške. Zakaj tokrat ni nobenega kandidata iz Slovenije, Maurizio Tremul.
8: Mislim, da to razlog tudi to, kar se je zgodilo v zadnjih dveh letih, kjer pač je prišlo den razpok med sami skupščini, ki pač vemo imajo tudi velike težave glede Italijanov v Sloveniji in pač konflikti, ki so nastali.
7: Tremul ne bo popolnoma zapustil krovne organizacije. Je edini kandidat Bertoške skupnosti Italijanov za 77 člansko skupščino. Predsedniško mesto bo v skladu s statutom pripadlo izvoljenemu predstavniku iz Slovenije. Ali aktualni predsednik Italijanske unije meri na to funkcijo?
8: Mislim, da zdaj ni korektno, da od tega govorimo, ker volitve so 31. maja.
7: Si bo pa prizadeval, da Italijanska unija ostane enovita krovna organizacija pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, je še poudaril Maurizio Tremul.
3: Kemične oblike odvisnosti, kot so odvisnost od drog, tobaka, alkohola in zdravil ter vedenske, med katere med drugim spadata zasvojenost z družbenimi omrežji in igrami na srečo, so pereč problem družbe. Pred dobrim letom so na primer pristojni prepovedali arome v elektronskih cigaretah, kar naj bi že precej zmanjšalo njihovo prodajo. Po drugi strani pa so zdaj, zlasti za mladostnike, postale zanimive nikotinske vrečke. Helena Lovinčič.
9: Od vseh dovoljenih in nedovoljenih drogah v Sloveniji že od nekdaj prevladuje alkohol. Pijemo ob veselih kot žalostnih prilikah. Po registrirani porabi na prebivalca starejšega od 15 let, letno okoli 11 litrov čistega alkohola sodimo v sam svetovni vrh. 10% odraslih je odvisnih. Posledice škodljivega tveganega pitja na posameznika, družino, družbo pa letijo do neba. Da ima posameznik problem, se sam ne zaveda oziroma vse, ko je že pozno. Znani radijski voditelj Miha Šalehar pred časom.
10: Meni je šlo dobro v življenju. Ne, zakaj bi bil zdaj alkohol lahko problem? Ampak je bil ful velik problem. Ne. Prva je naša družba prežeta z alkoholom. Alkohol je en zelo pomemben del, recimo vse moške iniciacije. Ne. Alkohol je v naši himni.
9: Imamo številne bolj ali manj dostopne oblike pomoči, programe, pri čemer pa je nujna trdna odločenost odvisnika samega, ki išče izhod iz tega peklenskega kroga. Manj pa je oblik pomoči za svojce, ki trpijo ob zasvojencu. Ena od možnosti so družinske skupine Al-Anon, pripoveduje Cvetka.
11: Problemi alkoholizma niso v steklenici, ampak v osebi. Zdaj, okrevanja ne more biti, če ni treznosti. Mi se pa v skupinah za svojce pa učimo, kako pustiti alkoholiku dostojanstvo in prostor, da pride do tega sam, da najde sam rešitev.
9: Na tvegano pitje vpliva družbeno okolje, lažja ali težja dostopnost, oglaševanje, cene, zakonodaja ter čim bolj zgodna po meri ranljivih skupin krojena preventiva. Glede na naše podatke nas čaka še veliko dela na vseh ravneh.
1: Šport. Nogometaši Crystal Palace in Raja Velekana bodo ob 21. uri v Leipzigu igrali finale konferenčne lige. V petem finalnem obračunu v zgodovini tekmovanja stavnice vlogo favorita dajejo angleški zasedbi. Začenja se tudi zadnje dejanje domačega nogometnega prvenstva. Primorje bo v Ajdovščini gostilo lendavsko Nafto. Prva tekma kvalifikacij za popolnitev prve lige se bo začela ob 18. Povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. V Novem mestu se bo ob 18. uri začel finale državnega prvenstva med košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Ekipi igrate na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenjci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Na Kodeljevem Ljubljani pa bo ob 19. uri prva finalna tekma za naslov rokometnega prvaka med Slovanom in Celjem. Druga finalna tekma bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo, mora biti na tretja pa bo na sporedu prihodnjo sredo v Ljubljani.
3: Popoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Danej Brakič, bralcem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: Napoved. Popoldne bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj. Zračni tlak 1019 milibarov pada. Relativna vlaga 61%, ne bo pretežno jasno, piha severozahodnik 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 22 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Ljubljana 25, Postojna 27, prav tako v Kopru 27 stopinj, v Novi Gorici pa 32. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas pred Logatcem v smeri proti Kopru. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj, za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika Logatec. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Ura pa je 12 in 42 minut.

Osmrtnice. V 84. letu je umrl Lucijan Jereb iz Liga 29. Umrl je Lucijan Jereb iz Liga. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 16.30 na pokopališču Marino Celje v Ligu. Žara pokojnika bo 2 ure pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 77. letu je umrla Slava Jerman iz Loparja. Umrla je Slava Jerman iz Loparja. Pogreb bo v petek ob 12. uri na pokopališču v Loparju. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. V 86. letu je umrl Aleksander Germek iz Kopra. Umrl je Aleksander Germek iz Kopra. Pogreb bo v petek ob 14. uri na pokopališču v Gabrovici pri Komnu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist vaške cerkve. V 93. letu je umrl Anton Karer iz Branika 24a. Umrl je Anton Karer iz Branika. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 16. uri na pokopališču v Braniku. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
3: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

Dobar dan in predvsem dobrodošli v sredini tedna na valu Radia Koper. Zadnji dnevi maja in vse više temperature vsekakor že nakazujejo prihod za mnoge najljubšega letnega časa, a za zdaj je še vedno tu pomlad. Današnji 27. maj nosi prav poseben pečat, mineva namreč, kot ste zagotovo že ujeli, 100 let od smrti velikega slovenskega in evropskega pesnika Srečka Kosovela. Tudi zato bomo nocoj neposredno prenašali v srednjo prireditev Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno uprizoritev Daj mi besedo, s katero se bo Sežana poklonila pesnikovemu spominu. Predstava, ki bo zaživela na odru Kosovelovega doma Sežana, nastaja pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija, prenos pa bo spremljala Mojca Maljevac. Kdo vas bo spremljal v tem sredinem popoldnevu, pa boste izvedeli v nadaljevanju.

Iztok Novak je tisti, ki bo skrbel za naše razpoloženje z glasbenim izborom, podobnim kot je bila tale prva za začetek. Primož Čepar skrbi za informativni del današnjega programa. Poročila prebira iz novogoriškega studija Boštjan Simčič. Za ton je zadolžen Branko Oblak. Prijeten dan pa vam privoščim in želim Anita Urbančič. No, žal pa na primorskih cestah ni vse tako, kot bi si želeli. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda je trenutno več kot ena ura. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec. Zaradi nesreče pa je tudi na Vipavski hitri cesti promet oviran od Nanosa proti Vipavi med Rebrnicami 2 in Varnico v smeri proti Italiji. S potrpljenjem in z umirjenostjo srečno do cilja.

0: Ja, nekatere stvari so le še spomin, namreč danes so stopile v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. O še eni aktualnosti o poslovanju novogoriškega Hita pa na našem valu že čez nekaj minut ob 13.30.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

0: In kot obljubljeno je čas za našo aktualno temo. Tokrat bomo spregovorili o novogoriškem hitu. Kako posluje, je na zadnji seji zanimalo tudi novogoriške svetnike, saj je ne na zadnje mestna občina ena izmed lastnic tega igralniškega podjetja. Rezultate lanskega leta je predstavil predsednik uprave Hita Sandi Bretaševec, ki je pred svetnike stopil prvič po imenovanju januarja 2024. Z njim se je pogovarjala Eva Furlan.
1: Družba Hit stavi na področje spletnega igralništva. To raste z dvema številkama, je poudaril prvi mož Hita Sandi Bretaševec. Zato so se kar eno leto pripravljali na razpis, ki jim je na koncu prinesel 9-letno koncesijo za izvajanje spletnih iger na italijanskem trgu.
2: Če gledamo, Hit je v bistvu že imel koncesijo na italijanskem trgu, vendar je naša igralnica, bi rekel, dosegala pač minimalno realizacijo. Bilo je 5 zaposlenih in v bistvu zastarelo tehnologijo. S tem, ko je italijanska vlada podala nov razpis za nove koncesije, ki stanejo oziroma so stale bistveno več, 7 milijonov evrov, smo se mogli tudi mi odločiti, ali gremo v to, se pravi, če gremo v to, jasen, bomo mogli vložiti velike napore v kadre, v to, da bomo postali konkurenčni in da bomo na trgu, ki je vreden 5 milijard evrov, si odrezali večji kolač, če bomo hoteli pokrivati koncesijo. Hit se je pač strateško odločil, da v to gremo, kajti to je edina možnost, da v prihodnosti Hit raste, se pravi na področju spletnega igralništva, kajti na področju land-based fizičnega igralništva stagnira in tudi to ni samo Hit, ampak v bistvu igralnice po celem svetu, zato se iščejo alternative in online je v bistvu ta alternativa, v katero verjamemo. Tako da smo zamenjali platformo, odprli nove poslovne prostore za spletno igralnico na Drive-in, v prvem nadstropju, zaposlili nove kadre, ki se tudi dodatno izobražujejo. Trenutno smo imeli kadre naše v Kazino Madrid, zaradi tega, ker se dogovarjamo s podjetji oziroma kazinoji, ki niso konkurenčni, ker ne delujejo na istem področju in je to najhitrejša, bi rekel, rast zaposlenih, ker na praktičnem primeru potem dobijo znanje. Jaz upam, da bomo že v par mesecih konkurenčni na trgu in da se bo začela pač ta realizacija dvigovati. Je pa žal, bom rekel, vseeno malo gre nek okus, ker je Hit v preteklosti oziroma bil eden prvih, ki je imel spletno igralnico, ampak dejansko se takrat niso odločili, da bi resno vlagali v to. Tako da smo zdaj v bistveni zamudi med temi, ki danes so na italijanskem trgu in pa nami, ki prihajamo zdaj z vso resnostjo.
1: Zanimivo je, da je prav Evropa spletnemu igralništvu dala velik pospešek, medtem ko v Ameriki nekatere zvezne države online igralništva še vedno ne dovolijo. A Bretaševec je prepričan, da spletnih iger ne bo moč ustaviti. Prav zato iščejo tudi nov mlad kader, ki se bo pridružil trenutno 16-članski ekipi.
2: To so, če lahko rečem, visoko tehnološko podjetje v ozadju, to so platforme, po drugi strani tudi se ukvarjamo z umetno inteligenco pri analitikah naših gostov, s predikcijami, to so recimo vsa delovna mesta ali pa biometričnimi prepoznavami, na katerih delamo, na razvoju, tudi samih nadzornih sistemih in to so vsa delovna mesta, ki so zelo zanimiva z visoko dodano vrednostjo za mlade in si želimo, da bi ti kadri, bi rekel, se vrnili, ne, ali pa ostali v Novi Gorici. Ne. Torej, po drugi strani pa prihaja k nam tudi kadri iz Italije, to že nekaj pomeni, ne, da v bistvu ponujemo zanimiva delovna mesta.
1: Tudi pred 33 leti, ko so v Novi Gorici po vzoru ameriškega Las Vegasa odprli igralniško zabaviščno središče, so bila delovna mesta izredno zanimiva, predvsem pa dobro plačana. Takrat je Perla zaposlila dobršen del novogoriške delovne sile, ki je danes po večini stara več kot 55 let. To pa za Hit pomeni največji izziv, saj mora pridobiti tudi njihova soglasja za nočno delo.
2: Marsikateri od njih se pač premisli in tega soglasja ne da, kar pomeni, da dejansko potem je za nas težko te ljudi, bi rekel, aktivno vključiti v delovni proces, glede na to, da večino gostov imamo mi v večernih in nočnih urah, tako da nam, bi rekel, delovna sila kropjeji in čez dan ostajajo, po noči pa nam jih primankuje. No? Tako da je situacija, bi rekel, kar kritična, zato se pač nekako poslužujemo teh mehkih ukrepov, jasen, ne, zato da pač se zavedamo, koliko so ti ljudje vložili v hit in zato pač nekako skušamo po mehkih, se pravi upokojevanja, odpravnine na ta način. Ne. Torej, skrajni ukrep, program presežnih delavcev, se ga ta uprava ni poslužila in jaz upam, da bomo nekako prišli do številke, ki bo vzdržna, tako da na te načine. Ne.
1: Na zadnji dan lanskega leta je imela družba Hit 1460 zaposlenih, največ prav v Novi Gorici. Ostale slovenske destinacije ohranja še v Kranjski Gori, Šentilju in Rogaški Slatini. Konec leta 2024 pa so zaprli igralnico Aurora pri Kobaridu.
2: V teh dveh letih smo uspešno, za nas uspešno, rešili tudi, bi rekel, igralnico Aurora v Kobaridu, namreč igralnica Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega hita. Tako da po skrbni analizi smo se odločili, da igralnico zapremo, glede na to, da je igralnica zgubila trg že pred leti. V ocenek so bila previsoka vlaganja za to, da oziroma tveganja, ali bi uspeli ali ne, in smo ocenili, da tim ne bi uspeli, še posebej, ker imamo tudi nekih drugih igranic, ki ne grejo najprej po načrtih, tako da smo to dali v dve faze in sicer najprej smo zaprli in v oktobru 2024 in rešili vse zaposlene na način, da smo jih prezaposlili na destinacijo v Novi Gorici in v Kranjski Gori, kjer imamo kapacitete, po drugi strani tisti, ki tega niso želeli ali pa zmogli, smo pa jim dali vse potrebne odpravnine. Ne?
1: Družba Hit naj bi v kratkem objavila razpis za prodajo nepremičnine, so pa odprti tudi za predloge, ki bi objektu dali nove vsebine. Sicer pa uprava Hita s sindikati še naprej sodeluje pri postavitvi novega plačnega sistema, ki bi še bolj motiviral zaposlene, prav tako pa ni zamrl niti dolgoletni načrt obnove novogoriške Perle.
2: Ja, prenova Perle je bila že nekako že prej v načrtu. Vemo, da zadnji večji posegi so bili v letu 2007, ko se je gradil desen hotelski del. Ker delujemo nekako v poslu, če rečem, ki je, bi rekel, luxury, gosti od nas pričakujejo, da imamo tudi tako ponudbo, žal Perla ni več na tem nivoju, kot bi mogla biti, zato je investicija v Perlo nujna in mi v bistvu imamo v planu seveda vlaganje v Perlo, zato pa, da bo to vzdržno in z vso ekonomiko smo razdelili projekt v tem trenutku na 9 faz in jaz mislim, da bomo s prvo fazo, če bomo nekako šli po planu, začeli nekje do konca leta oziroma začetku prihodnjega leta.
1: O številkah, vezanih na prenovo, Brataševec ni govoril, je pa družba v lanskem letu za investicije namenila 20 milijonov evrov. Imeli so dobrih 153 milijonov evrov poslovnih prihodkov, čisti dobiček pa je znašal 4 milijone evrov, kar je 2 milijona manj kot leto poprej.
2: Mi verjamemo v razvoj igralništva na način resortov, se pravi, da bomo bili nekje, to smo si tudi v strategiji zapisali, mi bomo prodajali doživetja. Se pravi, za nas je igralništvo eno izmed doživetij, ki jih gosti doživijo, drugo je visoka kulinarika, wellness, vse ostale stvari, ki jih lahko gostom pač ponujemo, dobre nastanitve. Ne. Gosti danes, ki prihajajo, nimajo veliko časa. Ne. Oni želijo v par dneh imeti doživetje, se pravi prist, intenzivno, se zabavati, se pravi tudi druge načine zabave, ne, in na to se pač pripravljamo in na to se pač pripravljajo tudi drugi taki podobni resorti po svetu.
1: Kot je še poudaril Brataševec, ne želijo torej imeti zgolj igralnic, temveč mozaik ponudbe na visokem nivoju. Tudi njihova novogoriška restauracija Kalipso je januarja letos v okviru vodilnega svetovnega igralniškega sejma v Barceloni prijela nagrado za najboljšo igralniško restauracijo. A ob tem je pomembno, kot je še dodal Brataševec, da celotna destinacija vloži napore za prepoznavnost in rast.

Še se odpravljate iz Ljubljane in je vaš cilj v Kopru ali naprej. Razmislite, ali se boste že sedaj odpravili na pot oziroma katero pot boste ubrali, kajti po uradnih informacijah, če boste šli po avtocesti, boste za to relacijo potrebovali kar 2 uri. Na primorski avtocesti sta namreč zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta tako vozni kot počasni pas. Promet poteka torej samo po prehitevalnem pasu. Nastal je večkilometrski zastoj, ta je tudi sedaj že na regionalni cesti. Zaradi nesreče je na vipavski hitri cesti oviran promet od Nanosa proti Vipavi med Rebrnicami 2 in Barnico v smeri proti Italiji. Očitno pa je počilo tudi na regionalni cesti Sežana-Divača. V Divači je namreč trenutno promet oviran.

V Zagreb prihaja še ena novost. Kitajski letalski prevoznik Air China namreč po neuradnih informacijah načrtuje uvedbo letov med Pekingom in Zagrebom, s čimer bi vzpostavil prvo redno letalsko povezavo med mestoma. Lete naj bi po neuradnih operativnih načrtih uvedli že v začetku letošnjega avgusta. Let med Pekingom in Zagrebom pa ne bo neposreden, potekal naj bi na relaciji Peking-Bukarešta-Zagreb, kar pomeni, da se bo letalo na poti na Hrvaško za kratek čas ustavilo tudi v romunski prestolnici. Air China naj bi torej tako skoraj zagotovo zaprosila tudi za pravico prodaje vozovnic na odseku med Bukarešto in Zagrebom, saj med tema dvema mestoma trenutno ne leti noben reden prevoznik. No, zagotovo gre za vest, ki je razveselila številne popotnike, ki radi obiščejo Peking. Tam je, kot sem preverila, sedaj ob 19. zvečer 25 stopinj Celzija. V Kopru se je živo srebro ustavilo pri 31 stopinjah, Slovensko morje pa že vabi 23 stopinj in pol jih ima.

Današnji dan bo šel v zgodovino. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je namreč postavila nov svetovni rekord z najglobljim protestom s transparentom v zgodovini. Med raziskovanjem ranljivih in še neraziskanih globokomorskih ekosistemov v Arktiki so namreč z daljinsko vodenim podvodnim robotom na globino 2315 metrov podmorsko gladino spustili transparent z jasnim sporočilom svetovnim voditeljem: prisluhnite znanosti. Sami ne morejo spregovoriti in svetovni voditelji so se že zavezali k zaščiti 30% svetovnih oceanov, zdaj pa je čas, da prisluhnejo znanosti in svoje obljube tudi uresničijo, je povedala doktorica Sandra Schüttner, vodilna znanstvenica Greenpeaceove ekspedicije z naslovom Deep Arctic Expedition. No, fotografijo z napisom Listen to the Science lahko najdete oziroma si jo ogledate na Greenpeaceovi slovenski spletni strani greenpeace.org. 15 minut čez drugo uro pa je sedaj ura.

Kar pomembno sporočilo za kakšno užaloščeno dušo ali dekle v dvomih so prenesli Luka Sešek in zasedba Proper. Ne pozabi, da si lepa. No, vi pa ne pozabite niti na naša naslednja poročila. Na vrsti bodo čez 11 minut, ko bo 14:30.

0: Državni zbor razpis o interventnem zakonu ni mogoč. V veljavo so stopila nova pravila za bolniške staleže.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Sindikalne centrale so že napovedale pobudo za ustavno presojo tega sklepa. Koalicijska pogodba prinaša izrazit razvojni potencial in dolgo pričakovane spremembe ter s tem vrača upanje slovenskemu gospodarstvu, ocenjujejo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Negativni odzivi na njo jih čudijo, vse so prepričani, da bodo imeli od razbremenitve gospodarstva neposredne koristi tudi zaposleni. Projektno podjetje 2TDK je danes na Ministrstvo za naravne vire in prostor vložilo vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za drugi železniški tir med Divačo in Koprom, potem ko je proga marca postala prevozna. Redni tovorni in potniški promet naj bi po novi povezavi stekel konec leta. Z današnjim dnem se dodatno zaostrujejo pravila o bolniških odsotnostih. Po novem mora pacient tisti dan, ko zboli, sporočiti osebnemu zdravniku, da je bolniško odsoten. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj ni več mogoče, pojasnjuje Ana Vodičar, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2: Ena sama možna izjema je, da pacient seveda tega ne stori isti dan, če se zgodi, da je seveda zavarovanec v bolnišnici ali v zdraviliškem zdravljenju, da seveda ni treba, da se potem iz bolnišnice ukvarja s tem, da sporoča svojo odsotnost družinskemu zdravniku. V tem primeru lahko sporoči odsotnost, ko se vrne domov, še isti dan.
0: Borštnikov prstan, najprestižnejšo domačo nagrado za igralsko ustvarjanje, bo letos prijel Aleš Valič, je odločila strokovna žirija. Eden najbolj znanih gledaliških igralcev pri nas je bil dolgoletni član ansambla Ljubljanske drame. Na Akademiji za gledališča, radio, film in televizijo pa je redni profesor in nekdani dekan. Začenja se zadnje dejanje domačega nogometnega prvenstva. Primorje bo v Ajdovščini gostilo Lendavsko nafto. Prva tekma kvalifikacij za popolnitev prve lige se bo začela ob 18. uri. Povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. In še kratka vremenska napoved. Popoldne bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo. Temperature in podatki ob 14. uri, Bovec 25, Koper 26, piha zahodnik 13 km na uro, Reka in Trst 28 stopinj, Postojni jasno 29, prav tako v Ilirski Bistrici, kjer je 29 stopinj, Bilje jasno 32, Dolenje pri Ajdovščini pa 33 stopinj. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Kosez in Barija, kot tudi na regionalni cesti. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet od Nanosa proti Vipavi med Rebrnicami 2 in Barnico proti Italiji. Na regionalni cesti Sežana Divača je v Divači oviran promet. Ura pa je točno 14 in 34 minut.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Gržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

Malce bomo pokukali v glasbeno zgodovino. 27. maja 2012 je bila Lady Gaga prisiljena odpovedati koncert v Džakarti, torej v Indoneziji. Potem, ko so protestniki zagrozili, da bodo nastop preprečili sami, islamski protestniki so nosili transparente z napisom "Pojdi v peklo, Lady Gaga" in trdili, da pevkin ohlapen moralni slog in razkrivajoči kostumi kvarijo mladino. Oh, ko bi le vedeli, kaj vse negativno vpliva na mladino. Lady Gaga je znana po svojem, poleg seveda odličnem vokalu, svojem humanitarnem delu in podpori mladim, prek organizacije Born This Way Foundation tudi spodbuja duševno zdravje, prijaznost in sprejemanje drugačnosti. Njena sporočila o pogumu in avtentičnosti pa so navdihnila milijone ljudi po svetu. No in mi bomo ob 14. in 44 prisluhnili v pesmi iz filma Zvezda je rojena, kjer je pred nekaj leti navdušila številne tudi kritike. Always remember us this way.

Slišali smo aplavz za njo in seveda Lady Gaga, nekje je zapela And when the sun goes down, pa sem preverila. Sonce bo danes zašlo ob 20.40, z nami je že od 17 minut čez peto, kar pomeni, da bo dan trajal 15 ur in 23 minut. No, nas loči še dobrih 12 minut do 15. ure, ko bo čas, da predstavimo aktualno pesem tedna, z nami bo Vlado Kreslin.

se je zgodila prometna nesreča pred Logatcem v smeri proti Kopru. Zaradi nje ostajata še naprej zaprta vozni in počasni pas. Promet torej poteka samo po prehitevalnem pasu. Daljši zastoj je sedaj že do Kosesi na Rudnika, pa tudi na regionalni cesti. Zato priporočajo obvoz zdaj čez Horjul, Rakitno ali Velike Lašče, Unec. Pa še to opozorilo za vse voznike na Vipavski hitri cesti. Pred razcepom Nanos iz smeri Vipave je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas.

0: LP in Levante v pesmi Wild, ob trenutku, ko je marsikdo že zaključil z delovnikom, ure namreč 2:15. V nadaljevanju našega programa pa sledi rubrika, v kateri nam bo Vlado Kreslin predstavil svojo novo skladbo Herman in moj oče. V njej se, kot gre sklepati po naslovu, vrača v mladost, ko je kot otrok prisluškoval pogovorom očeta s prijateljem. Njuni komentarji iz svetovnih dogajanj, od politike do športa v času hladne vojne, so prisotni tako v besedilu skladbe, kot tudi v duhovitem videospotu. Pa prisluhnimo.
1: Pesem tedna.
2: Pozdrav poslušalci Radija Koper, javljam se zaradi tega, ker je Herman in moj oče pesem tedna in to glih v tem času, ko Radio Koper Katodistrija praznuje svojo slavno 77-letnico, tako da hkrati čestitam. Ne? Komad Herman in moj oče je, včeraj mi nekdo rekel, da je to mogoče nadaljevanje za kar 3 ure. Sem rekel, viš, da nisem niti pomislil, imam pojma, ampak glede na to, da je resnična zgodba in da spet moj oče nastopa, mogoče res je, ne. Vse veste, kak je to, ko si majhen, ko si otrok, priskuješ staršem, ko se pogovarjajo, ne. In ko si starejši, pozabiš, imaš otroke, pozabiš, da oni več slišijo, kot ti misliš, ne. In ko smo bili otroci, smo prisluškovali staršem, ali skos priprta vrata, spalnice, ki je bila debata v kuhnji, ali kako kupe, da imamo in če to ne zdi, kako so mislili, da sej ta mal ne razume, sej tak ne razume, nema pojma, ne. Pri meni je bilo še tako, da po mačarsko bolj začela, ne. Ampak jaz sem vedel, kaj pomeni čak uč. Čak uč, ko je mama rekla uči, da čak uč je to pomenilo samo tako, ne. Zdaj za blesto zdaj govorim, ne, čak uč. Ampak jaz sem že vedel, kaj pomeni ta čak uč, ne. Da zdaj pa blefirata, zdaj nekaj, to ni realno, kako govorite. Ne? No in jaz sem takrat, ko sem bil sa, to govorimo o 6 letih, ko sem bil sa 10, 8, 11, sem prisluškoval mojemu očetu, njegovemu najboljšemu prijatelju Hermanu, kako pa sta debatirala, gleda Hermanovi, so imeli televizor, smo hodili tja televizor, gleda razne vdaje, od Sanremo naprej, razne varijeteje, nismo gledali Italije, Sanremo, ok. Gledali smo pa Avstrijo, ne, tam so bili pa razni šlageri in varijete, in Rico Torriani, Goldene Šuse in tvarte. No, in seveda, vse debate so seveda zapopadle tudi pač politiko, ne. In dejansko me oče je bil za Amerikance, ker me je bil pa za Rusa, ne. In to so pa bili skozi prepiri, ne, pa ja, mi imamo tega, mi imamo onega, bilo bi prvi na Luni, pa to, mi, Apollo ali Vostok, na, v tistem času sem jaz tudi bobnar skupine, ansambla, vednici Apollo in sem napisal tja v Ameriko na Kennedy, Werneru von Braunu pismo, če bi bili oni naši sponzori, ker se mi pričamo Apollo. Tako da ta Apollo je bil pomembno v mojem življenju. In potem se sreda zapirala reči trajer Cassius Clay, ki je bil slavni ameriški temnopolti boksar, ki smo ga vsi oboževali, ali Lab Jašin, ki je bil najboljši kao golman in tak naprej, ne. Ok, spotu imam tudi košarka reprezentanci Jugoslavije, ki je potem leta 70 bila svetovni prvak in premagala Amerikance, kar je bilo pa največ, kar je bilo možno, ne. In ta komad v bistvu govori o tem, ne, o teh mojih spominih, o teh, v bistvu govori o hladni vojni, ne, v bistvu govori o tem, da je tako bil svet črno-bel, en si bil z Amerikanci, a za Ruse, pika, ne. Zdaj je to malo bolj komplicirano, ne, vse skupaj. To je v bistvu ta pesem. Zvesti poslušalci, jaz se javljam v času, ko vaš radio praznuje 77 let. Čestitam, še enkrat.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: V Pelmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Aleš Kranc je simbol borbenosti in predanosti.
2: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco. Danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
1: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
2: 5 evrov SMS prijatelj 5.
1: 10 evrov SMS prijatelj 10.
2: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
1: Za Aleša, za borbo, za upanje.

0: Tako lepo je odpela Maja Kevc, skladbo Bližje in ja, čisto blizu je že današnja informativna oddaja Dogodki in odmevi. Tole so današnji poudarki.
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Po državnozborski potrditvi nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu sindikati napovedali pobudo za ustavno presojo sklepa. Od danes onemogočeno odpiranje bolniškega staleža za nazaj, pacient mora zdravniku odsotnost poročiti isti dan. Izrael ob okrepljenih napadih na jug Libanona tamkajšnjim prebivalcem grozi s prisilnim izseljevanjem. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je Aleš Valič, dolgoletni član Drame, ki je zaznamoval tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje.
0: Vse to boste torej slišali čez 12 minut in pol, ko bo 15.30, no po 16, torej po oddaji Dogodki in odmevi, pa vas bo iz našega lepo ohlajenega studija lepo pozdravila Loredana Vergan, ki vas bo za začetek popeljala po Primorski, Anita Urbančič, pa vam želim lepo nadaljevanje srede in dober sprejem.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
2: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
3: Dobar dan. Referendum o zakonu o interventnih ukrepih za Slovenijo je nedopusten, je odločil državni zbor. V imenu predlagateljev zakona Janez Cigler Kralj.
4: Kdor bi dopustil referendum o zakonu o davkih, bi kršil ustavo.
3: Sindikati so razočarani in napovedujejo ustavno presojo. Branimir Štrukelj.
5: Mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
3: Če referendum kljub temu ne bo mogoč, je pričakovati ustavno presojo posamičnih členov. Zaostrujajo se pravila o bolniških odsotnostih. Od danes jo mora pacient zdravniku sporočiti še isti dan, odpiranje staleža za nazaj ni več mogoče. Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
6: Ena sama možna izjema je, da pacient seveda tega ne stori isti dan, če se zgodi, da je seveda zavarovanec v bolnišnici ali v zdraviliškem zdravljenju.
3: Madžarski parlament je izglasoval preklic izstopa države iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Namero o tem je sprejel nekdanji premier Viktor Orban po obisku izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja, za katerega je sodišče izdalo nalog za prijetje. Borštnikov prstan, osrednjo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost, si bo letos nadel Aleš Valič. Nekdani član Ljubljanske drame ter redni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je ob razglasitvi povedal.
7: Se spomnim tega, kako sem se zmeri trudil začeti vsako novo vlogo ustvarjati tako, kot da nič ne vem in nič ne znam.
3: Zaradi neviht je izdano oranžno opozorilo za vso državo, ponekod tudi nevarnost toče. Z vami sem Sara Lotrič. Poslanci so z 48 glasovi odločili, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten. Predlagatelji, to so trojček NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, so utemeljevali, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati, pobudniki referenduma, so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo sklepa sprejetega danes v državnem zboru. Urška Veljavec.
8: V skladu z ustavo referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, ki vsebujejo člene o davkih in ostalih dajatvah, je v imenu predlagateljev opozoril Janez Cigler Kralj. Sledi izjava Andreja Katič, SD.
4: Kdor bi dopustil referendum o zakonu o davkih, bi kršil ustavo.
9: Kakor ste začeli, spoštovana nova koalicija, boste lahko vso zakonodajo sprejeli na način, da boste v tak zakonu taknili tudi eno določilo, ki ureja davke, in potem referendum o takem zakonu naj ne bi bil dopusten.
8: Zakaj se sindikati tako odločno borijo proti zakonu, ki med drugim razvremenjuje delo, omogoča više neto plače, spodbuja delo upokojencev, se je vprašal Rado Gladek, SDS.
10: V resnici ta razprava ni samo razprava o referendumu, je razprava o tem, ali želimo državo, ki delo spodbuja, ali državo, ki delo vedno znova kaznuje z višjimi davki.
8: Potem, ko je sklep objavljen v uradnem listu, imajo sindikati sicer 15 dni časa za oddajo ustavne presoje. A glede na izjavo Branimirja Štruklja je njihovo potezo pričakovati že prej.
5: Jasno je, da mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
8: Po mnenju predsednika svobodnih sindikatov Andreja Zorka je bil danes v državnem zboru narejen nevaren precedens.
11: Zakon ni bil sprejet po nekem normalnem postopku in s tem, ko so takšno odločitev sprejeli, so tudi zaprli vrata referendumu. Referendumu, na katerem bi volivke in volivci odločali, ali je to zakon, katerega si želijo, ali to ni ta zakon.
8: Sindikati bodo najprej počakali na odločitev sodišča. Če referendum še vedno ne bo mogoč, je z njihove strani pričakovati ustavno presojo posameznih členov. Med njimi sta med najbolj spornimi prisilno upokojevanje ter vprašanje solidarnosti znotraj sistema socialne varnosti.
3: Z današnjim dnem se dodatno zaostrujejo pravila povezana z bolniško odsotnostjo z dela. Prve spremembe, ki so jih začeli uvajati z novim letom, že kažejo rezultate, saj je Zavod za zdravstveno zavarovanje v prvih 4 mesecih leta zaznal občutno zmanjšanje števila izgubljenih delovnih dni na račun bolniških odsotnosti. Več Katja Arhar.
12: Tisti, ki so ali bodo od danes ostali na bolniški, morajo ponoven to še isti dan sporočiti svojemu osebnemu zdravniku. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj, do zdaj je veljalo 3 dni, namreč ni več mogoče. So pa dovoljene izjeme, pojasnjuje Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
6: Če se zgodi, da je seveda zavarovanec v bolnišnici ali v zdraviliškem zdravljenju, da seveda ni treba, da se potem iz bolnišnice ukvarja s tem, da sporoča svojo odsotnost družinskemu zdravniku, v tem primeru lahko sporoči odsotnost, ko se vrne domov še isti dan.
12: Vkolikor osebni zdravnik ne zahteva drugače, je novost tudi obvezen pregled pri osebnem zdravniku 4. dan bolniškega staleža.
6: Če nekdo je v ponedeljek začel stalež in traja ta bolniški stalež do četrtka in se potem zaključi, pregled ni nujen. Če pa ta bolniški stalež traja še v petek in mogoče celo še potem naprej, pa je obvezno izvesti pregled pri osebnem zdravniku.
12: Z novim letom veljajo poenoteni režimi gibanja med bolniško odsotnostjo, kar že izvaja večina osebnih zdravnikov, od 1. julija pa bodo pacientom vidni tudi na portalu Zvem. Te prve spremembe že kažejo prve rezultate, pojasnjuje Vodičar.
6: V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja beležimo 314 tisoč manj izgubljenih dni glede na enako obdobje lani. To je približno 28 milijonov evrov manj izdatkov za nadomestila.
12: Krajših bolniških odsotnosti v breme delodajalca pa je bilo za več kot 500 tisoč delovnih dni manj kot v enakem obdobju lani, prihranek pa je ocenjen na okoli 45 milijonov evrov. V prvih 4 mesecih letošnjega leta je ZZZS izvedel 2900 laičnih kontrol upoštevanja režimov gibanja. Kršitev so ugotovili okoli 4%, kar je manj kot lani.
3: Ob svetovnem dnevu urgentnih centrov strokovnjaki opozarjajo na težave te veje medicine. Po besedah predsednika zdravniškega društva Radka Komadine urgentna medicina obravnava 80% pacijentov, ki ne sodijo tja. Več Luka Pogačnik.
13: Urgentna medicina naj bi posamezniku omogočila, da pride do specialista v 2 urah, zato se ljudje pogosto sami napotijo tja, izpostavlja predsednik slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina. Poleg tega se na urgentnih centrih znajdejo akutno bolni, a ne urgentni bolniki, saj jih tja napoti primarni zdravnik, pa tudi kronično bolni.
14: Veliko jih je napotenih iz DSO-jev, ki tudi sami izkazujejo kadrovski primanjkljaj in nimajo svojih stalnih zdravnikov.
13: Tudi če posameznik ima družinskega zdravnika, pacient s kronično boleznijo, na primer srčnim popuščanjem, pogosto ne ve, kako ravnati, če se bolezen poslabša, opozarja Mitja Košnik z medicinske fakultete.
15: Družinski zdravnik ne naredi nekega načrta obravnave, ki bi ga bilo treba napraviti z specialistom, ki tega bolnika vodi.
13: Družinskim zdravnikom bi bilo treba zagotoviti opremo, da bi lahko ugotovili, ali je pacient primeren za urgenco, dodaja. Nekaj prostorskih izzivov v zdravstvu pa bi lahko rešili z bolnišnico na domu.
15: Kisik lahko bolniku damo tudi na dom, če je to edini problem, ki ga rabimo, ne vem, za 1 teden, 2 tedna in ostalo terapijo doma.
13: Boljša organizacija in boljši pogoji dela bi privlačili tudi kader, ki je trenutno velik problem, tako vodja delovne skupine urgentnih centrov Aleš Blinc.
16: Zdravniki, ki delujejo v urgentnem centru, morajo hkrati pokrivati še neko drugo delovišče, delati vizito na nekem bolniškem oddelku, pomagati pri nujnih operacijah, če gre za kirurški del urgence.
13: Posamezniki na urgenci lahko čakajo tudi dan ali dva, kar je za urgentno pomoč absolutno predolgo.
3: Afera Karigador dobiva novo poglavje. Po neuradnih informacijah naj bi bil drugi osnutek ugotovitev KPK za Roberta Goloba še bolj obremenjujoč kot prvi, saj so dodali nekatere dokaze, ki ga bremenijo. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da so prejeli osnutek in se bodo odzvali. Sam sicer v njem ne vidi nobenih novih verodostojnih dokazov. Prispevek Roberta Škarjanca.
17: da spomnimo. Aprila lani so v rubriki 24 ur Fokus razkrili, da je predsednik vlade Robert Golob s partnerko Tino Gaber poleti leta 2023 več dni brezplačno dopustoval v objektu poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju. Predsednik vlade pa se na dveh sejah vlade ni izločil iz glasovanja o imenovanju Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrije. Te okoliščine pa predstavljajo nasprotje interesov, so ugotovili na KPK. Po razkritjih je Subotič sicer odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je že predtem odpoklicala z mesta predsednika sveta ljubljanske psihiatrične klinike. Golobov odvetnik Stojan Zdovšek je doslej zahteval že 7 izločitev in podal 3 predloge za vpogled v spis na KPK, s tem pa se postopek dodatno zavlačuje. So pa na komisiji zdaj kar sami spisali nov osnutek, ki so ga podkrepili z dodatnimi dokazi, pri katerih pa se ne osredotočajo toliko na samo izločevanje Goloba iz odločanja in glasovanja, ampak predvsem na dokazovanje, kakšen je dejanski odnos med njima in ali gre torej za poslovni, osebni ali politični stik. Pri tem so, kot kaže, našli dodatne dokaze, ki govorijo pri temu, da pri ravnanjih Goloba obstajajo okoliščine, zaradi katerih je, tako na KPK, njegov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko upravljanje javne funkcije. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da so nov osnutek prijeli in se bodo nanj odzvali, sam pa sicer v njem ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov. Nove dokaze pa so na KPK dodali tudi pri ugotovitvah glede nasprotja interesov pri nekdani ministrici Sanji Ajanović-Hovnik. Ta je zoper odločitev KPK sprožila upravni spor, upravno sodišče je razsodila, da nekdanja ministrica ni kršila zakonov, zadevo pa je komisija vrnila v ponovno odločanje, KPK pa je na to ponovno z dodatnimi argumenti znova odločila, da je nekdanja ministrica kršila zakon o integriteti. Po naših podatkih se je Ajanović-Hovnikova tudi na to odločitev pritožila.
3: V okviru novega evropskega finančnega načrta za obdobje od leta 2028 do 2034 bo v ospredju dobrih 400 milijard evrov vreden sklad za konkurenčnost. Gre za spremembo evropskega razvojnega modela, ki se vrača k industrijski politiki, strateškim tehnologijam in krepitvi lastne proizvodnje. Bodo slovenska podjetja znala izkoristiti to veliko razvojno priložnost? Na to vprašanje so skušali odgovoriti na današnjem skupnem dogodku Gospodarske zbornice in Evropske komisije. Urška Subotič-Rep.
18: Svetovni red se spreminja. Namesto sistema, ki temelji na urejenosti, prehajamo v sistem, kdo je močnejši. Zato je nov evropski proračun, ki bo izpostavil konkurenčnost, ključen, podarja profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Mojmir Mrak.
19: Vprašanje neke strateške avtonomnosti ni več neka želja, ampak je dejansko stvar preživetja Evropske unije, tako da dakle, se jaz absolutno strinjam, da Evropska unija mora iti v to, ker če to ne bo šla, pač ne bo v tej obliki, kot smo jo poznali. Ne.
18: Nov evropski pristop k konkurenčnosti je zagotovo velika priložnost tudi za Slovenijo, je prepričana generalna direktorica direktorata Evropske komisije za notranji trg Kerstin Jorna. Ne povsod in ne na vsakem področju, ampak največja moč skupnega trga je prav v tem, da različne države z različnimi podjetji in različnimi sposobnostmi lahko ustvarjajo skupaj na 18 trilijonov vrednem evropskem trgu. Da bo Slovenija še bolj uspešna, bi sicer po mnenju direktorja podjetja Cozy Lab, Marka Pleška, morali spremeniti način razmišljanja.
20: Rabimo ta apetit po riziku, ki je v Sloveniji skoraj ga ni, mi je tudi v našem podjetju ga ni. Jaz se skozi mojim sodelavci kregam. Jaz se več upam, oni pa, ja, mi moramo pa delati, Mark, ne, tebe lahko govoriti, ne, priznam. Ne, evo, ne, Evropa ima tega tudi premalo, ne.
18: Za uspeh pa bi, kot je prepričan Peter Vosnar iz Umarja, morali imeti usklajeno.
21: Ne samo trgovinsko politiko, ampak mora biti ta usklajena za industrijsko, energetsko, inovacijsko, okoljsko. Ne? In tukaj pademo. Evropa pade, ker imamo sisteme postavljene. Sklad za konkurenčnost je en, kohezijski paket je drug, standardizacija je se ločeno, ne? Vse to je ločen paket.
18: Nov Evropski sklad za konkurenčnost bo stavil na čiste tehnologije in razogličenje, digitalizacijo in umetno inteligenco, biotehnologijo, zdravstvo, obrambo in vesoljsko industrijo.
3: Italijanska premijejka Giorgia Meloni je Evropsko komisijo vnovič pozvala k rahljanju fiskalnih pravil, ne le za obrambne izdatke, temveč tudi za ukrepe proti energetski draginji. Na generalni skupščini vplivnega združenja italijanskih industrialcev Konfindustrija je ostro kritizirala evropski sistem regulacije in pravil. Evropska unija je po njenih besedah birokratski velikan, ki ga je treba spremeniti. Iz Rima Mojca Širok.
0: Nepripravljenost Bruslja, da vnovič začasno zamrzne fiskalna pravila pakta za stabilnost in rast, tokrat zato, da bi vlade držav članic lahko pomagale gospodinstvom in podjetjem pri plačevanju visokih položnic za energijo, je trn v peti italijanske premijerke. Kratkovidnost Evropske unije se po njenih besedah kaže v razmnoževanju pravil za vsako področje družbenega življenja na račun konkurenčnosti in strateškega razvoja. Medtem ko je industrialcem zagotovila, da vlada proti Bruslju ne bo popustila niti za milimeter, so jo kritiki opozorili, da je podporo pri energetski draginji proti špekulaciji s cenami energije in proti evropski regulaciji industrialcem obljubila že na lanski generalni skupščini. Tudi predsednik Konfindustrije Emanuele Orsini je moral nazadnje priznati, da so med glavnimi težavami italijanskega ekonomskega sistema tudi in predvsem nizke plače, pri čemer pa imajo podjetniki po njegovih besedah brez pomoči vlade zvezane roke. Za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva je potrebnih 1200 milijard evrov na leto, medtem ko jih Bruselj danes med 27 članic razdeli le 280, je dejal Orsini, ki pa ob tem ni navedel, da je Italija iz sklada za okrevanje po pandemiji dobila 194 milijard evrov, največ v 27-erici, a ima kljub temu med vsemi najnižjo gospodarsko rast. V zadnjih 25 letih v povprečju le 0,4% na leto.
3: Po poročanju bruseljskega spletnega portala Euractiv, ki se sklicuje na visokega evropskega uradnika, naj bi Evropska komisija 16. junija na zasedanju ministrov za evropske zadeve predlagala odprtje prvega svežnja pogajalskih poglavij v pristopnih pogajanjih z Ukrajino. Zeleno luč naj bi dva dni pozneje dokončno prižgali voditelji članic Unije. Odprtje pogajalskih poglavij je do zdaj blokirala Madžarska, vendar je novi premier Madžar nakazal večjo prožnost pri tej temi. Predlog za odprtje poglavij bo vključeval tudi Moldavijo. Madžarski parlament je danes sprejel zakonodajo, s katero država ostaja članica Mednarodnega kazenskega sodišča. Tako je razveljavil odločitev vlade Viktorja Orbana o izstopu, čež da je sodišče spolitizirano, s čimer so med drugim želeli omogočiti udeležbo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja na slovesnosti ob 70. obletnici Madžarske ostaje, ki bo 23. oktobra. Podrobneje Marjan Vešligaj.
1: Madžarski parlament je sklep o ohranitvi članstva sprejel 133 glasovi za, 37 proti in 5 vzdržanimi. Formalno bo začel veljati v torek 2. junija, na dan, ko se izteče formalni rok za odločitev o ohranitvi članstva Madžarske v Mednarodnem kazenskem sodišču. To je namreč novembra leta 2024 izdalo nalog za priprtje Netanjahuja in njegovega nekdanjega obrambnega ministra Joava Gala zaradi obtožb o zločinih proti človečnosti in vojnih zločinih, vključno stradanjem kot vojnim orožjem. Ali potem še velja vabilo Viktorja Orbana Benjaminu Netanjahuju, naj se 23. oktobra udeleži slovesnosti ob 70-letnici madžarskega upora sovjetski nadvladi, na katero so povabljeni tudi številni drugi svetovni državniki. Na ta vprašanja mora zdaj odgovarjati novi premier Peter Madžar. Pravi, da je povabil vse državne voditelje, ni pa mu potrebno vsega razlagati po telefonu, saj so državniki seznanjeni s pravnimi predpisi. Bil sem jasen tudi z izraelskim premijerjem. Trdna namera stranke Tisa je, da Madžarska ostane članica Mednarodnega kazenskega sodišča. In če na njeno ozemlje stopi oseba z nalogom za aretacijo, ga je država dolžna pridržati. Tako pravi premijer Madžar, ki namerava jeseni pripraviti enega najbolj slovesnih dogodkov na svetu. V spomin na 23. oktober, ko so študenti Budimpeštanske univerze predstavili 16 zahtev, med katerimi je bil tudi izstop Madžarske iz Varšavskega pakta. Sledila je krvava sovjetska intervencija, v kateri je bilo ubitih 2500 Madžarov, 200 tisoč pa jih je moralo zapustiti domovino.
3: Izraelska vojska je še okrepila napade na Libanon, potem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal stopnjevanje napadov na šiitsko gibanje Hezbolah. Izraelske sile so napadle tudi Gazo in ubile novo imenovanega poveljnika vojaškega krila Hamasa, Muhameda Odeha. Več Blaž Ermenc.
2: Izraelska vojska krepi napade na jugu Libanona, na južne četrti Bejruta in na dolino Beka, na območja, kjer je dejavno gibanje Hezbolah. Vojska je po lastnih navedbah zadela več kot 100 ciljev, ki naj bi bili povezani z omenjenim šiitskim gibanjem. Izraelske sile pa ne napadajo zgolj Hezbolahovih tarč, temveč prisilno izseljujejo celotna mesta in vasi, ki jih nato načrtno zravnajo zemljo. Očitno se ponavlja taktika, ki jo je vojska uporabila že v porušenem območju Gaze. Notranje je razseljenih že več kot 1,5 milijona Libanoncev. Humanitarna stiska je iz dneva v dan večja. Izraelski napadi na sosednjo državo se stopnjujejo v času največjega muslimanskega praznika Kurban Bajram. Leto za nas ni praznikov. Morali smo zapustiti našo zemljo in hišo. Ostali smo brez sredstev za preživetje. Kako naj praznujemo, pravi eden od razseljenih Libanoncev. Od humanitarne pomoči je odvisna že velika večina libanonskega prebivalstva. A tudi gibanje Hezbolah ne ostaja dolžno. Nad judovsko državo pošilja brezpilotne letalnike z eksplozivom. Tudi danes so se nad severnimi deli Izraela oglasile sirene, ki opozarjajo pred nevarnostjo napadov. Hezbolahov strelek pa je padel na nenaseljeno območje. Izraelske sile pa so novič napadle tudi območje Gaze in ubile 6 ljudi, med njimi tudi poveljnika oboroženega krila gibanja Hamas Mohameda Odeha, ki je bil po besedah izraelskega obrambnega ministra Izraela Katza eden od snovalcev napada na Izrael 7. oktobra leta 2023. Iz omenjenega palestinskega gibanja smrti svojega poveljnika še niso potrdili. Odeh je bil na poveljniškem položaju le nekaj dni, potem ko je bil prav tako v izraelskem napadu 15. maja ubit prejšnji Hamasov vojaški vodja Izedin al-Hadad.
3: Iranska državna televizija poroča, da je Teheran prejel osnutek mirovnega dogovora z Združenimi državami Amerike. V skladu z njim bi Iran v enem mesecu znova vzpostavil trgovsko plovbo skozi Hormuško ožino na raven izpred vojne. ZDA pa bi umaknile vojaške sile iz bližine Irana in odpravile pomorsko blokado. Promet ladi bi upravljal Iran v sodelovanju z Omanom.
7: Dogodki in odmevi.
3: Narodni svet koroških Slovencev in Center avstrijskih narodnih skupnosti sta danes v Celovcu opozorila na neizpolnjene obljube povezane z novim zakonom o narodnostnih skupnostih. O 50. letnici sprejetja zakona od vlade zahtevajo nov zakon za zaščito manjšine. Priložnostno so predstavili novo knjigo odvetnika Rudija Volka z naslovom 50 let zakona o narodnih skupnostih in še vedno ni rešitve. Petra Kozgnamuš.
22: Kot je povedal odvetnik Rudi Volk, je bil zakon o narodnih skupnostih leta 1976 zapisan za to, da se preprečuje uresničitev 7. člena avstrijske državne pogodbe.
23: Iz tega zakona veje duh 70. let, ko je bil nemški nacionalizem in sovraštvo proti manjšini na višku. Mislim, da takega zakona ni možno dejansko reformirati, treba ga je v celoti spisati na novo.
22: Na področju uporabe slovenščine kot uradnega jezika je ta dovoljena le v 14. občinah od skupno 36 dvojezičnih. Dvojezična sodišča nimajo več sodnikov, ki bi znali slovensko. Na južnem Koroškem stoji 190 dvojezičnih napisov, po avstrijski državni pogodbi bi jih moralo 800. Kritični so tudi do sestave manjšinskih sosvetov, zato organizacije zdaj pripravljajo nov predlog zakona. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
24: To se le usklajujemo in to si delamo vse tri organizacije skupaj in potem bo to šlo na Dunaj in upamo, da bo to tam nekdo bral in tudi predvsem pa v dejanju.
22: Zakon ne ustreza izzivom digitalizacije, še posebej na področju javne uprave pa je dejal predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti Marjan Vakovnik.
25: Vse se odvija izključno samo več v nemščini, nobeden ne sliši, ne čuje, ne piše kaj o slovenščini, a po drugih jezikih.
22: Ta zakon je tudi eden redkih v Avstriji, ki ga niso posodobili že 50 let.
3: V Mariboru so dopoldne predstavili program 61. Borštnikovega srečanja, največjega gledališkega festivala pri nas, ki bo od 8. do 21. junija. Razkrili so tudi dobitnika Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus. To je letos Aleš Valič. Podrobneje Brigita Muhorič.
26: Aleš Valič je ustvaril izjemen igralski opus, igral v več gledališčih, sodeloval z najpomembnejšimi režiserji in že več desetletij pomembno zaznamuje slovensko gledališče, tudi radio, film, televizijo in kot profesor na akademiji pedagoški prostor. Borštnikov prstan bo prejel za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča, je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal.
4: Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem igral najbrž dobro.
26: Prstan mu bodo nadeli na sklepni slovesnosti festivala 21. junija, ko bodo podelili tudi druge Borštnikove nagrade, za katere se bo po izboru selektorice Kaje Novosel potegovalo 12 slovenskih predstav. Tekmovalni program bo dopolnjeval bogat spremljevalni sklop 7 domačih uprizoritev in 5 iz tujine. Izbral jih je umetniški direktor festivala Aleš Novak.
5: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave.
26: Borštnikov festival tudi letos z gosti iz tujine bo ponudil strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Z več dogodki se bodo poklonili tudi pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju.
3: Poslanke in poslanci so odločili, da referendum o interventnem zakonu ni dopusten zaradi davčnih določb v njem. Sindikati so že napovedali zahtevo za ustavno presojo. Dodajmo opozorilo pred današnjim burnim vremenskim dogajanjem. Na severovzhodu že nastajajo močne nevihte, ki se pomikajo proti jugovzhodu. Po državi je tudi nevarnost toče, poplav pa meteorologi ne pričakujejo. Sledi še šport, v katerem več o začetku finalnih obračunov v košarkarskem in rokometnem državnem prvenstvu. V Leipzigu pa bo drevi finale

0: več Luka Skarlovnik.
1: Olimpija v finalu lovi domač trojček Lovorik, kar se od nje skoraj pričakuje, 23. naslov. Krka bo okrnjena zaradi poškodb, poskušala presenetiti s svojim osmim. Letos je napredovala, že lani je Olimpiji v finalu vzela tekmo. Olimpijin organizator igre Aleksej Nikolič.
2: Dolga sezona za nami, sigurno veliko tekem preigranih, veliko minut. Mogoče najtežji del lih tukaj v maju, ko tudi neke male poškodbe dajo določene probleme ekipam. Ampak ne glede na vse, mislim, da še ta zadnji del, da se odigra na visoki ravni, kar je naš cilj. Definitivno pa nasproti stoji zelo kvaliteten tekmec, tako da veselimo se te finalne serije.
1: Ljubljančane bo v finalu okrnilo pravilo domačih igralcev, a ti se bolje zavedajo pomembnosti in pomena finala državnega prvenstva. Na Krkini klopi je strateg Dejan Jakara izpostavil, da je pripeljati državni naslov v Novo mesto tudi njegov osebni cilj. V rednem delu je Krko z le enim porazom pripeljal do prvega mesta.
0: Domače rokometno prvenstvo je med ekipnimi športi najbolj napeto in izenačeno. V veliki finale Slovan in Celje vstopata drevi ob 19. tudi z oglašeni na valu 202. Prvak bo tisti, ki bo zmagal dvakrat, več Uroš Volk.
3: Prebojeno rokometno rivalstvo na relaciji Ljubljana-Celje obeta na pet zaključek sezone. Slovan, lanski prvak, je zdaj v takšnem položaju, v kakršnem so bili Celjani v večini svojih dosedanjih 26 šampionskih sezon. Od zadnje minevajo 3 leta. Ljubljančani imajo najvišji proračun in širok na vseh položajih dobro pokrit kader, težko izgubljajo v tej sezoni le enkrat v prvenstvu in enkrat v pokalu. Takrat so svojo nepopustljivost pokazali prav Celjani, razigrani, a morda tudi že utrujeni, s precej ožjo zasedbo, sploh po aprilski poškodbi Maja Marguča. Prvak potreboval bo 2 zmagi, bo zanesljivo igral med 32 klubi Evropske lige. Po zadnji delitvi ima Slovenija še 3 mesta v evropskem pokalu, le enkrat pa lahko zaprosi za nastop v kakovostnejšem tekmovanju, torej ali ligi prvakov za najboljšega ali pa v Evropski ligi recimo za podprvaka. Zadnji slovenski klub med elito so bili prav Celjani, v Ljubljano pa so Ligo prvakov pripeljale Prule na zadnje pred 22 leti.
0: Na domačih nogometnih zelenicah danes ob 18. v Ajdovščini prva tekma med Primorjem in Nafto. Primorje se bori za obstanek v prvi ligi, Nafta pa za preboj med elito. V Leipzigu pa bosta Drevi, Crystal Palace in Rayo Vallecano skušala osvojiti svojo krstno evropsko nogometno lovoriko. Angleški klub je precej bogatejši in ima kader, ki je na papirju precej več vreden kot tekmečev. Rayo pa upa, da bo na podlagi svojega najuspešnejšega obdobja v klubski zgodovini prišel do največjega uspeha v finalu konferenčne lige Luka Petrič.
4: Oba kluba prihajata iz prestolnic svojih držav, a nista največja v svojih mestih. Precej zaostajata za bolj zvenečimi imeni, za Real Madridom in Atletikom, za Arsenalom in Chelseajem. Oba pa sta ponosna na svoje korenine, tako Palace kot Rayo prihajata iz delavskih četrti svojih mondenih mest. Oba kluba sta se preporodila v zadnjih letih, Crystal Palace je postal stanoviten angleški prvoligaš s smelim kadrovanjem, tako na trenerski klopi s prihodom sicer odhajajočega avstrijskega strokovnjaka Oliverja Glasnerja, kot tudi igralske zasedbe, Palace ima v svojih vrstah 10 nogometašev, ki bodo odpotovali na svetovno prvenstvo. Lani je Palace sploh prvič osvojil lovoriko pokal angleške nogometne zveze, v tej sezoni prvič zares tekmuje v Evropi. Rayo iz Vallecasa igra na najmanjšem stadionu in ima najmanjši proračun v španski ligi, v svoji zgodovini je več sezon odigral v drugi ligi kot v prvi, a letos je bil znova najviše doslej. Znova je primero končal na 8. mestu. Renesanso je začel zdajšnji trener Bournemoutha Andoni Iraola, nadaljeval pa njegov dotedanji pomočnik Oscar Trejo, ki je Rayo v 102. letu obstoja popeljal do krstnega finala v zgodovini kluba.
0: Na drugem teniškem Grand Slamu sezone, danes v drugem krogu že uspešen Karin Khachanov, naprej se je uvrstila tudi 3. igralka sveta Iga Świątek.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in

0: rekel, glej, Maldivi.
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
2: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne še dokaj sončno, a s spremenljivo oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature so od 28 do 33 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo nato večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 25 do 28 in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo večinoma jasno in v soboto bo spet bolj vroče. Še opozorilo. Danes popoldne se bodo torej pojavljale posamezne močnejše nevihte. Verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Prometne informacije. Na primorski avtocesti promet proti Kopru zaradi hujše nesreče pred Logatcem še vedno poteka le po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega že do Ljubljane. Čas na poti se tako podaljša za približno 3/4 ure. Zastoji so proti Primorski tudi na celotni južni in delu zahodne ljubljanske obvoznice. Za voznike osebnih vozil je mogoč obvoz po regionalni cesti Ljubljana-Vrhnika-Logatec, vendar je tudi tam promet na nekaterih osekih zelo upočasnjen. Obvoz je mogoč tudi prek Horjula ali Rakitne oziroma po cesti Ljubljana-Velike Lašče-Unec. Na južni obvoznici je zastoj tudi proti Dolenski. Zaradi del so na primorski avtocesti krajši zastoji pred Postojno v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaradi del zgoščen promet predvsem tovornih vozil v obe smeri med Domžalami in Šentjakobom ter pred Slovensko Bistrico.

Lepo zdrav, lepo pozdravljeni v sredinem popoldnevu. A je med vami kdo, ki bi znal povedati, kako se človek sploh pravilno opremi za takšno vreme, kot ga imamo zdaj le v maju? Zjutraj jakna, opoldne kratki rokavi, popoldne morda tudi dežnik, če živite, ki v notranjosti v Ljubljani bo danes zagotovo prav prišel, zvečer pa spet nekaj za čez rame in predvsem, kaj v takih dneh sploh početi? No, po moje je zavrčevanje z energijo najbolje, čim manj premikov, veliko miru in po možnosti dobra družba. Torej, če ste na kavču, s kavo v roki ali kako ohlajeno svežo pijačo in poslušate Radio Koper, ste očitno najučinkovitejši možen človek današnjega dne. Armando Šturman, Jadranko Oblak in Loredana Vergan, se veselimo vaše družbe, zdaj pa tudi pesmi Lifeline skupine Spandau Ballet.

0: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.

V današnji oddaji po Primorski bomo govorili o dveh pomembnih temah, ki zaznamujeta naš vsakdan, odnosu do okolja in skrbi za zdravje. V Ilirski Bistrici so odprli center ponovne uporabe Nonim Butik, kjer prostovoljci društva Srčni krog spodbujajo trajnostni način življenja, ponovno uporabo predmetov in bolj odgovorno potrošnjo. Ob dnevu sonca pa opozarjamo tudi na nevarnosti pretiranega izpostavljanja UV žarkom. V društvu za boj proti raku, KORAK, poudarjajo, da število obolelih za kožnim melanomom v Sloveniji narašča, svojo osebno izkušnjo pa bo z nami delila tudi Anja Matušin, ki se danes sooča s posledicami pretiranega sončenja in obiskovanja solarijev. Takoj po naslednji pesmi.

0: po primorski.
1: Nekdanji vodovodni delavnici podjetja Komunala Ilirska Bistrica so pred kratkim odprli center ponovne uporabe, trgovinico z rabljenimi, vendar še vedno uporabnimi predmeti, pa so poimenovali Nonin butik. Z njim upravljajo prostovoljci iz društva Srčni krog, ki ozaveščajo ljudi o trajnostnem načinu življenja, zmanjševanju potrošnje ter škodljivih vplivov na okolje in k bolj etičnim nakupom. Več pa v naslednjem prispevku Sabrine Mulec.
2: Ideja, da bi dotrajani vodovodni delavnici vdahnili novo življenje, je tlela že nekaj časa, pravi sodelavec Komunale Ilirska Bistrica Damjan Šajn. Na razpisu okoljskega ministrstva in podnebnega sklada so pridobili okrog 35 tisoč evrov in objekt obnovili.
3: Zakaj sploh center ponovne uporabe? Zato v bistvu, kar je nekako tudi naše poslanstvo, da težimo k tem, da je odpadku čim manj in da se stvari, bi rekel, čim večkrat uporabi. To je nekako ena osnovna filozofija, ne? Bi rekel, že vsake komunale in vsakega, ki se z odpadki ukvarja. In smo nekako že tukaj naredili dejansko ponovno uporabo samega objekta.
2: Društvo za trajnostni razvoj in okoljsko ozaveščanje Srčni krog pa ima na področju ponovne uporabe že precej izkušen, saj že vrsto let organizira tudi izmenjevalnico rabljenih, a še uporabnih oblačil. Predsednica Janja Spetič.
4: Ljudje večje količine še uporabnih stvari, dobro ohranjenih oziroma tako rečemo tako, kar bi podaril prijatelji, tako je tudi za na center ponovne uporabe, drugače ni za dosti dobro. To se dostavi naš komunalni center, Globovnik, kamer obstaja kontejner in tam bodo shranili te stvari do našega prevzema.
2: Zbrane predmete preizkusijo, če še delujejo in očistijo, ter jih postavijo na police Noninega butika.
4: Zbiramo vse šivjalne pripomočke, volne, vse tako za ročna dela, ker tu že vemo, kam gre naprej, ker sodelujemo z VDC-jem. Zbiramo tudi stare prve pomoči, etine kozarce za vlaganje, t-shirt, majce, vse vrste džinsa. Imamo tle majhen delovni pult, ko ga bomo usposobili in pridobili orodje, tako da tudi orodje je povpraševanje in strojčki.
2: Kaj pa obiskovalci?
4: Pridejo, gledajo, knjige gredo kar dosti, kar nas je presenetilo, ker sem mislila, da se knjige večinoma oddajajo. Steklovina gre tudi, igrače, te otroške stvari.
2: Pri predelavi predvsem tekstila in bodo pomagali v domačem varstveno-delovnem centru, kjer imajo tudi ustrezne delavnice in že sedaj zgledno sodelujejo. Poleg tega bodo pripravljali tudi tehnične dneve za šole, saj so otroci najdovzetnejši za učenje in ozaveščanje.
1: Zdaj pa si privoščimo en dober glasbeni predah, Zreta in Masajo, za njima dvema pa še Skanka Nensi.

0: po primorski.
1: Jutri obeležujemo dan sonca. Sonce nam daje življenje, pretirano izpostavljanje ultravioličnim žarkom pa lahko vodi tudi do kožnega melanoma. V Novogoriškem društvu za boj proti raku Korak opozarjajo, da je melanom med raki v Sloveniji vse pogostejši. Vsako leto za njim v povprečju zboli okoli 800 Slovencev. Gre za enega izmed rakov, pri katerih število obolelih v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča. Anja Matušin se je v mladosti veliko sončila, po zimi pa pogosto obiskovala tudi solarije. Kot je povedala Nataši Uršič, je koža po 10 letih izstavila račun.
2: Moja izkušnja v bistvu se je začela 5 let nazaj. Sem na stegnu opazila znamenja in nisem polagala neke pozornosti na ne. Na kar sem se pomotoma opraskala, to znamenje je zakrvavelo in se je naslednji dan podvojilo. In to sem potem vedela, da ne smem čakati, sem šla k zdravniku. Tam so takoj potrdila, da je to sumna melanom. Itak v tistem momentu se mi je podaril svet, nisem vedela, kje sem. Prva misel je bila, zdaj je pa to od mojega življenja, zdaj bom pa umrla. In nekaj po 5 tednih sem dobila potem tudi izvide in je bil potrjen melanom. In največji šok od vsega je bilo zdravljenje na Onkološkem inštitutu. To sem pa vedela, da to je pa zdaj to in da zdaj bo konc vsega.
3: Zdravljenje je bilo uspešno, danes pa na izpostavljanje soncu gleda povsem drugače.
2: Pomembno je, da enkrat na mesec opazujemo svojo kožo, da se samo pregledujemo, zdaj kakšno lasišče, hrbet, je zelo pomembno, da nam tudi nekdo drug pogleda. Pomembno je, da to delamo v bistvu času, da si zapisujemo spremembe. Pomembno je, da vemo, da melanom izstopa od vseh ostalih znamen. Je drugačen, tako da ga opazimo. In ko opazimo spremembe, ne smemo čakati.
3: Zakaj kljub opozorilom število novih primerov kožnega raka še vedno narašča? O tem specialistka internistične onkologije v Šempetrski bolnišnici Mojca Humar.
4: Glavni razlog kot vse ostale rake je, da živimo dlje. Se pravi, imamo več let možnosti, da se to odkrije. Mogoče smo bolj tudi pozorni in odkrijemo več znamenj, ko bi jih sicer, ker najprej kakšen je pa tudi umrl s tem, pa ni vedel, da to ima. In globalne spremembe podnebne. Ampak še zmeram pogovarjamo se zdaj že o takih stvarih, ki se nekoč nismo. Recimo, da ljudje, ki delajo zunaj, da morajo biti zaščiteni, da ne smejo biti v tistih glavnih urah preveč na soncu. Otroci, ki grejo na, ne vem, kamp, na morje, ne? Mislim, ali pa recimo nekdo, ki trenira neki, ki je večinoma zunaj, ne? Da bi jih tudi, recimo, ne vem, trenerji opozarjali, zdaj bomo pa, ne vem, 2 uri laufali zunaj po soncu, dajte se zaščititi, a ne?
5: To, kar je rekla kolegica Mojca, drži. Glavni razlog je, da živimo dlje, kot je pred 50-imi, 80-imi leti in tako naprej. Tudi drugače živimo, tudi več goli smo, več je sonca. Ampak jaz mislim, da tukaj moramo absolutno poštevati tudi vse splošno onesnaženost. Mi živimo izjemno hitro življenje in neverjetni razvoj, neverjetna onesnaževanja so prisotna in vseh implikacij zaradi tega ne poznamo.
3: Predsednik društva Korak Marko Vudrak pa ob tem opozarja na 3 preproste, a ključne ukrepe za zaščito kože pred soncem.
5: Izogibaj se soncu, zaščiti kožo in ne hodi v solari.
0: Po primorski.

Ob 17. se dobimo v oddaji Pol ure kulture. Osrednja tema današnje bo stoletnica smrti poeta Srečka Kosovela. Sežani se bodo pesniku poklonili nocoj z gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Režijo predstave, ki jo bodo premierno izvedli na odru Kosovelovega doma, podpisuje Jaša Koceli. Bili smo tudi v Tolminu v knjižnici Cirila Kosmača, kjer je potekalo omizje z naslovom Kje živi pesem. Sodelovali so zborovodje, ki so v zadnjem obdobju dosegli vidne rezultate na področju zborovstva, tako z vodenjem otroških, mladinskih kot odraslih pevskih zborov. Ne zamudite pol ure kulture, torej ob 17.

Sonce na travi, kako je zeleno, kako je dober človek v naravi. Mehak je kot veter, ki v vejah trepeče in ki pajčolane tišine razgrinja povsod, vse povsod. Njegova stopinja se v vetru izgublja povsod, vse povsod. Kako je preprost človek v naravi, kot ptica, ki plava pretiho nad nami. Ste videli ptico, ki je izletela iz kletke? Poglejte, tako poteka se, kadar v prostosti se znajde. Zatorej v prostost, kabinetni ljudje,

0: da se zaveste svetlih vetrov, gibanja lahnega gozdnih vrhov, dobre sončne svetlobe, svetlobe nad nami. Živeti. Živeti je smisel človeka.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Pol ure kulture. Za uvod smo si privoščili poezijo Srečka Kosovela, Kabineti ljudje v interpretaciji Branka Završana. Natanko 100 let mineva od smrti poeta Krasa. Le rosnih 22 let je dočakal Srečko Kosovel, a njegova zapuščina je neizmerna. Nocoj se bodo pesniku poklonili v Sežani z gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Borštnikov prsten, osrednjo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost, si bo letos nadel Aleš Valič, nekdani član Ljubljanske drame ter redni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, je ob razglasitvi povedal.
2: Trudu začeti vsako novo vlogo ustvarjati tako, kot da nič ne vem in nič ne znam.
1: Knjižnica Cirila Kosmača v Tolminu je gostila omizje z naslovom Kje živi pesem? Zborovodje, ki so v zadnjem obdobju dosegli vidne rezultate na področju zborovstva, tako z vodenjem otroških, mladinskih kot odraslih pevskih zborov, organizatorji in pevec z dolgoletnimi izkušnjami, so razmišljali, kakšne pogoje ima pesem za to, da se razvije, in tudi o tem, ali zborovstvo še povezuje skupnost ali postaja dejavnost za entuzijaste. Glasbeno ogrlico današnje oddaje je spletel glasbeni urednik Istok Novak Izi. Takole je zapisal o današnjem izboru. 27. maja 1963 je izšel album The Freewheelin' Bob Dylan. Plošča, ki je mladega Dylana in njegovo skladbo Blowin' in the Wind iz lokalnih klubov ponesla v svet. Isti dan so Beatli izdali From Me to You tudi v Združenih državah. Amerika tedaj še ni vedela, da se proti njej že vali nekaj, kar bo kmalu dobilo ime bitlomanija. Leta 1986 je Chris de Burgh z albumom Into the Light svetu predstavil skladbo posvečeno ženi Diani, The Lady in Red. 1994 pa so Eaglesi po 14 letih premora znova stopili na oder. Turnejo Hell Freezes Over so začeli v kalifornijskem Irvinu in Glenn Frey je takrat hudomušno pripomnil. Nismo razpadli, bili smo na 14-letnem dopustu. In zapel Desperado.

0: Danes mineva 100 let smrti Srečka Kosovela. V Sežani pa se bodo pesniku poklonili z gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Režijo predstave, ki jo bodo premierno izvedli na odru Kosovelovega doma, podpisuje Jaša Koceli. Posebno izraznost v prizoritvi daje mlada igralska zasedba, generacija, ki je po starosti blizu Kosovelovi in njegovo poezijo interpretira tudi skozi glasbo. Predstava Daj mi besedo je nastala v sodelovanju med občino Sežana, Zavodom Paviljon in Kosovelovim domom. Več Irena Cunja.
1: Uprizoritev Daj mi besedo ni biografska predstava, temveč sodobna koncertno-gledališka izkušnja, ki skozi preplet poezije, glasbe, odrskega izraza in vizualnega jezika razvija samo svoj ritualno zasnovan scenski svet. Kot pove režiser in umetniški vodja projekta Jaša Koceli, izhaja iz Kosovela kot neotrudnega borca za naivnost človeške duše, iz njegove vere, da človek tudi v času hrupa, nasilja in cinizma ne sme pristati na otopelost, temveč mora še vedno iskati jasnost, nežnost, upor in lepoto.
2: Kosovel je eden izmed umetnikov, ki mi je najbližji v celotni zgodovini umetnosti Slovenije. Nagovarja me zelo osebno, direktno, tako da mi je čas, da lahko skupaj z ekipo ustvarimo predstavo njemu v spomin in predvsem poskušamo njegovo umetnost približati mladim in drugim, vsem ostalim, vsem, ki smo danes v tem trenutku, da ga dobimo čim bolj direktno v žilo, ker je Kosovel eksploziven.
1: V predstavi bodo gledalci slišali z celotnega opusa Srečka Kosovela izbrane zapise in pesmi, govorjeno besedo bo spremljala živa glasba, dve violini in kitara.
2: Ko postavljaš poezijo na oder, pride do izziva, kako to besedo nekako zapičiti v gledalca in glasba je nek prvi odgovor. In tekom celotne predstave praktično je uživo izvajana glasba v malo bolj nenavadni kombinaciji dveh violin in ene kitare in treh mladih talentiranih glasbenikov in tudi večina ustvarjalcev oziroma nastopajočih je v Kosovelovih letih.
1: Kot že omenjeno, posebno izraznost v prizoritvi daje mlada igralska zasedba, generacija, ki je po starosti blizu Kosovelovi in njegovo poezijo interpretira skozi občutljivost ter vprašanja lastnega časa. Jaša Koceli.
2: Ta mladost je neka stvar, ki je meni vedno bila osupljiva, da je on pri 22-ih pustil za sabo toliko stvari še neobjavljenih v tistem trenutku in na nek način sem intuitivno začutil željo kot režiser, da je nekaj na tem, da če to, te besede in te stavke, ki ti zaladenijo res kri v žilah, spregovarja nekdo, ki je star 20 let, je to nekaj drugega, kot pa če je starejši. In tega se ne da igrati.
1: Projektu se kot koproducent pridružuje Kosovelov dom, ki je osrednja kulturna ustanova na Krasu. Ker je predstava Daj mi besedo že četrta koprodukcija letos, je leto za ekipo zelo intenzivno, pove direktorica Katja Jordan.
3: Zelo intenzivno je to, za nas nekaj novega, ker seveda mi smo kulturni dom in ne gledališče, ampak z zelo velikim veseljem pristopamo k tem zadevam. Že četrta po vrsti je, ko produkcijo smo izvedli skupaj s Cankarjevim domom, s Zavodom Delak, z Moderno galerijo Ljubljana, s gledališčem v Trstu, torej Slovenskim stalnim gledališčem, sedaj Zavod Paviljon, občina Sežana. Vsaka produkcija za nas predstavlja izreden izziv. Tukaj gre seveda izjemna pohvala ekipi Kosovelovega doma Sežana, ki profesionalno upravlja svoje naloge in to nam daje tudi neko sporočilo, da se tudi ustvarjalci, da radi k nam prihajajo in se tudi k nam radi vračajo.
1: Jutri in v petek bosta v Sežani še ponovitvi, potem pa računajo na gostovanja tako po različnih krajih po državi, kot tudi v zamejstvu.

0: V Mariboru so dopoldne predstavili program že 61. Borštnikovega srečanja, največjega gledališkega festivala pri nas, ki bo med 8. in 21. junijem. Razkrili so tudi letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus pri nas. Prsten si bo nadel igralec Aleš Valič. Ustvaril je izjemen igralski opus, igral v več slovenskih gledališčih, sodeloval z najpomembnejšimi režiserji in že več desetletij pomembno zaznamuje slovensko gledališče, tudi radio, film in televizijo. In kot profesor na akademiji tudi pedagoški prostor. Borštnikov prstan bo prejel za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča, med drugim piše v obrazložitvi priznanja. Aleš Valič je ob razglasitvi v Mariboru povedal.
1: Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem jih kdaj najbrž dobro.
0: Borštnikov prstan bodo Alešu Valiču nadeli na sklepni slovesnosti festivala 21. junija, ko bodo podelili tudi druge Borštnikove nagrade. Po izboru selektorice Kaje Novosel se bo zanje potegovalo 12 slovenskih predstav. Tekmovalni program bo dopolnjeval bogat spremljevalni sklop 7 slovenskih uprizoritev in 5 iz tujine, ki jih je izbral umetniški direktor festivala Aleš Novak.

0: Občina Tolmin je tik pred svojim praznikom, ki ga obeležuje 31. maja. Številni dogodki ga bodo zaznamovali, že včeraj pa je v knjižnici Cirila Kosmača potekalo omizje z naslovom Kje živi pesem, na katerem so sodelovali zborovodje, ki so v zadnjem obdobju dosegli vidne rezultate na področju zborovstva, tako z vodenjem otroških, mladinskih kot odraslih pevskih zborov, organizatorji in pevec z dolgoletnimi izkušnjami. Mešani pevski zbor Muzika Viva Tolmin vodi Erika Bizjak. Letos praznuje 20. obletnico delovanja. Zborovodkinja bo v petek nagrajena z občinskim priznanjem, pevke in pevci pa so sinoči ob skrbno pripravljeni fotografski razstavi, ki je obeležila vseh 20 let delovanja in so jo dobesedno objeli s svojo pesmijo, organizirali tudi razpravo o tem, kje zares živi pesem, kakšne pogoje ima za to, da se razvije in tudi o tem, ali zborovstvo še povezuje skupnost ali postaja dejavnost za entuzijaste. Pesnik, literarni zgodovinar, zborovodja večzamejskih zborov in letošnji prejemnik Merkurjeve nagrade David Bandelj je pojasnil, da je slovenska pesem v zamejstvu vedno povezovala ljudi, nekoč predvsem Slovence v Italiji, da so lahko peli slovenske pesmi. Danes pevke in pevci oziroma pevke in pevce pesem povezuje tako rekoč brezmejno, da pa šolski sistem v Italiji nima nikakršne podpore za razvoj zborovstva.
1: Če ste v Sloveniji kritični do zborovske glasbe v šoli, v Italiji smo na totalnem psu, ker je ni. Vsi občudujemo Slovenijo, italijanski zborovski svet občuduje majhno Slovenijo, kakšne zbore premore. In to je zaradi tega, ker v šolah imamo možnost, če v šoli je učitelj petja, zborovodja in dober zborovodja lahko naredi ogromno. Jaz bi rad, da bi najprej inštitucije priznavale kulturi tisto mesto, ki gre v človekovem življenju, ki ni samo kratkočasenje, ampak dejansko je vzgoja k estetiki, vzgoja k soodgovornosti. In jaz mislim, da je zborovska glasba izjemna šola za življenje, ker se moramo v zboru poslušati, si deliti odgovornosti, izgubiti nekaj individualnosti za to, da zaživi skupnost.
0: Učiteljica, zborovodkinja otroških in mladinskih zborov, ki nenehno opozarjajo številnimi uspehi, Tolminka, prejemnica srebrne plakete JSKD, Barbara Kovačič, je potožila glede silnega nelagodja, neprilagodljivosti, nerazumevanja in pravzaprav nikakršne podpore pri svojem sicer plemenitem delu z otroki in mladimi pevkami in pevci, ne v domači osnovni šoli, pa tudi v svoji občini ne.
2: Ko bo enkrat zborovska glasba malo bolj cenjena v našem prostoru kot je, pa ne zaradi mene, ker veste, jaz imam svoja leta in počas se bom tudi mogla umakniti, ampak zaradi teh otrok, ki so s tako predanostjo in z močjo, ki je presegala njihove sposobnosti, vse dali v to, da so naredili naš kraj prepoznan, ko bo javnost se malo bolj ozavestila, potem bomo lahko govorili o tem, da se ni bat za prihodnost zborovske glasbe. Ko pa ti ne dobiš nikjer nobene spodbude, tudi otroci niso doživeli, da boste vedeli, ne jaz. Otroci niso dobili razen staršev in od mene nobenih čestitk. Bili so državni prvaki.
0: Zborovodkinja Erika Bizjak je predstavila svoje izkušnje z delom z odraslimi pevkami in pevci ter potrebo po prilagodljivosti in potrpežljivosti. Silva Seljak, vodja območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti, pa je poudarila pozitivno izkušnjo s prejetostjo zborovskega petja med širšo populacijo na Tolminskem.
3: Posebnosti Posočja pa lahko rečem, da so tukaj dvorane, ko imamo revijo pevskih zborov, polne. In to ni zgolj slučaj. To zgodbo uspešno pišemo skupaj, tako z zbori, tako s pevci, ki grejo poslušati drugega. Imamo pa tudi res eno dobro občinstvo, ki spremlja naše programe in se udeležijo. Tako da res, mi imamo dve reviji odraslih pevskih zborov in ja, mislim, da ste bile letos obe polne.
0: Svoje izkušnje z več kot 40-letnim prepevanjem je izpostavil tudi pevec Branko Lenarčič, ki trdi, da je pesem ena od njegovih najvišjih življenjskih vrednot.
4: Jaz sem potem nogomet igral in kjer je bil nogomet, je bila tudi pesem. Mi smo peli po treningih, pri pačolarju, pri vsarod, kodr smo bili, je bila zmeri pesem.
0: Bil je večer, ki je kljub pomislekom in odpiranju težav po črto pojasnil, da ima zborovska glasba v Posočju izjemno močno podstat, ki pa je na širši nacionalni ravni morda premalo opažena.

0: Pol ure kulture.
1: Z glasbo smo danes zaključili oddajo Pol ure kulture. Uredila jo je Barbara Campos, povezala sem jo Loredana Vergan. Popoldansko druženje s kulturo se na frekvence Radio Koper vrača jutri ob 17.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovske hranilnice. Enostavno prava izbira.

No, kot smo že danes povedali, nocoj ob 20. uri bo v Kosovelovem domu Sežana premierno uprizorjena koncertno-gledališka predstava Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Večera pa se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Daj mi besedo ni biografska predstava, temveč odrski kolaž Kosovelove poezije, pisem in zapisal, ki skozi avtentično pesnikovo besedo vzpostavlja stik s sodobnim človekom. Pomembno vlogo ima tudi glasba, ustvarjena v sodelovanju z Lauro Kranc, Niko Škodič, Danom Cafom in skladateljem Miho Petricem. V glavni vlogi nastopa Jaša Savnik. Naslov predstave izhaja iz verza Daj mi besedo, da jo verjamem, sredi ubitosti. Predstavo bodo ponovili še 28. in 29. maja letos. Na vsi, ki se dogodka ne boste mogli udeležiti, boste lahko uživo spremljali prenos na Radiu Koper in programu Ars Radia Slovenija. Prireditev pa bo komentirala Mojca Maljevac.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. V Sečoveljskih solinah že grabijo nakupe prve kristale soli, vreme kot nalašč za delo v solinah, kjer najbolj od vsega potrebujejo sonce in veter. Žal se v Črno kroniko pogosto zapiše tudi vest o nesreči s traktorjem. K večji varnosti pripomorejo tehnični pregledi, ki jih opravljajo kar na terenu po vaseh. Ugledna pisateljica Lea Ipi gostovala tudi na forumu Tomica. V Sloveniji se predstavlja z delom Pokončna, v katerem razpira vprašanje dostojanstva in resnice. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: No, v današnji rubriki None in Nonoti boste slišali radijski glas, ki ga boste gotovo takoj prepoznali, če ravno ga niste že dolgo slišali.
1: V naslednjih minutah bomo slišali, kako je s prostočasnimi dejavnostmi na Koprskem oziroma na Obali. Največ možnosti za vključitev različne dejavnosti imajo otroci v Kopru in Piranu. Svetla iskra prostočasnih dejavnosti v Kopru je pri Zvezi kulturnih organizacij. Tu so v okviru umetnostne vzgoje poskrbeli za marsikaj, od lutkovnega abonmaja, veselih uric do ustvarjalnih delavnic, ki smotrno zapolnijo prosti čas otrok.
0: Ljudmila Strgar je bila radijskemu delu predana kar 47 let. Ko si slišal Ljudmilo, si vedel, da poslušaš Radio Koper. Povejo poslušalci še danes. Bila je dobra mentorica vsem, ki smo se na našem radiju učili veščine govora in nastopanja pred mikrofonom. Leta 1998 ste jo primorski poslušalci nagradili z Viktorjem za življenjsko delo, kolegi napovedovalci pa smo ji leta 2005 namenili kristalni mikrofon. O praznovanju 77-letnice našega radija jo je pred mikrofon povabila Mateja Grebenjak.
2: Tremov, to je ja moja prijateljica.

0: bila in je še.
1: None.
2: In nonoti.
1: Gospa Ljudmila, dobrodošli v studiu Radija Koper.
0: Dobar dan.
1: To bo prva rubrika None in nonoti posneta v koperskem studiu.
0: Lepo, da ste se spomnili na tako lušno ime domače.
1: Preden smo začeli snemati pogovor, ste rekli, da je radio bil vedno vaš hobi in ne služba.
0: Ja, oboje je bil, če ne, ne bi bilo kruha. Srečo sem imela, da je bil obenem tudi hobi. Nisem potrebovala nekih skokov daleč, sem imela vse v enem košu.
1: Danes sva tukaj v montirnici 08, ko sva prišli sem, ste mi pripovedovali, da je bilo tukaj včasih prav drugače. Tukaj se je kadilo, tukaj je bil vrt, terasa.
0: Prostor, telefon. Ko sem prišla na radio, verjeli ali ne, nisem še znala telefonirati. Je bil en skupni telefon, pa nisem bila edina. In smo kukali, kako on telefonira, kako se pogovarjajo, kak stil imajo, ko se pogovarjajo, ko je kak novinar dol poklical. In pa smo se skozi to učili.
1: Časi se spreminjajo zelo hitro. Kako se spominjate začetkov vašega dela v radiju?
0: Ja, začetek je že zelo daleč, ampak spomini so pa živi, ja. Začela sem pravzaprav v srednji šoli, profesorica dramatike, gospa Cilha, je iskala nadomesten glas, ker sama je brala takrat glasbo po željah in je imela namen oditi. Je iskala med mladino en glas primeren. Sem pa tudi hodila njenemu dramskemu krožku, tako da me je opazila verjetno. No in me je poklicala in sem začela brati isto glasbo po željah. Očitno je nekaj ugajalo in sem začela, ne, tako da sem začela pri takratnem sodelavcu Jožetu Lavrenčiču, s katerim sem pred mikrofonom sodelovala celih 13 let. Potem pa je on bil vodja napovedovalcev. Krasen glas, zelo prijeten človek. No in on in takratna režiserka na Radio Koper Majda Skrbinšek sta imela tečaj s temi mladimi, torej z menoj tudi. In kot štipendistka se morala eno leto odslužiti to, kar sem dobila plačano od občine in iti učiti na podeželje v Pregaro. Čeprav so imeli že prej dogovor, radio in občina sta se dogovorila, da me vzamejo, ukradejo v občini, ker tu pač rabijo glas, ne? Mm. No, eno leto sem morala odslužiti, potem sem pa prišla na radio, ne? In včasih je bilo tako, da si bil strog začetnik. Nisi dobil take plače kot tisti, ki so bili že narejeni glasovi. Pravili so, pa nisem verjela, dokler nisem sama izkusila, da dve leti delaš bistveno na pol zastonj, bistveno ceneje kot ostali. Ne? Potem je veljalo tudi to. 5 let si moral biti speaker in se oblikovati v teh 5 letih, da si dobil polno plačo.
1: Ste imeli kdaj tremo pred mikrofonom?
0: Tremo? To je ja moja prijateljica bila in je še. To je normalna stvar, brez tega ni napredka, jaz pravim. Ne? Če se delaš frajerja, to bom že stresil iz rokava. Ni res. Te mora malo stisniti, moraš biti odgovoren za tisto, kar boš spravil iz sebe. Ni pa zmeraj prijetno, ne? Včasih požiraš tisto slino, se trudiš, da ne bi publika opazila, da te stiska pri srcu, da te v želodcu stiska. Ampak počasi se privadiš tudi tega in se navadiš tudi to obvladovati. Ampak spremlja pa zmeraj, no, jaz poslušam te rutinirane voditelje tiste starejše generacije na RTV-ju. Vsi priznavajo, da to mora biti. Mm. Mislim, da to drži.
1: Začeli ste kot napovedovalka, kasneje ste bili tudi v vlogi voditeljice.
0: Začeli smo pravzaprav kot pionirji na Radio Koper voditeljski program. Ne, takrat je MEF tudi začenjal. To je bilo nekaj novega za poslušalce. Ne? da si se pojavil tudi kot povezovalec med poslušalcem in tekstom, ki ga imaš, da si malo improviziral, ker prej je bilo strogo potrebno samo tisto prebrati, kar so ti napisali. Nisi nobenih sprehodov si smel dovoliti med tekstom, razen kadar si se zmotil, pa še takrat si bil kritiziran. No, in to je bil začetek tako imenovanega vodenega programa, seveda potem pa se je to stopnjevalo, različne oddaje so se pojavljale, naenkrat se je odprlo, ne? In tam si potem odkrival tudi kot voditelj svoje zmožnosti, svojo širino, dokot sežeš lahko v teh interpretacijah. In to je bil lep izziv.
1: Danes je verjetno tudi delo na radiju bistveno lažje, kot je bilo takrat, če kaj ne vemo, odpremo internet in preverimo. Vi te možnosti niste imeli?
0: Ne. Zanimivo je bilo, ko je bilo treba začeti pripravljati razne kontaktne oddaje, tudi to smo potem delali, spikerji, smo postali spikerji voditelji. In kje boš, odkot boš črpal material? Tako se je dogajalo, ko sem si zamislila neko temo, sem šla v knjigarno in sem pregledala police in sem kupovala razne knjige na temo, ki sem si jo zamislila. In potem sem si iskala ven, sem prebrala, sem si iskala ven vprašanja, izpisovala, označevala in sem iz tizga tvorila potem oddajo. Je bilo kar ne bom nekaj naporno, to sem zelo rada delala, ampak veliko časa je jemalo, ne?
1: In veliko znanja vam je dalo.
0: To pa tudi po drugi strani, to je bilo drugačno znanje. Ker moram povedati, v začetku nismo smeli nič improvizirati. Kar ti je napisal novinar, kar ti je tisti, ki ti je prinesel tekst napisal, to si moral prebrati. Ni bilo dovoljeno razno improviziranje, izmišljevanje, da boš dajal svoje pesmi, svoje plošče gor. To je bilo strogo.
1: Se spomnite kakšne simpatične anekdote v teh letih? Verjetno jih ni bilo malo.
0: Ojoj. Se zmeri povem tisto, ki je bila res huda. V studijo so nas zaprli, nismo mogli ven, imela sem za vrat poročila. In sem mahala, seveda tam je bila šipa, je bil tehnik in potem so prišli dol tudi vodilni, ne vem kdo vse. In smo se po gumbu seveda sporazumeli, da ne morem ven, da se ne da odpreti. In so potem prinesli eno palco, težko kovinsko, pa ni šlo, še hujše je bilo, da včasih človek rabi tudi še kakšne posebne prostore, ravno takrat, ko ne bi bilo treba. No, to se je zgodilo meni takrat. No, po vsem razbijanju in po vsem nervozi, korakala smo v studio sem pa tja, potem so končno uspeli in so razrukali tista vrata težka in so me odprli, osvobodili. In tako, da smo potem poznaje dali poročila in seveda, moj glas je bil temu primerno. Ni bil tako sproščen, kot bi moral biti, ne?
1: Vidite svetlo prihodnost za radio?
0: Ja. Čeprav trenutno pluje v nekih čudnih vodah. Kar se jezika tiče, to je moja slabost. Jaz spremljam še zmeraj, ne, tako kot sem spremljala vse skozi. Kako se ljudje izražajo, ljudje, ki bi morali biti pripravljeni za delo pred mikrofonom. Vse je čas improvizacije, vse je svoboden čas, vse je čas, ko ni nobenih meja več. Ampak za narodno identiteto, za govoriti nekemu narodu, pa moraš povedati tako, da te bo narod razumel, da se bo tu česa naučil.
1: Gospa Ljudmila Strgar, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala, ker ste si vzeli čas in vse dobro še naprej.
0: Hvala lepa tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.
2: To je bil pogovor z Ljudmilo Strgar, ki je bila 47 let predana radijskemu delu na Radiu Koper. Ljudmili pa zdaj namenjamo še pesem iz njenih časov Lastovka Elde Viler, vendar v modernejši izvedbi Nine Pušlar in Lada Bizovičarja.

Mislit, kaj še pride, je več kot odveč. Tesnoba je povsod,

No, z nezadržno hitrostjo se bliža tudi drugi mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema, ki bo med 10. in 14. junijem v Izoli znova ponudil pregled sodobne filmske ustvarjalnosti ter pogled v filmsko zgodovino. V programu je trenutno 143 filmov iz 45 držav, med njimi 58 celovečernih in 85 kratkih filmov. Festivalski dogodki pa bodo potekali tudi drugod po Sloveniji. Letošnji program izpostavlja pogled skozi mlade oči, tematike sodobnega kolonializma ter osebnega zgodovinopisja. Po besedah glavne selektorice Varje Močnik, filmi zgodovino in družbene teme predstavljajo skozi intimne in osebne zgodbe. Festival bo odprl angolski film Moja Semba, režiserja Huga Salvaterre, ki bo tudi gost festivala. Med izbranimi filmi so še Moja prijateljica Seli, Maje Alibegović, Bog ne bo pomagal, Hane Jušić, Sirota, Lasla Nemesa ter dokumentarec Bele laži, Albedzari. Poseben del programa ostaja video na plaži, kjer bodo prikazali 41 kratkih filmov različnih avtorjev, skupna tema letošnje selekcije pa je prostor. Otrokom, mladim in družinam je namenjen program Podmornica s projekcijami celovečernih, kratkih in animiranih filmov. Festival pa bo poleg Izole gostoval še v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in v Tolminu.

Tik pred večernim radijskim dnevnikom berem na spletu, da nastajajo na severovzhodno, zahodno in osrednjo Slovenijo močnejše nevihte. Pomikajo pa se proti jugovzhodu. Radarske odbojnosti nakazujejo na krajevne nalive in pojav toče, ob prehodih neviht pa se bodo ponekoče pojavljali tudi močnejši sunki vetra. Tako piše na družbenih omrežjih Harsa, o vetrolomih sicer poročajo tudi z severovzhoda države. Do večera se bodo še pojavljale nevihte, največja aktivnost pa se bo pomaknila proti južni polovici države, ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Arso je sicer za danes zaradi neviht izdal tudi oranžno opozorilo prav za vso državo. Zato bodite previdni, glejte v nebo, tako da pospravite okoli hiš, da vam kaj ne bo odneslo, upajmo pa, da ne bo naredilo vreme nobene škode nikomur. Armando Šturman je Dranko Oblak in Loredana Vergan, se za zdaj poslavljamo. Še naprej bodite ob radiju in seveda ne pozabite na prenos prireditve ob stoletnici smrti Srečka Kosovela, kajti na Radiu Koper in tudi za program Ars Radija Slovenija bo prireditev komentirala naša kolegica Mojca Maljevac. Želimo vam prijeten večer ob poslušanju radija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni, državni zbor je danes odločil, da je referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. V sindikatih, ki so pobudniki referenduma, so napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo te odločitve. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
2: Jasno je, da mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
1: V oddaji tudi o tem.
3: V Beli hiši zanikajo iranske trditve o osnutku mirovnega dogovora. Sodišče v Nemčiji pripadnico skrajno leve teroristične skupine Frakcija Rdeče armade obsodilo na 13 let zapora. Poziv k opustitvi ureditve, ki motornim vozilom omogoča zavijanje desno ob rdeči luči. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri jasno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Državni zbor je danes kot rečeno sprejel sklep, da referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni dopusten. Predlagatelji, to so trojček NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, so utemeljevali, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati pobudniki referenduma so napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo omenjenega sklepa. Urška Valjavec.
4: V skladu z ustavo referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, ki vsebujejo člene o davkih in ostalih dajatvah, je v imenu predlagateljev opozoril Janez Cigler Kralj. Sledi izjava Andreja Katič, SD.
5: Kdor bi dopustil referendum o zakonu o davkih, bi kršil ustavo.
6: Kakor ste začeli, spoštovana nova koalicija, boste lahko vso zakonodajo sprejeli na način, da boste v tak zakonu taknili tudi eno določilo, ki ureja davke, in potem referendum o takem zakonu naj ne bi bil dopusten.
4: Potem, ko je sklep objavljen v uradnem listu, imajo sindikati sicer 15 dni časa za oddajo ustavne presoje. A glede na izjavo Branimirja Štruklja je njihovo potezo pričakovati že prej.
2: Jasno je, da mi imamo vlogo za ustavno sodišče že pripravljeno.
4: Po mnenju predsednika svobodnih sindikatov Andreja Zorka je bil danes v državnem zboru narejen nevaren precedens.
7: Zakon ni bil sprejet po nekem normalnem postopku in s tem, ko so takšno odločitev sprejeli, so tudi zaprli vrata referendumu.
4: Sindikati bodo najprej počakali na odločitev sodišča. Če referendum še vedno ne bo mogoč, je z njihove strani pričakovati ustavno presojo posameznih členov. Med njimi sta med najbolj spornimi prisilno upokojevanje ter vprašanje solidarnosti znotraj sistema socialne varnosti.
3: Slovenija je danes izdala 7-letno obveznico v vrednosti 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, so največ zanimanja pokazali domači vlagatelji, predvsem banke, v manjšem obsegu tudi zavarovalnice in investicijski skladi.
1: Iranski mediji poročajo, da osnutek mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom predvideva vnovično odprtje hormuške ožine in odpravo ameriške pomorske blokade. V Beli hiši o tem prav zdaj za zaprtimi vrati razpravlja kabinet ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Rajka Pervanje.
8: Kljub nasprotujočim si signalom glede vojne v Iranu od napovedi Trumpa, da so že čisto blizu sklenitve dogovora, do ameriških napadov na iranske cilje na širšem območju Hormuške ožine, državi nadaljujeta pogajanja. Po poročanju iranske državne televizije trenutni osnutek predvideva, da bodo Združene države Amerike umaknile svoje vojake z območja Irana in odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Iran pa bo v roku meseca dni v Hormuški ožini spet vzpostavil pomorski promet na predvojno raven. Iranska televizija poroča, da naj bi ladijski promet opravljala Iran in Oman, kar bi pomenilo, da je Iran uspel zahtevo za uvedbo pristojbin za prečkanje ožine. Iranske oblasti uradno niso potrdile poročanja državne televizije. Visoki predstavnik Sveta za nacionalno varnost Ali Bagheri je izjavil le, da dokler se ne bodo dogovorili o vseh vprašanjih, se niso dogovorili o ničemer. Bela hiša pa je še pred današnjim sestankom kabineta sporočila, da je poročanje iranskih medijev popolna izmišljotina. Po besedah kitajskega zunanjega ministra Wang Yi-ja je razumljivo, da se dolgotrajnega konflikta ne da rešiti čez noč. Poudaril pa je, da vsak korak naprej pripelje bližje miru na Bližnjem vzhodu ter pozval k spoštovanju vseh sklenjenih premiri. Svetovni program za hrano medtem ugotavlja, da je ameriško-izraelska vojna v Iranu poslabšala tudi druge konflikte in s tem lakoto pahnila rekordno število ljudi po svetu. Ob tem opozarja, da je svet dosegel zgodovinsko raven lakote v trenutku, ko so države predvsem ZDA kar za tretjino zmanjšale obseg sredstev za programe odpravljanja lakote.
1: In zdaj k enemu najodmevnejših sojen v Nemčiji. Pripadnico druge generacije skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade Danielo Klete je sodišče na Spodnjem Saškem zaradi nasilnih ropov in poskusov ugrabitve obsodilo na 13 let zapora. Člani frakcije ali Rafovci, kot so se imenovali, so bili strah in trepet v zahodni Nemčiji do svoje razpustitve leta 1998. Nekateri med njimi so še na prostosti. Več Maja Derčar.
9: Sojenje 67-letni Danieli Klete v mestu Verden na Spodnjem Saškem so spremljali njeni privrženci, ki jim je mahala in se jim zahvaljevala. Klete je med letoma 1999 in 2016 skupaj z dvema nekdanjima članoma frakcije Rdeče armade RAF, ki sta še vedno na begu, izvajala oborožene rope nakupovalnih centrov in napade na varovane prevoze gotovine. Krivde ni priznala, čeprav je v zagovoru pred sodiščem početje označila kot nujno za preživetje. Več kot 30 let se je skrivala z lažno identiteto sredi Berlina. V govoru je poudarila tudi boj proti kapitalizmu, obžalovala je razpad Sovjetske zveze, pa konec Nemške demokratične republike, ki da je bila pripojena zahodni Nemčiji, in državni udar v Čilu leta 1973. Sodišče je danes prisodilo 13 let zapora, tožilstvo je zahtevalo 15, sodba še ni pravnomočna. Ne nanaša se na njeno članstvo v levi teroristični skupini RAF. Zvezno tožilstvo je v zvezi s tem vložilo obtožnico šele pred kratkim. Klete je pripadala drugi generaciji RAFovcev. Prva generacija, ki je izšla iz študentskega gibanja in delovala kot urbana gverila, je v imenu boja proti kapitalizmu, zahodnemu imperializmu in nacistični generaciji svojih staršev umorila okrog 30 ljudi. V Nemčiji je danes po navedbah notranje obveščevalne službe 38 tisoč skrajnih levičarjev, od tega več kot 11 tisoč nasilnih. Januarja letos je levičarska skupina na Vulkan povzročila obsežen izpad elektrike v prestolnici. Storilce še iščejo.
3: Konflikt na vzhodu Demokratične republike Kongo otežuje prizadevanja za zajezitev izbruha smrtonosne ebole, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pozval je k takojšnji prekinitvi ognja. V sredine maja so v omenjeni afriški državi potrdili 10 smrti zaradi ebole. 220 jih je bilo domnevno povezanih s to boleznijo. Organizacija je prepoznala tudi več kot 900 domnevnih primerov. Iz sosednje Ugande, ki je zaprla mejo s Kongom, poročajo o 5 potrjenih primerih, po predvidevanjih jih je precej več.
0: Radijski dnevnik.
1: V javnosti je po tragični prometni nesreči, ko je avtobus ljubljanskega potniškega prometa sredi meseca na prehodu za pešce pri zeleni luči do smrti zbil dekle, spet vzniknila razprava o varnosti šibkejših udeležencev v prometu. Med drugim jo ogroža zavijanje desno ob rdeči luči, menijo v Urbanističnem inštitutu in zavodu Vozim. Zato so se zavzeli za opustitev ukrepa. Podrobne je Žiga Fabjan.
10: Zavijanje desno ob rdeči luči, ki ga pri nas že 5 let dovoljuje prometni znak zeleno puščico, omogoča večjo pretočnost prometa, a hkrati povečuje tveganje za konfliktne situacije. Kratko v teh primerih potegnejo pešci, kolesari in predvsem mobilno omejeni udeleženci, je poudaril ambasador zavoda Vozim Žiga Breznik.
11: Opažam veliko nepazljivost voznikov pri vožnji v desno oziroma pri zeleni puščici. Koncentracija je predvsem na levo stran, kjer prihajajo drugi avtomobili.
10: Aljaš Plevnik z Urbanističnega inštituta pa je opozoril, da veliko voznikov pravil zavijanja desno ob rdeči luči ne spoštuje ali pa jih preprosto ne pozna.
12: Torej vsak avto bi moral na rdeči luči najprej ustaviti, preveriti, kaj se dogaja z nemotoriziranimi udeleženci, šele potem slediti naprej in pogledati, če je prostor v prometnem toku, da se uvrsti. Tega skoraj ni, tu se dosega relativno visoke hitrosti, prometni tok konici je neprekinjen, trobi se, če se nekdo ustavi, skratka pritisk se izvaja na šoferje, da sprostijo to križišče.
10: Zaradi tovrstnih ureditev, ki spodbujajo konflikte, snovalci trenutnih prometnih politik udeležencem v prometu pošiljajo napačno sporočilo, meni Breznik.
13: S tem, ko zboljšujemo pretočnost z vidika voznikov, se mi zdi, da vabimo še več prometa v meste, se mi zdi pa, da bi morali delati ravno obratno.
10: Plevnik pa izpostavlja, da je treba slediti sodobnim strategijam prometne varnosti.
12: Sodobno razmišljanje o prometni varnosti se odmika od tega, da merimo nevarnost samo skozi prizmo že nastalih nesreč, ampak jo zaznamo na raziskovanju potencialnih ali pa obstoječih konfliktov.
10: Poleg opustitve zavijanja desno ob rdeči luči, bi prometno varnost bistveno izboljšala tudi uvedba 3-sekundne prednosti za pešce v križiščih, kjer zelena luč sočasno zasveti tako njim kot voznikom.
1: Nevihte, ki so popoldne zajele državo, se od zahodne in osrednje Slovenije pomikajo proti jugu. Predtem so skupaj z nalivi, močnim vetrom in ponekod točo prešle severovzhod države.
3: Gasilci so zaradi vetroloma posredovali na več lokacijah, v Slovenskih Goricah je odkrivalo strehe in podiralo drevesa. O toči so poročali prebivalci Kidričevega in Popovcev ter Tolmina, Cerkelj na Gorenjskem, Gornjega Grada in Loga pod Mangartom. Glavnina nevihtnega dogajanja bo po napovedih še nekaj minut, možno je tudi zastajanje padavinskih voda in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo na Agenciji za okolje.
1: Majski salon se nocoj ustavlja v Velenju. Tam prav zdaj odpirajo razstavo, ki jo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov prireja od leta 1909. Tokratna tema, ki so jo poimenovali Integrali, konstruirati svet, je posvečena letu Srečka Kosovela ob 100. obletnici pesnikove smrti. Posebnost letošnje razstave sta dve prizorišči, Galerija Velenje in Muzej premogovništva. Matija Masnak.
14: Majski salon, ena od osrednjih in največjih slovenskih razstav sodobne umetnosti, se vsako leto stavi v drugem mestu. Letošnja konstruktivistična tematika pa ustreza tako delovski ter industrijski zgodovini Velenja kot zdajšnjemu procesu prestrukturiranja mesta. Kustosinja Sara Nuša Golob Grabner.
15: Vključujemo letos dela, ki so v sami likovnosti zelo izrazito konstruktivistična ali pa celo posegajo po nekih materialih, ki jih povezujemo z industrijskim mestom, torej železo predvsem. Ampak, kar se mi zdi tudi zelo pomembno je pa, da je veliko del, ki so pa manj očitno na to tematiko, bolj subtilno povezane.
14: Leto se razstavlja 173 umetnikov, številni od njih so svoja dela še posebej posvetili Srečku Kosovelu.
15: Imamo torej celo steno takih in drugačnih portretov Kosovela, variacij na njegov konstruktivizem.
14: Nekatere umetnine so razstavili v Velenjski galeriji, nekatere globoko pod zemljo v nekdanjem jašku tankajšnjega premogovnika.
15: Tudi je bil en velik izziv, tera dela umestiti tja na kak način, ker seveda pol tudi prostor sama dela dodatno definira in spreminja.
14: Razstava bo na ogledu 22. augusta, glavno nagrado prejme Uroš Weinberger, priznanje za mlado avtorico Lara Žagar, priznanje za inovativno delo Dominika Štibernik.
1: Sledi šport, v Novem mestu se je začel finale državnega prvenstva v košarki med Krko in Olimpijo. 17. etapa kolesarske dirke po Italiji ni prinesla sprememb v skupni razvrstitvi. Z vami bo Marko Polak. Prijeten večer želim.
16: Večer pripada ekipnim športom žogo, še prej pa kolesarstvu. Danec Mikael Valgren je zmagovalec 17. etape dirke po Italiji, ki je pripadla ubežnikom. Podrobneje Miha Trošt.
17: Na svojem 12. nastopu na 3-tedenskih dirkah in šele drugem džiru je danec Mikael Valgren prišel do prve zmage na Grand Tourih. Najmočnejši je bil veliki ubežni skupini, ki se je oblikovala v prvi polovici etape, a je moral v zaključku odbiti številne napade. O etapni zmagi je odločil napad približno približno kilometr pred ciljem. Valgren pa je slavil s 3 sekundami prednosti pred Andreasom Leknesundom, tretji je bil Damiano Caruso. Današnji zmagovalec Mikael Valgren. Etapna zmaga na 3-tedenski dirki je manjkala v mojem življenjepisu. Za mano je precej dobra kariera, vendar sem potreboval še to. Na srečo je prišla prav v Italiji, saj sem večino svojih zmag dosegel tu in zato sem res zelo vesel. V skupnem seštevku sprememb ni bilo. Danes Jonas Vingegaard pred Avstrijcem Felixom Galom še naprej vodi z dobrimi 4 minutami naskoka. Jutrišnja etapa ponuja eno zadnjih priložnosti za sprinterje ali morda znova za ubežnike.
16: V Novem mestu se je s prvo tekmo začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Za državni naslov se merita večni tekmici Krka in Olimpija. Moštvi igrata na 3 zmage. Iz dvorane Leona Štuklja se oglaša Lukas Karlovnik.
18: Po prvem polčasu 39-31 za Olimpijo. Udarne je začela, Krka je uspela priključiti. Od uvodnih minut pa Novomeščani preprosto lovijo zaostanek, ki ustrajno niha. Zdaj torej v polčasu znaša 8 točk. V obrambi je Krka po začetnem šoku stopila zelo čvrsto. Povezane olimpijine akcije začetka tekme so se ustavile, je pa tudi sama v drugi četrtini Olimpija prestavila v višjo prestavo v obrambi, kar nekajkrat je Krki poteklo 24 sekund. V napadu sicer obe zasedbi precej neuspešno, 40% uspešni prav obe, Krka je za 3 prvič zadela šele po 16 minutah, razlika pa se je potem ustvarila predvsem pri točkah iz drugih priložnosti. Olimpija uspešno pobira skoke v napadu in nove napade pridoma izkorišča. Pri Olimpiji najuspešnejši strelec Aleksej Nikolič 11 točk, 7 jih imata Mahkovic in Meton, pri Krki v Novem mestu pa po prvem polčasu prve finalne tekme, torej 39-31 za Olimpijo.
16: Čez nekaj minut se bo začela še finalna serija rokometnega prvenstva. Slovan bo na Kodeljevem gostil Celje. Večer pa pripada tudi nogometu. Na domačih zelenicah se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo merita Primorje in Nafta. V Leipzigu pa bo nocoj padel zastor nad letošnjo konferenčno ligo. Za evropsko lovoriko se bosta pomerila Crystal Palace in Rayo Vallecano. Na tekmi svetovnega pokala v strelstvu v Minhnu brez slovenskih presežkov Eva Vodopivec je v olimpijski disciplini pištola na 25 metrov osvojila 36. mesto. 18-letnica, ki je na nedavnem mladinskem evropskem prvenstvu na Hrvaškem osvojila zlato odličje, je na Bavarskem zadela 576 krogov. Zmagala je Indika Esha Singh. Brez vidnejše uvrstitve sta tekmo v disciplini malokaliberska puška trojni položaj končali Živa Dvoršak in Urška Kuharič. Tenis. V Parizu se nadaljujejo teniški dvoboji odprtega prvenstva Francije. V ženski konkurenci se je v drugem krogu presenetljivo poslovila Kazahstanka Jelena Rybakina, ki je v uvodnem krogu izločila Veroniko Erjavec. Drugo nosilko je z 2-1 v nizih izločila Ukrajinka Julija Starodubceva, 55. igralka sveta.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski mojster, Žiga Gaspari.
19: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Vreme. Večinoma sončno, popoldne predvsem v hribih, na zahodu posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 25 do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, v soboto spet bolj vroče, v nedeljo spremenljivo oblačno, popoldne plohe in nevihte. Opozorilo, nocoj se bodo še pojavljale močnejše nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so proti Kopru zastoj med Logatcem in Postojno ter med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Promet je oviran pred počivališčem Studenec proti Kopru.
20: Radio Koper.
21: Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v večernem programu na Radiu Koper. Nekateri pesniki napišejo verze, Srečko Kosovel pa je pisal čas. In čeprav je minilo 100 let od njegove smrti, njegove besede še vedno zvenijo presenetljivo sodobno, kot da niso nastale v prejšnjem stoletju, ampak nekaj med današnjim iskanjem smisla. Večerni program Radia Koper bo zato nocoj nekoliko drugačen, bolj premišljen in hkrati zelo živ. Ob 20. uri bomo neposredno iz Sežane prenašali osrednjo prireditev Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno uprizoritev Daj mi besedo. Predstava, ki nastaja pod režijskim vodstvom Jaše Koceli, ni le poklon pesniku, ampak tudi dialog s današnjim časom. Daj mi besedo izhaja iz Kosovela kot človeka, ki je verjel, da tudi v času hrupa in cinizma človek ne sme izgubiti nežnosti, upora in lepote. In morda prav zato njegova poezija danes deluje tako močno, ker nas nagovarja kot sogovornik. Prenos iz Kosovelovega doma Sežana bo spremljala Mojca Maljevac, večer pa bomo prepletli tudi z uglasbitvami Kosovelove poezije. To bo eden tistih posebnih radijskih večerov. Ne zamudite ga. Za miren prehod v noč pa bomo tudi nocoj poskrbeli z obilico dobre glasbe. Ostanite na naših frekvencah še naprej in ostanite ob Radiu Koper.

0: Eu tô falando na peça de pão.
1: Na pesem in pol.
2: Bedak, Darek.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper in programa Ars. Čez nekaj minut se bo na glavnem odru Kosovelovega doma v Sežani začela osrednja prireditev Kosovelovega leta. Gledališko glasbena uprizoritev z naslovom Daj mi besedo je predstava, ki je nastala pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelja. Prireditev je plod sodelovanja občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon. Medijski partner dogodka pa smo Radio Koper. V Sežani sem z našo produkcijsko ekipo tudi Mojca Maljevac. Dober večer. Osrednji poklon pesniku in vizionarju, ki ga pripravljajo v njegovem rojstnem kraju, ni klasična proslava. Zasnovanje kot umetniško doživetje, ki Kosovelovo misel in ustvarjalno drznost približa sodobnemu človeku. Prireditev poteka na dan pesnikove smrti in tudi začenja se približno ob uri, ko se je poslovil, ob 20.

0: predvirju Kosovelovega doma pa že poteka prolog dogodku. Med občinstvom so tudi osrednja gostja prireditve, predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar, ter gostitelja, direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan in župan občine Sežana Andrej Sila. Preden se vključimo v neposredni prenos prireditve, pa prisluhnimo pogovoru z režiserjem Jašo Koceljem. Pripravil ga je Janko Petrovec.
1: Jaša Kocelj, daj mi besedo, zakaj je ravno ta odlomek v naslovu osrednje uprizoritve Kosovelovega leta.
2: Za predstavo sem prebral celoten opus in potem ti, ko greš vse čez, zapisuješ različne stvari, ti ostane par verzov, ki se ti zelo tisnejo nekam v glavo in meni se je ta, daj mi besedo, da jo verjamem sredi ubitosti, me je zelo nagovorila in sem tudi sam začutil, da s Kosovelom nekak iščem besedo, ki bo zazvenela, ki bo mogoče osupnila, kakor sem tudi sam osupnil pri marsikateri pesmi, ki jo je zložil pesnik.
1: No, ne gre za proslavo ob 100. obletnici pesnikove smrti, kot bi jo pričakovali, ampak za umetniško doživetje. Komu ga namenjaš to umetniško doživetje?

0: predstavo pošiljamo ne samo tistim, ki imajo radi umetnost, ampak tudi tistim, ki mogoče niso veliko v stiku z njo, ker je Kosovel neverjetno komunikativen in je zelo jasen. Zelo jasno sporoča svoje misli, ki zadanejo. Zadanejo v žilo, zadanejo v glavo, zadanejo v kri. In nagovorijo res zelo širok spekter ljudi, v to trdno verjamem. In verjamem, tudi ta predstava lahko nagovori ljudi zelo različnih profilov in zanimanj.
1: No, praviš predstava, ne? Hkrati je, pravzaprav je neuloviva ta tvoja uprizoritev, ker je hkrati tudi koncert, recital, žanrsko izmuzljiva, ne? In v tem smislu izmuzljiva, kot je izmuzljiva pravzaprav pred definicijami tudi Kosovelova poezija, stoletje že poskušamo, da bi jo definirali, vedno znova se izmika, vedno znova kaže pravzaprav neko svojo novo svežino in prav zato jo je treba vedno znova na novo interpretirati, če že ravno hočemo biti teoretični do nje. Bi lahko torej rekel, da vaša uprizoritev nekako izvira prav iz tega duha Kosovelove misli in poezije?
0: Ja, sigurno. Kosovel je tako široko, on ima 1000 obrazov, 1000 ljudi v sebi. In vedno najdeš zelo različne in tudi zelo svoje različne obraze in tudi zato je tako univerzalen. Verjamem, da glasba razširja njegove svetove, da jih pošle še v neke druge dimenzije, kar je za oder, kar potrebno narediti, ni dovolj samo, ne, govorjena beseda.
1: Predstaviva nekako osnovno dramaturško linijo, pa tudi osnovno vsebinsko linijo, tako bodo poslušalci morda vendarle tudi lažje sledili.
0: Ena izmed premis predstave je, da mora biti Kosovel star, kot je bil Kosovel, ko se je poslovil tega sveta. In Jaša Sava nekaj star 22 let, točno, ker je absolutno osupljivo, da te misli govori nek mladenič. In to je neizbrisen del predstave in to mi je bilo pomembno. Ko sem obdeloval opus, sem nekako analiziral različne svetove, ki jih je obiskoval in oblikoval Kosovel in to, zelo so različni med sabo. In mi smo v te predstavi nismo izbrali samo enega, da bi vzeli recimo eksperimentalnega ali pa sanjaškega, kraškega. Smo vse njegove identitete, te neke glavne večje vzeli in jih preoblikovalo posamezen prizor. Vse te prizore smo stkali v en mozaik izkušnje nekega človeka, nekega življenja, kako je živeti na svetu. Sliši se zelo abstraktno, ampak verjamem, da so prizori zelo različni med sabo ravno zaradi tega in verjamem, da so kohezivni med sabo in ne tvorijo en velik univerzum našega Kosovela.
1: Sej, ker pri njem je zanimivo, če smem dodati svojo opasko, da pravzaprav težko govorimo o obdobjih, ne? Ker je vse skupaj se tako hitro zgodilo v 2 letih. Ne? In spomnim se Aleša Bergerja pred leti, ko je nove rokopise odkrival, kako je na istem listu papirja sta bili 2 slogovno povsem nasprotni pesmi. Zdaj pa pred nekaj dnevi sem ujel novico o neki kemični analizi, ne? Ki pa govori tudi o tem, kako je z istim črnilom bila napisana zelo različne poezije. Samo, kako si ti to razlagaš, to električnost te njegove glave?
0: To je vznemirljivo, vse hkrati. Več umetnosti v eni glavi, hkratno ustvarjanje. To je noro. Elektrika v duši. Res vznemirljivo.
1: Kako Kosovel pa odmeva v tvoji generaciji ali pa v generaciji Jaše Savnika, ki si ga izbral za protagonista nocojšnjega dogodka?
0: Ja, poleg Jaše so še 3 mladi ljudje, večina izmed njih je v zgodnjih 20-ih. Jaz sem začutil, da jim je zelo blizu, da se zelo jasno lahko izražajo skozi njega, da ga zelo čutijo, ampak jaz verjamem, da Kosovela čutimo vsi, s komerkoli sem govoril v tem obdobju, ko pripravljam predstavo v zadnjem letu, čisto sleher nima odnos do njega. Nikoli ni pač Kosovel eden izmed pesnikov, ampak je Kosovel. Se naredi, neke iskrice se prižgejo in ja, nekaj mora biti na tem.
1: Koga vse bomo torej slišali nocoj?
0: Slišali bomo Jašo Savnika v naslovni vlogi pesnika in potem še 3 glasbenike, pevko in violinistko Lauro Kranc, violinistko Niko Škodič in Dana Cafa, kitarista, ki so nekak del Kosovela, skupaj tvorijo neko entiteto in komunicirajo med sabo in skupaj potujejo.
1: Jašo Koceli, režiser, idejni vodja uprizoritve, daj mi besedo, ki se bo čez nekaj minut začela na odru Kosovilovega doma v Sežani. Hvala lepa za ta pogovor.
0: Najlepše hvala in užitke ob poslušanju.
2: Tako, slišali smo pogovor Janka Petrovca z režiserjem Jašo Koceljem. Do začetka predstave manjka še nekaj minut. Predlagam, da med tem prisluhnemo glasbi. Armando Šturman je izbral skladbe nekaterih izvajalcev, ki jih je navdihnila Kosovelova beseda. Naj verzi mladega, genialnega kraškega poeta v naslednjih minutah odzvanjajo v sproščenem razpoloženju.

noč je kakor morje tišine. Jutri, čez teden, čez leto, mogoče.

Poslušalke in poslušalci Radia Koper in programa Ars. Tako, luči v glavni dvorani Kosovilovega doma v Sežani počasi ugašajo. Čez nekaj trenutkov se bo začela premierna uprizoritev z naslovom Daj mi besedo. Vključujemo se v neposredni prenos prireditve. Prijetno poslušanje.

Kaj je umetnost? Kras, knjige in samota.

Mlade sanje ne morejo umreti. Preveč je svetlih luči. Sanje se ne morejo skriti. Eno besedo bi rekel rad. Da bi kot veter pomladni mehka v vaša srca prišla. Eno besedo bi rekel rad. Toda glejte, jaz nimam nič več. Moje srce je razbito svetišče. Moje besede so ranjene vse. Vsaka moja beseda krvavi. Nad mano ni več obokov sanj. Ostri robovi črnih zidov dvigajo se. Kot spomina nekdaj. V poulično prazno grozoto noči. Toda vendar saj je. Saj je, saj je še ena beseda. Še ena. Pridi, ti nočni ranjeni človek, da te poljubim na tvoje srce. Ležim. Po udih se sonce razliva. A v duši, globoko, globoko, se sila skriva. In moč, in upor, kaj ti sonce, to se ne da utajiti. In sonce. Sonce se duši ne da zakriti. Kakor ognjen iščem lepote, a vsa mi je tuja. Zrak je negiben, veter steklen in vendar pomlad. Aleluja. Tiho sonce podsežano razgoreva v zlatu. Mirno sveti čez zeleno, zapuščeno gmajno. Ko da se tiho preliva iz rdečega kaosa v nočni mir. Duša počiva v zelenih poljanah. Duša počiva, potuje. Zlati oblaki nosijo preko sveta sveti ogenj srca.

Kot da so krajine tihe, čudovite. Sredi njih najtajnejše misli skrite, ki v njih živim in se zlivajo kakor dolina v dolino in vanje strmim. Kakor da z roko razmikam morske bregove, vedno vzrejem za njimi nove svetove in o čem se zdi, vedno dalje in dalje grem. In kakor jih dalje in širje razmikam, kakor drevo iz bleščečega mozaika rastem tja, v nevidno drevo, v sredino sveta. In na koncu rasti, kaj mi še ostane? Znane so mi vse krajine, daljne, neznane, in ko zaprem oči, novo rast se duša potopi. Vsaka skala, vsako drevo, vsak grm, vsaka cesta, vsaka ima svojo povest. Pojdi čez močeče bore na Kras in poslušaj. Ali razumeš? Pojdi in poslušaj. In skala ti pove svojo povest, povest o življenju. Skala, tista skala je, ki mislim na njo. Kadar se bom zavedal svojega izgubljenstva, se bom spočil na njih. Sredi mrzličnih sanj se mi je zdelo, da vidim belo cesto med skalami in bori. Nad njo pepelnato nebo. Zdelo se mi je, da mi govori bor, da mi kliče cesta. Moja pesem je Kras. Moja pesem je Kras. Je Kras. Burja je odprla okno. Tople zvezde padajo na polja. Pomlad. Pomlad. Bel obraz je sanja v sinini. Svila zašumela po dolini. Stekleno nebo se je razbilo. Nad nami mehki, mehki oblaki. Svila.

stopil ta stekleni čas. In kar je prozorno, naj potem ni. In kar je blizu, naj se razgubi.

V tihi grozi. V nemi grozi. Bori, bori, temni bori. Kakor stražniki pod goro, težko, trudno šepetajo. Brez odgovora vršijo, kakor v trudnih ubitih sanjah. Ne videl sem bore rasti v nebo. Stojke mirne skozi ognje sonc. Videl sem že požar, ki jih bo požgal. Tiho sanjajoči bori. Ali umirajo mi bratje? Ali umira moja mati? Ali kliče me moj oče? Videl sem jih. Kako so romali goreči stebri v nebo. V pepel se mi je sesulo telo. Jaz sem drevo izgorelo. Kako ne šumim z vetrovi večernimi. Jaz sem, ki odhajam. Duh pravi, v samoto pojdi in se raztresi. A duša pravi, med drevesa pojdi in postani drevo.

srcu elektrika. Napetost nevarna. Da bi bilo srce kot morje, kadar v soncu spi. Jaz sem zlomljen lok nekega kroga. In sem strta figura nekega kipa. In zamolčano mnenje nekoga. Jaz sem sila, ki jo je razklala ostrina. Ko da hodim po oseh, vedno hujša mi je tvoja mirna bližina.

Nepremagljivi govor iz mene. Nepremagljivi jaz. Nadzemski. Krut je ta glas. Jaz nisem od vas, jaz vedno odhajam, kot mi je ukaz. Jaz pojem in lajam. Lajajte srca. Lajajte. Moja misel blesti bolj od zvezde. Blazen sem na lepoto. Moja pesem je eksplozija. Divja raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas. Moja pesem je moj obraz. Sem proti vsem. Proti vsemu. V tem se izraža moja volja. Sem in nisem še. V tem se izraža ukaz, da moram. Sem kakor magnetnica, kadar potujem. Vem, kje je sever in od vseh strani ga hočeš hotiti. Sem kakor jezdec na konju ognjenem. Ne bojim se, da izgorim. Se zvezde bojijo umreti. Svoje zavesti, zrcarim vse vesolstvo. Vesel sem viharjev, ki pomenijo gibanje. Spremine se konstelacija sonca, meseca, zvezd. Sem proti vsem. Proti vsemu sem kakor na morju razbiti val. In vendar sem morje in svet. Sem proti vsem. Proti vsemu. To bi mi mogel odreči vesoljno ljubezen. Jaz pa sem potnik in zvezdan brat. Kakor v trinjak sem zvezdni. Ne vem še, kam padam. Nov svet ustvarjam. Nov svet, kjer se druži večnost z vsakdanjostjo, lepota z ostudnostjo, preprostost s poštenostjo in pravico. Nov svet ustvarjam. Kaos. Kaos. Kaos. Tudi kaos je življenje. In iz kaosa se rodi harmonija. Kakor elektrika teče po žilah slutnja človeka, novi bodočnosti stopam naproti z novim obrazom.

utopiti se v težkih, svinčeno sivih valovih. In duša hladi se in sonce odseva, ko da bi mrtvo na nebu sijalo. In duša duši ne da odmeva, ko da bi umrlo vse, propadlo.

Daj mi bolest, da me žegane. Rad bi pozabil, da sem človek. Zakaj so ljudje tako temni, kadar sije sonce? Daj mi besedo, da jo verjamem sredi ubitosti.

zlate oblake gledam in mislim na te. Svetlo je ponevihto nebo, svetlo sinje, kakor tvoje oko. Polno zore, tišine. Zlate oblake gledam in mislim na te. In moje misli so zlate vse. In moje misli so zate vse. Tiho je vse. In ti sva kakor obraza, ki se gledata iz daljave. Skozi zeleno pokrajino duše. Ali se ljubiva? Ali smo samo zvezdi, ki gresta čez iste pokrajine?

ti takrat veš, kako te poljubljam. In jaz? Jaz vem. In ni me sram. Rad te imam. Čisto sam.

čisto sam, sredi sobe srca. Ali so v zvezdah oči, ali so v očeh zvezde.

Sanjam kraljestvo, ki še nima kralja. Kakor da čutim novo ozračje v obrazu, v očeh svetlino. Čutim človeka, ki iz nevidnosti ustvarja življenje za vse. Nevidnost gre v vidnost. In sanja v življenje, kot ptica, da nekoč lažje in lepše vzleti v brezteže zraka, na novo pot. Sam sedim na razpotju v trudni svetlobi in vadim svoj jasni glas, da izkličem resnico. To dobo bodo rešili ljudje, ki bodo globoko čutili, da so ljudje. Rekel sem vam, da smo človeštvo. Kadar bo svet kakor vrt svetoč in se najdemo bratje v njem, bratje pod sinjim nebom in soncem zlatim, takrat zašumijo reke večnosti in sinji vetrovi. Mi gremo proti kozmosu. Povsod je kozmos. V vsaki duši, v vsakem srcu. Svita se. Ali čutite to svetlikanje? Ne ljudstv ni več, ne narodov, ne človeštva. En sam človek stoji sredi sveta in vsi, ki stojijo okrog njega, so le njegovi različni obrazi. Odprite okna, odprite vrata, novi človek prihaja. Sila življenja je v njem, sila, ki smrti kljubuje. Odprite okna, nevihtni zrak prihaja. Novo vzdušje nastaja, novi človek prihaja. Življenje. Tisočkrat prenovljeno, tisočkrat prebujeno, tisočkrat prerojeno. Pozdravljeno ti, novo, veliko, veličastno življenje. Pozdravljeno, kakor si. Ponižano, oskrunjeno. Prišel sem, da te rešim. Kaj za to, če je tema v deželi, kodr hodim? Prišel sem, da vzdvignem plamenico in da izrečem pozdravljeni tisoči, pozdravljeni milijoni. Vstanite. Sonce vzhaja. Tiho, toplo sonce.

Rad bi vam povedal lepo, dobro besedo. Svetlo besedo. Kakor je svetlo novembrsko sonce na Krasu. Ampak moja beseda je trpka in molčeča. Grenka. Kakor brinova jagoda s Krasa. Lepše je poslušati, kot govoriti. A ljubiti je lepše, kot biti ljubljen. Lepše biti pesem. Težje biti pesnik. Strašno težko je povedati, kar si človek misli. A še težje je, kar čuti v duši. Pesem mora biti kakor voda. Včasih se mi zdi, da sem star. Zelo star. 100 let po meni ne bo glasu o meni. Kadar bo slovenski pesnik izpregovoril pravo besedo, se bo njegova knjiga tiskala v 50.000 izvodih. Dvoje bi rad imel. Prijatelja in samoto. In bilo bi vse. Tako lepo je biti sam. V tišini je zbranost. V samoti posvečenje. Govori, kot govori samota. Z neizgovorjeno skrivnostjo. Človek. Bodi človek. Moje življenje je moje. Slovensko. Sodobno. Evropsko in večno. Če bi bil svet iz kremena, bi se ga upal klesati z zobmi. Ampak svet je iz dreka. Nobena doba še ni bila tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna po svojih odgovorih, kakor naša.

Zavekomaj bom ostal Srečko Kosovel. Boem, Srečko Kosovel. Trnje okrog srca, a bršljan okrog čela.

0: Sedaj je treba borbe v nas. Borbe. Svete borbe, ne miru, ne počitka, niti slepih sanj, ne izpraševan, vprašan treba, da izpovemo svoj glas in da povemo, mi smo tu. Vidim vas. Majhni ste. Ne zaradi števila, zaradi plahosti. Zakaj obupujete, ko se preraja človeštvo? Ena rešitev prihaja. Rešitev človeštva. Dajte mi roko, plahi, poniženi, zasužnjeni. Dajte mi roko. Kaj če je megla nad nami? Nad meglo je sonce. Ono je luč, ki nam sije v to trpko sodobnost.
1: Nebo je prebodeno.
0: Mi se bomo borili. V nas je vera, vera v zmago pravice.
1: Streljajte.
0: Mladi verujejo, vate pravica. Ti si jim svit na temino vsakdanjosti, da v njej zasijajo ranjena srca.
1: Srce je prebodeno.
0: Ti poveličaš vsakdanjost v resničnost. Ti poveličaš resničnost v lepoto, da v njej zasijajo ranjena srca. Pravica je edini pogoj človeškega življenja. Pravim ti, brat, bodi močan. Dela in te ne more uničiti. Dela in stremi za tem. Uresničiti jasno resnico globokih spoznanj.
1: Streljajte!
0: Poslušaj svoj glas iz velikih sanj, a se ne daj od njih mrtvičiti.

tisoč nas je in tisočkrat tisoč, ki hodimo v daljave brez mej. Tisoč nas je in tisočkrat tisoč, tisočkrat tisoč dobrih misli, tisočkrat tisoč dobrih src. Kdo se je umiril? Mi smo kaos, kakor ogor izplapolava volja, kakor megla se razkraja. Kličem vas, uporniki se.

zemlje in ognja, brate nevihte in brate viharja, sestre potopov in zlomljenih ladij, brate vseh strtih evropskih src. Kličem vas, sestre te zemlje steptane.

Če bi hotel narisati Boga, bi narisal široko jezero. Jezero tišine. Obupje kakor jezero. Ko se potopiš na dno, dobiš za izgubljeno vero, vero v temo. V jeseni žalostna kraljica gre sama preko belih grobov. Njen plašč je ves bled. Njen plašč iz besed. Jesen vsa svetla je. Tiha gre čez te kraje. Njen plašč od solz izpran bledi, kakor izjokane so njene oči. Z belim peskom je posuta pot do groba sredi polja. Bela klopca je ob grobu. Tja pojdem. Tja. Življenje z menoj. Ti tiho življenje. Ko razblestiš se in že ugašaš. Zakaj in čemu nikoli ne vprašaš. Ti lučka, ki greješ po potnikom dom. Življenje z menoj, ti tiho življenje. Daj mi toplote in daj mi luči, da umre trepet v temi, da umre to bolno drhtenje, čakanje, umiranje, tiho trpljenje. Kot sonce jutranje v cerkev prisi. Saj ni smrti. Ni smrti, samo tišina je pregloboka, kakor v zelenem prostranem gozdu. Samo tih postajaš, samo odmikaš se, samo sam postajaš, sam in neviden. Saj ni smrti, ni smrti, samo padaš, samo padaš, padaš, padaš, padaš. Padaš v prepad neskončne modrine. Vstanite. Kaj sanjate, ljudje? Vstanite. Vaše zvezde so že nad goro. Vstanite. Jaz ne morem več. V grobu ležim in umiram.

tiho sklonjeni nad mizo, moj in tvoj, njegov obraz. Luč rumena mrtvo si je preko nas. Rahlo, rahlo duše se odpirajo. Tiše so in tiše, kot da umirajo. A v globini se glasovi raznoglasni spajajo. V tihih podzavestnih sanjah duše k nam prihajajo. Ena luč v globini sije. Eno bitje pomiri srce na poti do lepote. To si ti. Tihi, tihi so obrazi zbrani okrog luči. Vsaka duša z daljno sanjo skozi daljo govori.

duh v prostoru. Požar neviht razžarja temo. Duh gori v prostoru. Magična luč razseva. Sam govorim in sebi svetim. Slepi čutijo samo elektriko moje luči, ne vidijo svita. A vsi trepečajo kakor jaz, kakor v smrtnem opoju. In ne vedo, da je to trepet kril, ki se hočejo razprostreti, vžareti, kot zlati ogen v noč. In vsi ljudje spijo po noči. In ne čutijo magičnih razodeti, ki sijajo v meni, iz mene. Ljudje so evakuacija duha. Vse nam je, kaj si. Ne vprašam te, kakšne so tvoje poti, ne kot si hodil, ne kje si bil, ne če si ubijal, ne če si grešil. Preveč poznam to grozno strast duše, ki žene te v rast, v propast. Da, kadar prideš na konec sveta, ne veš, po kaj si se napotil tja. Daj mi roko, prijatelj moj. Daj mi. In če si sovražnik moj, daj mi, da v moji roki izveš, kako je, če ljubil bi. A ne smeš?

Nejasne so poti. Tiha megla me reže v obraz. Kam? In jaz sem z lučko v megli. Vse blešči, blešči. Vstaja. Novi svet iz megle. Kako naj živim, da ne umrem? In kako naj umrem, da bom živel? Prižgal sem luč. Moja duša, trudna od potovanja, se je zbudila. Svetlikanje. Kozmos se svetlika. Ena lepota je. In to je živeti.

Tako, to je bil prenos glasbeno-gledališke uprizoritve Daj mi besedo, ki smo jo ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela neposredno prenašali iz Kosovelovega doma v Sežani. Nastopili so v vlogi Srečka Kosovela Jaša Savnik, glasbeniki Laura Krajnc, Nika Škodič in Dan Caf, glasbeni vodja projekta je bil Miha Petric, avtor fotografij in videoprojekcije Atej Tuta, avtor priredbe besedila in režiser pa Jaša Koceli. V Kosovelovem domu bosta jutri in pojutrišnjim na ogled še dve ponovitvi. V prihodnje pa so predvidene predstave po Sloveniji in v zamejstvu. Dragi poslušalke in poslušalci Radia Koper in programa Ars, Mojca Maljevac se poslavljam tudi v imenu produkcijske ekipe, ki so jo sestavljali Mitja Maršič, Ksenija Kos, Davorin Lovrečič in Jadranko Oblak. Želim vam še naprej prijeten večer o poslušanju programa. Tja do 22. ure ga bo oblikovala glasba, ki so jo inspirirali Kosovelovi verzi. Mladi vizionar je navdihnil mnoge glasbene svetove, tako zborovsko ustvarjalnost in samospeve, kot džezovsko kreativo ter kantautorje, pop izvajalce in tudi alternativne žanre. Med drugim boste slišali pesem Skrasa v izvedbi Slovenskega komornega zbora, ki jo je uglasbil Pavle Merku, naš spev v izvedbi Ženskega pevskega zbora Kombinat in v glasbitvi Štefana Maurija, pa pretresljivo Evropa umira z novega albuma Zlatka Kavčiča Oblaki življenja v izvedbi kvarteta Zvočni izviri, Vse je tiho z Niko Solce, Da bi bil, kakor jo je zapel pokojni Aleš Hadalin za sedbo Tantadruj, pa Ljubljana spi, s katero se Kosovelo poklanja skupina Borgezija in tako naprej vse tja do 22. Srečko Kosovel je bil pesnik svojega časa in pred svojim časom. Z neverjetno intenzivnim opusom, ki je nastal v zgolj nekaj letih, je na našem literarnem nebu zažarel kot zvezdni utrinek, kot žareča energija, ki nas je razsvetlila in že je ni bilo več. Naj nam njegove besede osvetljujejo pot in viro, da mora človek tudi v času hrupa, nasilja in cinizma iskati resnico, jasnost in lepoto.

Voda mora biti res vroča, tako da te najprej kovanju namočiš prste na nogi, rahlo peče. Nato se počasi potopiš in vročina ti zaobjame celo telo. Vroča kot

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivaj.

Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podblat. Temu se pa najbrž lepše reče zadnja plat. Beži, nikar ne umikaj mi oči, ko svežem te s pogledom, drugo mam boli. To je bela rjuha, to je modra kri in to cvet rdeč, ki za Slovenijo dehti.

Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče. Ne jokaj, se lahko popraviva genom. Lahko sem rekel, prosil te, pa res ne bom. Pot te sama bo prignala na moj dom. Da spoznam te sabo, bokom, zemljo in še kom. Najna skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Državni zbor je včeraj sprejel sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Za razvoj Slovenije.

0: boli, sporočiti osebnemu zdravniku, da je bolniško odsoten. Odpiranje bolniškega staleža za nazaj ni več mogoče. Novost je tudi, da mora pacient po 4 dneh bolniške obvezno obiskati zdravnika. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljala o poti Ukrajine k članstvu v Evropski uniji. Po njenih besedah bodo prihodnji tedni pomembni za sprejetje odločilnih korakov v pristopnem procesu. Poudarila je tudi, da bo Evropa še naprej zagotavljala pomoč Ukrajini za obrambo pred Rusijo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj povedal, da še ni zadovoljen s sporazumom z Iranom in dodal, da ZDA ne razpravljajo o omilitvi sankcij proti tej državi. Ob tem je poudaril, da bi se v skladu s sporazumom s Teheranom Hormuška ožina takoj odprla za ves promet, vendar je ne bi nadzoroval nihče. Borštnikov prstan, osrednjo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost, si bo letos nadel Aleš Valič. V temeljitvi nagrade so med drugim zapisali, da je igralsko poetiko nekdanjega člana Ljubljanske drame ter rednega profesorja na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo zaznamuje izjemna kombinacija intelektualne analize, psihofizične intenzivnosti in etične neizprostnosti. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Polak.
1: V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu z 1-0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je v 51. minuti dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomerila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo v nedeljo padla v Lendavi. Dramatično se je začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Olimpija je v Novem mestu po 2 podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil dalmatinski center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do 3 zmag bo v soboto v Ljubljani. Zmago gostov se je začel tudi finale rokometnega prvenstva. V dvorani na Kodeljevem je Celje z 42-38 premagalo Slovana in je le še zmago oddaljeno od 27. naslova državnega prvaka. Druga tekma bo v nedeljo v celjskem Zlatorogu. 17. etapa kolesarske dirke po Italiji je pripadla ubežnim kolesarjem. Prve zmage na tritedenskih dirkah se je veselil Danec Mikael Valgren, ki se je za odločilni napad odločil dober kilometer pred ciljem. V skupni razvrstitvi ostaja vodilni njegov rojak Jonas Vingegor. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu pa se je v drugem krogu presenetljivo poslovila druga nosilka Jelena Rybakina. Kazahstanko, letošnjo zmagovalko Melbourna, ki je v uvodnem krogu izločila Veroniko Erjavec, je z 2-1 v nizih ugnala Ukrajinka Julija Starodubceva, sicer 55. igralka sveta.
0: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z Anito Kovačič, gostjo oddaje Obrazi sosednje ulice, ki je predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor. Govorili bomo o zakulisju policijskega komuniciranja, odnosih z novinarji in o stresnih razmerah. Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to velja za gostjo pete epizode podcasta Mariborčanko Tanjo Špes. V zadnjih 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in kraje, ki niso vedno na prvih straneh turističnih katalogov. Prisluhnite po eni uri. Dominik Kozarič, pevec nepozabnih melodij in iskrenih zgodb, pa pogosto daje glasbeni radiogram po drugi zjutraj. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Aljaž Mejal, Nataša Kuhar, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli z nami.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, sicer pa nekdanja novinarka, dolgoletna komunikatorka v slovenski policiji, tudi nekdanja predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi. No, z njo bomo pogledali v zakulisje policijskega sveta, ki ga pogosto spremljamo skozi naslove črne kronike, izrednih dogodkov in kriznih situacij. Redkeje pa seveda razmišljamo o ljudeh, ki v teh trenutkih javnosti posreduje informacije. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Kot sem dejal uvodoma, ste nekdanja novinarka, ki pa je nekje pred 15 leti, če se ne motim, zamenjala delovno okolje. Kako ste torej pristali v policijske uniformi, kako se je zgodila ta poklicna sprememba?
3: Ja, zdaj imam že kar vlažne dlanine, ko smo se začela pogovarjati po tem uvodu. To je bila ena zelo spontana odločitev. Sploh nisem razmišljala o tem, da bi zamenjala poklice. Sem se zaljubila v novinarstvo. V študentskih časih se je začela preizkušati kot novinarka. Pristala v videoprodukciji. To je bilo res tisto, kar me je bilo nekako najbolj zanimivo. Ne vem, zasledila sem slučajno razpis za kadrovsko štipendijo. Se kot rečeno čisto spontano odločila, prijavila in potem to tudi dobila in šele potem razmišljala, v kaj se pravzaprav podajam. Zdaj, ko sem bila prisiljena pred to, da malce razmisliti za nazaj o okoliščinah te moje odločitve, pa vidim, da me že takrat v bistvu vleklo v ene take bolj aktivne službe, ki niso mene na pisarno. In ko sem v bistvu potem začela tudi s kariero v policiji, sem videla, da je to delo, ki mi daje eno možnost, da v bistvu združim novinarstvo, v katerega sem se zaljubila, pa tudi v bistvu odnose z javnostmi. Zelo, zelo malo izkušenj ali pa nekega znanja informacij sem imela takrat v policiji, sem pa že v okviru tiste produkcijske hiše, kjer smo delali različne oddaje, imela malo stika s policisti, takrat smo v bistvu delali ene reportaže s policisti, z reševalci, z ostalimi in tam sem v bistvu malo pobliže spoznala to delo, ampak nobenega pričakovanja, nobenega stereotipa.
2: Kako velika pa je bila pravzaprav ta poklicna sprememba, ne? Vendarle ste se zaposlili v precej hierarhični instituciji, ne?
3: To ni bil tak šok, večji je bil mogoče, je bila selitev v Ljubljano. Jaz sem takrat tudi zelo hitro sprejela odločitev, da se preselim in spomnim se, da sem še praktično dan pred svojim prvim službenim dnem spoznavala čare javnega transporta v Ljubljani, pogledala, kje sem sploh pristala. Takrat je to službo vodila Nuška Tavčar, pustila mi je odprte roke in zelo hitro so nastali neki projekti, ideje. Začeli smo recimo z videoprodukcijo, kot ki je bila ena taka novost v bistvu tudi v odnosih z javnostmi v tistih časih, tako da je steklo.
2: Kdaj ste se pa potem vrnili v Maribor?
3: To pa nekaj let nazaj.
2: Ste morda pri PR-ovskem delu začutili, ne, da nekaj novinarskih izkušenj vendarle pride prav, torej tudi pri trenutnem delu krogu?
3: Ja, definitivno. Najprej to, da razumeš novinarsko delo, da razumeš, kaj novinarji potrebujete, zato da svoje delo opravite kvalitetno, hitro, da razumeš, zakaj je to delo sploh pomembno. Potem tudi lažje vse to prevedeš svojim sodelavcem in jim pojasniš, zakaj je pomembno, da sodelujemo z vami. Jaz sem da tudi zelo zahtevna sogovornica v novinarskih časih in ko se kdaj pripravljamo na kakšne medijske nastope, sodelavci v šali radi rečejo, daj idi pogledat v pisarno v tisto tvojo stekleno kroglo, ki jo imaš tam, ki jo tam skrivaš. To je v resnici en ta občutek, ki mi je še ostal z novinarskih časov, kaj je tisto, kar bi v bistvu javnost zanimalo. Tako da mislim, da ti novinarske izkušnje ti res prav pridajo v odnosih z javnostmi, sploh če jih lahko nadgradiš s kakšno ustrezno izobrazbo, pa če si tudi radoveden po naravi in se potem še v nadaljevanju seveda izobražuješ.
2: Ko govorimo o policijskem komuniciranju, ne, večina najprej pomisli na krizne dogodke in črno kroniko. Če bi morali morda v enem stavku pojasniti, kaj pravzaprav počne policijski komunikator, kako bi odgovorili, ne, ni samo to, kaj so zdaj ravno omenila.
3: Svoje delo vidim kot delo nekoga, ki je vez med policijo pa zunanjimi deležniki ali pa tudi vez v bistvu znotraj organizacije med vodstvom pa zaposlenimi, ob seveda rabi različnih komunikacijskih pristopov pa kanalov.
2: Anita Kovačič ostaja naša gostja še naprej.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Naša gostja je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Koliko vašega dela predstavljajo mediji, ne? Koliko je internega komuniciranja in pa recimo nagovarjanja širše javnosti z raznimi akcijami, preventivnimi in podobno?
2: Zdaj, medijski odnosi pri nas bi rekla, da so še vedno v ospredju, če primerjaš to s kakšnimi drugimi organizacijami, kjer je to že nekako bolj v upadu, še vedno pa je to manjši del naših aktivnosti. Zdaj, če bi mogoče se primerjala pred 15 let nazaj, smo se zagotovo bistveno več ukvarjali tudi z medijskimi odnosi, danes je pa v ospredju seveda ogromno nekih drugih aktivnosti od družbenih omrežij, znamčenja delodajalca, promocija zaposlovanja, kjer smo res izjemno aktivni, sploh v policiji, kakšna družbena odgovornost, interno komuniciranje, tako da zelo raznoliko delo.
1: Raznoliko. Če morda poslušalcem predstaviti, kako izgleda vaš običajen delovni dan?
2: Najprej s kavico.
1: Ja, to sem nekje prebral, ja. Da je to obvezen repertoar pri vas.
2: Tako, brez kavice ne gre. Vedno preverim vse dogodke preteklih 24 ur. Sploh tiste malo bolj odmevne vključim potem v kronologijo, ki jo tudi vi dobite. Torej dogodki, ki so malo bolj pomembni, izpostavljeni. Sledi kolegi pri direktorju, kjer se vsako jutro sedemo, pomenimo o stvarih. Kmalo že kapljajo prva novinarska vprašanja, drugače je pa preostanek dneva zelo odvisen od aktivnosti. Ne vem, prejšnji teden recimo smo začeli z motoristično sezono, imeli smo usposabljanje motoristov, tja povabili novinarje, na ta način upozorili na začetek sezone. V tem tednu recimo me čaka eno krizno usposabljanje, drugače v maj-juni sta značilna za mnoge dogodke, ki jih organiziramo. Prihodnji teden recimo je pred nami Štengijada, to je ena humanitarna športna prireditev, kjer zbiramo sredstva za otroke, dan policije nas čaka in vse to potegne sabo ogromno nekih besedil organizacije recimo.
1: Kaj pa se dogaja za kulisijo, preden recimo stopite pred kamere, pred mikrofone in pa dati izjavo za javnost recimo v kakšni krizni situaciji?
2: Takrat običajno težko diham. To so zelo stresne minute, ko si želiš, da bi se ura malo ustavila. Običajno ti zmanjka časa za to, da bi še enkrat ponovil besedilo. Preverjam v tistih trenutkih, če lahko še kaj dodamo, če se je kakšna situacija spremenila. Zdaj, če je kak drug kolega, tisti, ki bo stopil pred kamero, je bistveno lažje, če sem pa to sama, pa običajno še v teh minutah sledi ugotovitev, da imam zadnjo zlikano srajco v omari. Je pa to zanimivo, no, da smo res policijski PR-ovci pogosto pred kamerami, pogosto dajemo izjave, kar je ena taka specifika, ne, za odnose z javnostmi v Sloveniji.
1: Če pa da izjavo, kak vaš sodelavec, ga pa seveda malce brifirate, ne, podočite.
2: In steklena krogla potem.
1: Tako kot ste dejali, ja. Koliko pa pravzaprav mora biti policijski PR-ovec, tudi malo psihologa, diplomata, koliko kriznega menedžerja recimo?
2: Zelo ti pridejo prav res te raznolike izkušnje. Jaz študentom, kadar jih obiščam, vedno povem, kar kol počnete, pa diši malo po odnosi z javnostmi, vse vam bo zagotovo prišlo prav. Jaz tako pravim, da en dober policijski PR-ovec je zelo vpet v neko lokalno okolje, v katerem pač njegova organizacija policijska deluje. Ma en tak občutek za posluh, odmev v lokalni javnosti, kako bodo, ne vem, in novinari splošno javnost sprejeli neke naše ukrepe, neke dogodke, ki so se nam zgodili. Pozna jasno policijsko delo, čim bolje medije, zakonitosti vašega dela, je pa to seveda eno stresno, nepredvidljivo delo, ki ti pa tudi omogoča ogromno enega manjeverskega prostora pa v bistvu kreativnosti.
1: Kaj se je torej zgodil trenutko, ko zazvoni telefon in veste, da gre za resno situacijo, medije že pritiskamo, želimo tako informacije, kaj vse se dogaja, odvija v zakulisju pri vas takrat? V tej krizni, težki situaciji, ne? Stresni tudi za vas.
2: Ja, najprej bi začela s tem, da imamo v policiji res izjemno izkušene policijske PR-ovce, ki so pripravljeni na take in drugačne krizne situacije in so res pripravljeni na take in drugačne zgodbe. Nobena kriza tudi ni enaka drugi, vedno se moreš znati nekako obrniti, prilagoditi, se hitro odzvati, pa tudi mirne živce obdržati. Zdaj v kriznih situacijah seveda prvi vidijo, naši ukrepi so usmerjeni v takojšen odziv na neke neposredne grožnje, ki se nam dogajajo, potem zaščito življenj premoženja, potem pa že sledi nek odziv, v katerega jasno vključujemo tudi komuniciranje in te krize, s katerimi se mi ukvarjamo, so tudi zelo pogosto povezane z varnostjo, z občutkom varnosti in to seveda prinaša take in drugačne čustvene odzive ljudi, na katere pa imamo vpliv z nekim ustreznim komuniciranjem. Tu je jasno zelo pomembno, kako sodelujemo z vami, z mediji, kajti ljudje se obračajo na medije s predpostavko, da je to, kar bodo tam videli, slišali, nek resničen zapis dogodka tega, kar se je zgodilo, iščejo napotke v bistvu tudi za to, da uvarujejo sebe in svoje najbližje, da dobijo v bistvu neke napotke za ravnanja, tako da za nas je res izjemno pomembno, kako se v teh trenutkih v bistvu z vami sodelujemo.
1: Časa za nek odziv ne, na te medijske pritiske ne, verjetno ni velika. Kako se pravzaprav v takšnem trenutku sprejemajo odločitve, kdo določa, kaj lahko javnost že izve v nekem trenutku, česa ne, seveda zaradi interesa preiskave?
2: Čeprav iskreno zelo malokrat rečemo, ne, da je zaradi interesa preiskave. Skupaj sprejemamo odločitve, sploh v kakšnih zadevah, ki so zelo, ne vem, zahtevne, ki so občutljive, so to odločitve, ki sprejemamo skupaj. Bi pa to res rada dodala, no, da kadar izpuščamo informacije, jih moramo izpustiti zaradi nekih zakonskih omejitev, so zadaj mogoče osebni podatki, tajni podatki, gre za to, da skušamo na ta način obvarovati kakšne ranljive skupine, recimo otroke, mladoletnike, ne vem, recimo žrtve kaznivih dejanj, ki so še posebej občutljive, recimo kaznivo dejanja z področja spolnega nasilja, gre za recimo taktiko delovanja, kakšne odprte preiskave, tako da ti razlogi so zelo različni, no, ampak kot vedno pa seveda se trudimo, da so informacije pa vseeno čim bolj celostne, in transparentne.
1: Po glasbi nadaljujemo pogovor z gostjo. Z nami je predstavnica z odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je PR-ovka mariborskih policistov Anita Kovačič. Koliko pritiska pa na delo policije vašo komunikacijo pravzaprav ustvarjajo pa družbena omrežja, ne, in te viralne informacije, kako se odzivate tam?
2: Vpliv je močan, predvsem se s pojavom družbenih omrežij krajša odziv, v katerem se moramo odzvati. Jaz se tu vedno spomnim besed kolega enega predavanja Stojine, ki je primerjal dva dogodka iz Anglije. Takrat je govoril o enem primeru iz leta 2003, zgodil se je nek večji krizni dogodek in razlagal je o tem, da do prvih objav na družbenih omrežjih oziroma na spletu je prišlo 28 minut kasneje na Wikipediji, za katero vsi vemo, da je danes ne pogledamo več. Ne. 10 let kasneje, podoben dogodek, nek teroristični napad, tam pa smo že govorili o sekundah, ko se je jasno pojavila prva slika, prve objave in minute zatem so se v bistvu že morale odzvati oblasti. Tako da neverjeten vpliv ima to na naše delo in na krajšanje časa, v katerem smo se v bistvu primorani odzvati.
1: No in na spletu kroži veliko pol informacij, ne, lažnih informacij, ne, kako se to sploh pravzaprav nadzirati? Ne?
2: Ja, to je zagotovo en obsežen kanal, ki ga, dodatni informacijski kanal, ki ga pač moramo spremljati ves čas.
1: Namreč, v preteklih intervjujih ste večkrat podarili, da sta transparentnost in resnicoljubnost najmočnejši komunikacijski strategiji, če lahko malce razložim.
2: Tu se res poskušam nekako držati besed enega nizozemskega kolega, vodja odnosov z javnostmi tamkajšnje policije, ki je dejal, če ljudje nekaj slišijo, če nekaj vidijo, če vonjajo, si toliko bolj zavezan k temu, da moreš stvari pokomentirati, ljudem o tem povedati in to nekako res skušam zasledovati, seveda ob nekih možnostih, ki jih imamo. Jaz res iskreno mislim, no, da se trudimo komunicirati, kar se da odprto, transparentno, ker se zavedamo, da to jasno krepi zaupanje ljudi tudi v policijo. Je pa to čar tega dela, ne, za PR-ovca, to brušenje tega PR-ovskega feelinga, iskanje nekega pravega sporočila o popoštevanju različnih deležnikov, pa nekih skrbi, vprašanj, krmarjenja med pravočasnostjo, hitrostjo, premišljanostjo. To je v bistvu ta čar mojega dela. No.
1: Ste po kakšnem primeru težko zaspali? Namreč v enem izmed intervjujev ste omenili primer streljanja na Ptuju kot dogodek, ki vam je posebej ostal v spominu.
2: Mislim, da vsak ima otroke, pri takšnih zgodbah najtežje zaspi. Ja se še najbolj spomnim migrantske krize, ko smo res na terenu delali kar dolge ure. Takrat se spomnim enega 7-letnika Ahmeda, ki se je v Šentilju v nastanitvenem centru znašel sam in skupaj s policisti smo uspeli najti njegovo mati in to je recimo ena takšna zgodba, ki je mi ostala. Ptujska zgodba pa tudi ja, no, takrat smo bili na poti v bistvu sodelavci na samo obramu, ko so začeli zvoniti telefoni in prišle so informacije, da imamo resno situacijo na Ptuju, da se dogaja streljanje in to je tudi en tak primer, ki bo v bistvu zavedno ostal v spominu.
1: Kako težko je ohraniti to profesionalno formo od nekih čustev, ki vendarle vas, ne samo vas, ampak vse policiste, ne, pri delu vendarle se dotaknejo, ne, take zgodbe?
2: Ja, v teh situacijah se hitro te potegnejo te zgodbe, nimaš časa niti razmišljati, se mi zdi o čustvih, kot rečeno, vsi smo, treniramo razno razne krizne situacije in odreagiraš hitro, odločno, ob zavedanju, da imaš ob sebi v bistvu sodelavce, na katere se lahko zaneseš.
1: Nekaj sva že govorila o dezinformacijah na spletu. Kako pa, ne nazadnje tudi kot nekdanja novinarka, gledate na senzacionalizem pri Črni kroniki? V medijih, nekaterih medijih je prisoten?
2: Zavedam se, da je kriminaliteta pač rubrika, ki je najbolj brana, ne, da je to nekaj, kar je ljudem zanimivo, da večina ljudi išče take zgodbe, tu če gledaš tuje študije, ljudje nenehno iščejo v bistvu novice o kriminaliteti v njihovem lokalnem okolju. Kot rečeno, za medije je to seveda top tema, top novica. In po drugi strani pa seveda se zavedamo, da medijsko poročanje zelo vpliva tudi na občutek varnosti ljudi, tudi na njihov občutek učinkovitosti našega dela, pa samo zaupanja, tako da to je zelo pomembno področje za nas. Posebej pa težava nastane takrat, ko je seveda poročanje medijev površno, ko informacije niso preverjene in ko se ne upošteva posledic. Se vemo, ne, zgodbe lahko močno vplivajo na življenje ljudi, ki so omenjeni.
1: Kmalu smo spet nazaj.

0: obrazi sosednje ulice.
1: V naši zgodnje popodanski sobotni družbi je predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor Anita Kovačič. Slovenska policija je po vaši zaslugi naredila precej velik komunikacijski preboj tudi na TikToku. To je nekaj, česar si pred leti verjetno nihče ne bi predstavljal.
2: Enako kot pri Facebooku, kar je neznano, tam včasih s težavo mogoče s kakšno stvar uvedemo, ampak če pogledaš pa zgodovino policijskih odnosov z javnostmi, pa hitro opaziš, da smo bili vedno prvi pri določenih stvareh kot pri Facebooku, tako je bilo tudi pri TikToku, orali smo tukaj ledino in zagotovo je k temu pomagala pozitivna izkušnja, ki smo imeli za eno kampanjo, ki smo na policijskih upravi Maribor pred leti peljali, ugotovili, da je v bistvu javnost na TikToku zelo pozitivno sprejela naše vsebine in to je potem tudi privedlo k temu, da smo pri TikToku ostali še v nadaljevanju.
1: Kako pa sicer res splošna javnost sprejema recimo vašo komunikacijo na družabnih omrežjih skozi leto? Ja, lahko tudi na TikToku, na Facebooku, ne na zadnje.
2: Ja, na TikToku smo mogoče na začetku vseeno malo tipali, no nismo bili čisto prepričani, na kak način bodo sploh mladi sprejeli bistvo našo komunikacijo, ampak jaz moram reči, da je bila res, da je bil odziv izjemno pozitiven. Vidi se, da mladi res cenijo to autentičnost, vidi se, da cenijo to, da je komunikacija lahko bolj sproščena, da je bolj človeška in to zagotovo vpliva tudi na njihov odnos do policije.
1: No, na TikToku ste prav ciljno nagovarjali mlado skupino, ne, ljudi in peljali v bistvu kampanjo glede prometne varnosti.
2: Takrat smo se soočali, torej pred leti, z slabšo prometno varnostjo, razmišljali, kako v bistvu na to področje nasloviti. Našli smo podpornike projekta v medijih in tudi ambasadorja projekta in kampanjo zasnovali na enih takih šaljivih prometnih izgovorih, ki so bili na TikToku odlično sprejeti. Ugotovili smo tudi, da se splača v bistvu ostajati na TikToku tudi v tistem času, ko smo potem delali analizo tega primera, smo ugotovili, da se je prometna varnost v tistem času dejansko tudi izboljšala.
1: Kako pa mladi pravzaprav danes gledajo na policijo? Kakšen je vaš občutek?
2: Ja, zdaj, če sklepam po komentarjih določenih, se posebej jezijo, ko moramo speljati kakšne ukrepe pri rabi njihovih motornih sredstev, če se malo pošalim, drugače pa, kot sem že rekla, ne, mislim, da cenijo ta naš pristop na TikToku, da vidijo, da tudi v policiji, čeprav je tako hierarhična institucija, vseeno zven videti zelo resna, tudi pri nas se znamo pošaliti na svoj račun in da so pod uniformo ljudje in to dejansko se odraža tudi pri njihovih odzivih.
1: No, to ste tudi skozi to kampanjo malce prikazali, ne? Je bilo težko prepričati sodelavce, da sodelujejo?
2: Včasih kar, ja. Sploh pri starejših sodelavcih se mi zdi, no, da je bilo čutiti nekaj skrbi glede tega, če bo morda ta naš pristop, ki je pač na TikToku jasno bolj šaljiv, bolj sproščen, prispeval negativno vpliva tudi na njihov odnos z občani, ampak ni bilo strahu, ni bilo dobenih takšnih informacij. Pa tudi sam odziv je bil neverjeten. Mi smo zgolj z enim posnetkom recimo dosegli več kot 700 tisoč ljudi, z enim posnetkom pridobili več kot 3 tisoč sledilcev. Tudi to je podatek, ki veliko pove, ne nazadnje pa tudi tuje policijske organizacije po svetu so na TikToku in če bi šli pogledati kakšne, za katere bi bili prepričani, da so precej bolj zadržani, so si na TikToku včasih upajo bistveno več.
1: No, za kampanjo izgovori, če voziš odgovorno, jih ne potrebuješ, ste prejeli tudi nagrado Prizma in mednarodno nagrado Golden Pill. Kaj vam osebno pomeni ti dve nagradi?
2: Meni ogromno, to je predvsem za slovensko policijo, je to zgodovinski moment, takšne nagrade, ne nacionalne, ne mednarodne, še nismo prejeli, v bistvu nikoli, posebej pa sta pomembni nagradi tudi zato, ker smo jo dobili v hudi konkurenci organizacij, ki bistveno več resursov namenja za to vrstne kampanje, mi smo pa to pravzaprav izpeljali čisto sami.
1: Ostanite na valovih Radia Maribor, kmalu bomo nadaljevali pogovor.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Z nami še naprej ostaja predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič. Kje je PR slovenske policije v primerjavi s kolegi iz tujine? Poznate situacijo kolegov v tujini?
2: Ja, definitivno se lahko primerjamo z njimi, sploh po usposobljenosti, po raznih kriznih dogodkih. Srečujemo se tudi na mednarodnih konferencah, tako da tukaj se zagotovo lahko kosamo z njimi.
1: Nekaj so že omenila, pa vendarle, kako se je v času vašega delovanja na področju odnosov z javnostmi ta stroka, konkretno v policiji, spremenila in se še spreminja. Kakšni so trendi?
2: Definitivno se tudi pri nas vidi to brisanje meja med različnimi sorodnimi področji, ki so povezane z odnosi z javnostmi, ne vem, recimo znamčenje, recimo upravljanje s človeškimi viri. Tudi pri nas seveda je viden ta podarek na področju družbeno odgovornih aktivnosti pa etičnega delovanja. To so neke splošne značilnosti za celotno področje odnosov z javnostmi. Rekla bi tudi, da v teh letih je zagotovo samo področje odnosov z javnostmi postalo veliko bolj prepoznavno, da vidijo tudi ostali, no, da gre za vodstveno, da gre za neko upravljalsko funkcijo, ki mora biti del te mize odločevalcev in da brez komunikacije pač ne gre. Ja se tu veliko krat pošalim pa rečem, PR je kot nogomet najbolj pomembna postranska stvar pri nas, čeprav v resnici, pa ko pa grejo stvari na robe, pa zelo hitro telefon zazvoni.
1: Zelo aktivni ste tudi v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi, bili ste tudi predsednica društva. Kako pomembno je delovanje tega društva za slovenske komunikatorje, kje je torej slovenska PR stroka v primerjavi s kolegi iz tujine, ne samo policijska, ampak na splošno, morda če primerjate?
2: Društvo je zagotovo odigralo res izjemno pomembno vlogo v razvoju stroke v preteklih desetletjih, pri postavljanju etičnih, profesionalnih standardov. Vsa ta leta res nudilo zelo pomemben prostor za izmenjavo izkušenj, znanj. Ravno naslednji teden poteka 28. nacionalna konferenca za odnose z javnostmi. Imamo izjemno aktivne sekcije, strokovne nagrade, tudi nova znanja, ki jih društvo prinaša, so izjemno pomembne. Mi smo v letu 2020 recimo izdali učbenik za področje odnosov z javnostmi. Ravno prejšnji teden pa mislim, da je šla tudi, da je šel prevod temeljnega dela o kriznem komuniciranju, tako da res izjemno pomembno vlogo tedaj in še vedno nosi to društvo.
1: No, sami zaključujete doktorat o odnosih z javnostmi kot zaupnih virih informacij. Kaj vas se je morda pri raziskovanju najbolj presenetilo?
2: Ja, kot ste že dejali, ukvarjam se predvsem z odnosi med novinarji in komunikatorji. Mene je predvsem preseneta etični vidik zaupnega komuniciranja, ki ga res komunikatorji nehno izpostavljajo. Tu jih res vodi neko načelo etičnega delovanja, ki ga pogosto postavljajo pred interese organizacije. Seveda se pa tukaj tudi odpira vprašanje razvoja odnosov med nami in vami, ob tem, ko se seveda srečujemo s fluktuacijo novinarjev, s tem hitrim tempom, ki smo jim vsi podvrženi, in to jasno seveda vpliva tudi na naše odnose.
1: Če govorimo o splošni, širši javnosti, kaj bi si želeli, da bi ljudje recimo morda bolje razumeli o vašem poklicu, poklicu policista?
2: To je en lep, ampak zelo, zelo zahteven poklic, kar je mene recimo presenetilo, je res zahtevnost tega dela in kriterija celega človeka. To je res eno nenehno učenje in zelo, zelo široko področje, če govorimo o policijskem delu.
1: Veliko delate z mladimi, ste tudi mentorica, sodelujete pri projektu Reakcija, morda, če malce razložite, zakaj gre?
2: Ja, pogosto sem mentorica tudi na diplomskih, podiplomskih delih, ravno prihodnji teden, kot da bi se dogovorili, ne? Ravno prihodnji teden zaključuje študentka diplomsko delo, kjer je analizirala medijsko poročanje o storilcev mladoletnih kaznivih dejanj. Drugače pa zelo rada delam z mladimi. Študenti prihajajo k nam vsako leto na obisk in jim kjer jim prisluhnejo predavanju o kriznem komuniciranju. Vsako leto izvajamo tudi projekt Reakcija, kjer mladi pripravijo, se prvič bistvo soočijo z odnosi z javnostmi, pripravljajo komunikacijske projekte o temah, ki so pomembne za družbo. In to nam je res vsako leto zanimivo, na kak način, koliko kreativnosti pokažejo mladi, ki se nikdar še niso srečali s tem področjem, kadar jih v bistvu žene neka želja potem, da lahko naredijo neko spremembo ali pa lahko vplivajo na to, da so stvari boljše.
1: Če pogledate na svoje delo, ne, po vseh teh krizah, kampanjah, nočnih klicih, izrednih dogodkih, kaj vas še vedno najbolj žene?
2: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. Je pa res, da te kompleksne pa neke nepredvidljive situacije pa so tisto, kar te žene naprej, ne, kar ti da malo zagona.
1: Morda za konec, ko se delovni dan vendar le konča, zna ni tako več sploh izklopiti službeni PR telefon, zna uravnavati delovni zasebni čas?
2: Doma sem vprašala, pravijo, da ne. Spomnim se, da sem bila pred leti na eni konferenci v Ameriki, ko se je v Mariboru zgodil tudi ten hujši dogodek in tudi takrat sem si vzela čas pa pomagala kolegov po telefonu, tako da ne. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
1: Ni počitka. Kakšne pa so vendar le poklicni načrti cilji za naprej ob seveda že omenjenem doktoratu?
2: Ni nekih trdnih načrtov, kam me bo pot zanesla, tja me bo, mogoče puščam si odprte možnosti, no, in priložnosti, izzivov pa me tako ali tako nikoli ne zmanjka.
1: Nita Kovačič, hvala vam za zanimiv pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro. Vam, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radia Maribor vam želim še naprej.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelska vojska je ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Muhameda Odeha, je včeraj sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Smrt poveljnika so sinoči potrdili tudi v Hamasu. Katz in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta v skupni izjavi predtem Odeha označila za enega od arhitektov napada na judovsko državo 7. oktobra 2023. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj pozval ameriškega kolega Donalda Trumpa, naj Ukrajini pomaga s sistemi za protizračno obrambo in prestrezanje izstrelkov. Rusija namreč grozi z novimi napadi na Kijev z balističnimi raketami. Zelenski je v pismu Trumpovimi napadi na Kijev z balističnimi raketami. Zelenski je v pismu Trumpu in ameriškemu kongresu za

Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prejela Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Nagrado, ki je vredna 7000 evrov, so ji podelili sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu. Vremenska napoved: danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: In ja, potem pa sem začela vedno bolj razmišljati tudi v smislu, koga oziroma kaj jaz podpiram svojim denarjem, ne? Ker se mi zdi škoda, da dosti krat neke verige hotelov ali pa celo tujci, ne, zgradijo Airbnb-je, hotele in potem v bistvu oni služijo med tem, ko domačini ne dobijo od tega pravzaprav nič, ali pa mogoče celo domačini ostanejo brez služb na račun marsikatere stvari, ki jo pač nek tuji vlagatelj doseže.
1: Odpotuj in odklopi.
3: To je le del razmišljanja Mariborčanke Tanje Špes o etiki potovanj. Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to velja za našo gostjo. V zadnjih 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in kraje, ki niso vedno na prvih straneh turističnih katalogov. Opazovalko sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede, sem pred mikrofon povabila Nataša Kuhar in jo najprej vprašala, zakaj torej potuje.
2: Ja, to se tudi sama sprašujem zadnje čase, zakaj potujem. In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro. Mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane, pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti. In je, ja, neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
3: Zdaj, ko sva se pogovarjali za ta najin pogovor, ste mi povedali, da potujete zadnjih 10 let. Največkrat sama, pa včasih tudi v družbi partnerja. Kako je bolje, sama ali v družbi?
2: V bistvu težko odgovorim, kaj je bolje, zaradi tega, ker je drugače. Ne? Če potujem sama, potem se mi zdi, da mogoče tudi ljudje v okolju to zaznajo. Ne? Se pravi, mogoče se prej povežem z drugimi popotniki, z domačini, ki jih mogoče zanima, zakaj pa zdaj neka ženska tam sama, ne, mogoče več ljudi spoznam, če potujem sama. Medtem ko pa s partnerjem je pa lepo zato, ker pač si deliva neke izkušnje, ne, se pravi, z nekom se lahko kasneje tudi spominjam določenih izkušenj in dogodkov, ne, če pač sama potujem, težko potem za nazaj delim to neko razumevanje ali pa skupno doživetje, ne. Tako da mislim, da je drugače, ne bi pa se zdaj mogla odločiti, kaj je bolje, zaradi tega, ker ima, se mi zdi, tudi če grem sama, ima neke prednosti, ne, je pa slabost, ker pogrešam pač partnerja, da bi z njim to doživljala. Pa tudi, če potujem s partnerjem, se recimo bolj varno počutim. Vseeno sem ženska, če potuješ kot ženska, pač moš paziti na neke vidike, ki jih mogoče, če si z moškim ali pa če moški sami potujejo, pač ne rabijo paziti na neke stvari, ne. Tudi kot ženska, recimo, se določenih aktivnosti ne morem udeležiti, tako kot recimo v Azerbajdžanu, ne, so zelo priljubljene te čajnice za moške oziroma za neke starejše moške, recimo temu. Ne. In neki moški popotnik bi seveda lahko šel v to čajnico in izkusil ta del kulture. Jaz kot ženska ne morem iti tja, če ni nobene ženske med njimi. Ne. Se pravi, gre tu za malo drugačno percepcijo, mogoče tudi kak te okolje dojema, če potuješ s partnerjem. Ne. Pričemer dosti krat tudi je zanimivo, da vprašajo, če sva poročena, ne, so v kulturah, kjer je recimo to pomembno. Tako da tudi okolica gleda na te drugače, če ti potuješ sam ali pa če pač potuješ recimo s partnerjem.
3: Zdaj, če se malo vrneva na začetke vaših potovanj, kako je bilo na začetku, kaj ste takrat iskali, zakaj ste šli? In zdaj, če se malce ozreva potem čez 10 let, ampak do tja še prideva, greva najprej na začetek.
2: Ja, mislim, mogoče najprej sem začela potovati, pa so me bolj zanimala mesta. Ne, recimo tudi to, da me je zanimalo, kaj ima določeno mesto za ponuditi, pa arhitektura, pa muzeji, mogoče čiste stvari. Zadnje čase pa me bolj zanima narava. Ne, se pravi, tudi v tem času sem nekako to pohodništvo vključila v svoja potovanja. Ne, in tudi na začetku sem seveda kot študentka malo gledala tudi na svoj budžet, ne, da je bilo vse čim bolj poceni, da sem si lahko pač to privoščila. Ne. In sem tudi dosti recimo uporabljala Couchsurfing, se pravi to platformo, kjer ti nek neznanec v bistvu ponuja prenočišče, in sem na tak način spoznala veliko prijaznih ljudi, s katerimi smo v stiku še dan danes. Ne, tudi če sem se kdaj potem vrnila kasneje v nek kraj, sem seveda potem pisala tem ljudem, ali če imajo čar za pijačo, ali če lahko spet prespim, pa smo recimo spet se malo podružili. Ne. Tako da mogoče v tem je razlika, pa potem se mi zdi, da zadnje čase tudi dosti gledam na neko etiko, ko potujem, se pravi, je etično potovati v določene države, kjer se mogoče ne strinjam z režimom oziroma režim zatira, ne vem, ženske ali pa katerekoli druge skupine. Potem glede etike mislim tudi, kam dajem svoj denar, koga podpiram s tem, ko jaz plačam neko prenočišče, hrano in tako naprej. Ne. Se pravi, malo bolj se tudi sprašujem o teh vidikih, o katerih se 10 let nazaj nisem spraševala. Ne. Tudi se mogoče zdaj dosti bolj sprašujem o tem nekem privilegiju potnega lista, pa na kak način potem poročam oziroma pripovedujem o državah, ki sem jih obiskala, ne, se pravi, kak narativ dajem tem svojim potovanjem. Tako da to so ti neki vidiki, s katerimi se zdaj ukvarjam, pa se 10 let nazaj nisem recimo ukvarjala z njimi.
3: Ampak vendarle, spoznate ljudi, kakšen vtis naredijo na vas, nekih slabih izkušenj, kot ste mi omenili, ni bilo, ne?
2: Ja, jaz imam res to srečo, da nekih slabih izkušenj na potovanjih do zdaj nisem imela, razen nekih kratkotrajnih zastrupitev s hrano, ampak kljub temu sem s potovanji lahko nadaljevala. Tudi imam to srečo, da res srečujem ljudi, ki se mi zdijo prijazni, gostoljubni. Pravzaprav se zdaj le ne spomnim ene slabe izkušnje z ljudmi, ne? Še v bistvu se mi zdi, da so bili bolj prijazni do mene, kot bi jim bilo treba. Ne? Se pravi, sem se tudi jaz sploh na potovanjih po Azerbajdžanu, Armeniji, potem Srednji Aziji, malo učila te prijaznosti do neznancev. Ne? Ko, ne vem, taksist recimo v Azerbajdžanu je z mano kruh delil, ne? Potem nek moški je z letališča odnesel moj nahrbtnik, čeprav ni bil težak, pa bi ga sama lahko, ne? Potem tudi recimo dosti krat vprašam za kakšno smer, ne vem, avtobusa, vlaka, ker vseeno v te države, kjer potujem, tudi pisava je drugačna, jezika ne razumem. Potem, če nekdo ne zna angleško, je težko komunicirati, in potem skušam vseeno pristopiti do ljudi. In potem ne samo, da mi povejo, ja, ne vem, ta vlak gre sem in sem moraš iti tja. Recimo v Azerbajdžanu sem srečala gospoda, s katerim sem ugotovila, da greva skupaj do končne destinacije, in me je v bistvu on vodil, ne, na tej postaji greva dol, tam prestopiva, tu zdaj greva karto kupiti, greva sem, se pravi, kar tak malo si me je vzel pod okrilje in je pač meni olajšal celo logistiko, celo pot, ne. Ne vem, veliko je teh nekih drobnih dejanj, ki sem jih deležna in ki me potem vedno znova opominjajo na to prijaznost do so ljudi, se pravi, da nismo vsi, da si ne gledamo samo svoj telefon, pa kaj je zdaj naš načrt dneva, ampak da se tudi malo okrog ozremo, pa malo gledamo drug na drugega. No.
3: Vsekakor se naučimo, ne, veliko na takšnih potovanjih. Od ljudi in tudi od narave in od vsega, ne?
2: Tako, tako, ja. Ja, tudi recimo zanimivo mi je videti neke druge načine življenja, ne, ker smo tu v tem, ja, zahodnjaškem svetu vpeti v nek vsakdan, še malo bolj se mi zdi, da nas pritiska ta kapitalizem, pol pa malo izstopiš iz te ureditve in vidiš, da drugi načini življenja tudi čisto dobro delujejo.
3: Uh-huh. Se na takšnih potovanjih vaš tisti ritem upočasni?
2: Ja, se upočasni, dosti krat tudi zato, ker sploh, ko grem na kakšne večdnevne pohode, tudi internet ne dela, ne, in v bistvu potem tudi ugotovim, da ga pravzaprav ne potrebujem, ne, zdaj, ja, fajn ga imeti, če bi slučajno prišlo do kakej nesreče in da lahko pokličeš na pomoč, ampak v bistvu dostikrat tudi ugotovim, koliko nekega hrupa je v vsakodnevnem življenju, ne, in je nekako osvobajajoče, da pač imam ta privilegij, da lahko grem potovat in malo odmislim vse te stvari in potem res bolj živim ta nek trenutek tukaj in zdaj, uh-huh. ne, ker vseeno, ko potuješ, si vržen v nek drugačen ritem, ne, se pravi, moraš si organizirati, kam boš šel, kaj boš jedel, kako boš prišel od točke A do točke B, ampak hkrati pa se mi zdi, da se veliko učiš in veliko novega spoznavaš, z nekimi drugimi dražljaji si obdan, tako da definitivno je nek drugačen ritem kot v vsakdanjem življenju. Mogoče se mi zdi, da si tudi obzorje malo širim, marsikakšen stereotip ali pa predsodek tudi prelomim, če se lahko tako izrazim. Tako da je definitivno, se mi zdi, da moji možgani drugače delajo, ko sem nekje v tujini, kot pa če sem tukaj doma. Je pa se mi zdi potem izziv prenesti ta življenjski stil iz tega, ko potuješ, na ta stil, ki ga pač imaš tukaj doma.
3: Ti pohodi, imate te pohode tudi za nek razmislek, vem tudi, da ste pisateljica, razmišljate o novih vsebinah, o novih tematikah. Kaj počnete na teh pohodih sama s seboj?
2: Ja, na teh pohodih, zdaj ko pomislim, sploh po tej Srednji Aziji, recimo z partnerjem sva šla na več pohodov po Kirgizistanu in potem tudi Tadžikistanu in potujeva na način, da si sabo nosiva šotor, večino hrane, vso opremo in to je potem kar težko zanositi. Hkrati gre za nekaj več dnevne pohode, ki so tudi zahtevni v fizičnem smislu, zaradi tega, ker tako in tako začneš že na neki visoki nadmorski višini, se pravi potem hodiš nekje od 2500 vse do 3800 metrov nadmorske višine, veliko višincev delaš in se mi zdi, da se dosti krat potem malo sama sabo borim, ne, gre za to neko psihično zmogljivost, pravzaprav, da ne obupam, ker bi bilo včasih najlažje nekje končati, se obrniti nazaj. Hkrati pa se mi zdi, da vsekakor te neke pokrajine, potem ljudje, ki živijo neki pastirji, čisto tam v gorah, v miru, se mi zdi, da spodbuja to potem te neke vidike, ki jih uporabljam kot pisateljica, ne, zaradi tega, ker tudi zadnje čase se lotevam potopisov, kjer se učim tudi tega, da čim bolj slikovito podajam podobe, da ne opisujem in se mi zdi, da je to neka vaja potem tudi v pisanju. Pa dostikrat se mi zdi tudi stvari, ki jih doživljam, tudi če jih zavestno ne uporabljam pri pisanju, ko nekje podzavestno pa so tam in se mi zdi, da vse, kar vidim, doživljam, da nekako vpliva potem na to, kako oziroma kaj pišem.
3: Zdaj, če greva midve malo na začetek vaših poti, me najprej zanima, katero je bilo vaše prvo potovanje, kam ste se odpravili?
2: Čisto prvo potovanje.
3: A je že treba kar pobrskati,
2: zdaj moram kar pobrskati. Ampak, ja, prvo tako samostojno, se pravi, da nisem šla z agencijo, ampak z eno prijateljico sva šli na Sicilijo. Pa potem sva sestru šli v Toskano, to so si tudi sami dve organizirale, vmes je bilo nekaj teh potovanj z agencijo. To so tisti začetki.
3: Potem je seveda prišlo še veliko drugih držav, tako, veliko tako. Drugih destinacij, ja. Največkrat v lastni režiji. Omenili ste mi, da ste bili tudi v Mongoliji, ki vas je pa nekoliko razočarala, pa neko dežela, pač pa zaradi organizacije, ne?
2: Tako, ja, šla sem s partnerjem takrat s turistično agencijo, jaz sem bila nad vsem skupaj zelo razočarana, ampak se mi zdi pa, da je iz tega nastal tudi en dober vidik, zaradi tega, ker naslednje leto sva potem prišla v Kirgizijo, Kirgizistan v lastni režiji in je res bila super izkušnja, no. Se mi zdi, da se rada vračam tja v spominih, pa tudi potem lansko poletje, ker sva šla iz Uzbekistana preko Tadžikistana ponovno v Kirgizistan, sem se rada vrnila v Kirgizistan. Tako da je nastala, je mogoče to bil en dober vidik, ker če bi imela dobro izkušnjo s to agencijo, bi potem morda si ne upala iti v Srednjo Azijo ali pa v kakšne druge države, ki se zdijo, ne vem, manj dostopne, ker pač ne znaš jezika ali pa ker, ne vem, je to v naših nekih predsodkih ali pa predstavljeno v medijih. Tako pa zdaj pač potujem sama, potujeva s partnerjem skupaj in imava to neko svobodo odločanja pri raziskovanju določene države.
3: Pa se ustaviva zdaj malce pri teh državah Srednje Azije. Rekli ste mi, da so vam zelo ljube in še posebej zanimive. Kaj vas v bistvu tukaj navdušuje? Ljudje, pokrajina, narava je čudovita, ne?
2: Ja, jaz mislim, da je oboje, ampak se mi zdi, da ko razmišljam nazaj v svojih potovanjih, so pa vedno ljudje tisti, ki mi zelo ostanejo v spominu. Države Srednje Azije so si tudi zelo raznolike med sabo. Recimo, če pogledamo Uzbekistan, večinoma turisti potujemo tja zaradi arhitekture. Ne? Ta timuritska arhitektura, res krasna, detajli. Ampak, kar je meni iz Uzbekistana najbolj ostalo v spominu, je 5-urna vožnja z vlakom iz Hive do Buhare, ker sem se 5 ur pogovarjala z eno domačinko, učiteljico angleščine in potem, ker sva se mi dve pogovarjale, tudi vse ostale potnike v vagonu zanimalo, kdo sem, kam grem in je res nastal en tak lep trenutek, da mi je prav škoda po tistih 5 urah bilo iti iz vlaka, ker sem se počutila tako domače, tako zelo sprejeta. Ne? In tudi v Uzbekistanu bo vsak ta bo delil hrano. Tudi ta ženska, recimo, ona je meni tam, kljub temu, da sem jaz rekla res, hvala, ne bom jedla, mi je tam dajala sadje za jest. In potem, ko si je pa privoščila neki glavni obrok, mi je tudi ponudila, sem rekla, ne, ti kar jej. In je pa potem prišla gospa mimo, ki pa na vlaku ponuja hrano. In jo je okrcala, češ, kako lahko ti ješ, tvoji sopotnici pa ne daš, ne deliš z njo, ne, hrane. Takde je pol tudi razložila ta moja sopotnica, da mi je že ponudila, pa nočem, ne. Skratka, neka skrb tudi do v bistvu neznancev, ne, tudi to mi je bilo v Uzbekistanu na vlakih všeč, da si vsi domačini sabo nosijo v bistvu čajne skodelice, ker si potem na vlaku pripravijo čaj. In potem pijejo čaj, se pogovarjajo med sabo, skratka, nek ta občutek skupnosti, ki ga tukaj doma
3: izgubljamo.
2: Ja. Tako da recimo v Uzbekistanu se mi je to najbolj vtisnilo spomin.
3: Pa greva še tako za temi spomini po ostalih deželah, ker vidim, da imate takšne spominčke na... Ja, kar izvolite.
2: Ja, mislim, tudi v Tadžikistanu potem je bilo zelo zanimivo, narava tam je krasna. So s partnerjem tudi šla na en večdnevni pohod, kjer sva v bistvu srečevala zelo malo turistov. Večino ljudi, ki so srečala, so bili pastirji, ki tam pač pasejo svojo drobnico. Tako da ta pohod je res bil umirjen, no, sem se zavedla nekega tega privilegija, da pa lahko potujem v kraje, kjer je narava res še neokrnjena in kjer ne srečuješ množično nekih turistov, vsaj za zdaj še ne, no. Sva pa tudi imela eno zanimivo dogodivščino. Potem sva šla po tem pohodu iz Panjakenta še do enih 7 jezer, no, ki so sicer umetno nastala zaradi potresa. In potem sva se v bistvu po tem celodnevnem izletu želela ustaviti samo na čaju tam ob enem jezeru. In najin voznik je zelo malo znal angleško, zdaj v tej Srednji Aziji se dosti krat sporazumevava na način, ker pač vsi znajo rusko večinoma, ne, kot pač države bivše Sovjetske zveze, da mi dva kar neko mešanico slovenščine ali pa hrvaščine govoriva in potem neke skupne točke že najdemo. No? Ampak ta voznik je torej razumel, da mi dva želiva se očitno ostaviti v tej gostilnici in mi dva sva res samo želela spiti čaj. In potem se nam je zdelo čudno, ker so naj posedli za mize, kjer so bili tudi neki uzbekistanski turisti in potem so na veliko začeli nositi hrano. In potem sva midva rekla, da ne, midva bi pa res samo čaj. In jim je bilo čisto nepredstavljivo, kako zdaj hočeta samo čaj spiti, ne? Boste pa ja pojedla zdaj tu nekaj. Sva bila, ne, res bi samo čaj spila, ker sva dosti krat sva v bistvu zelo pazila glede hrane, da se ne bi zastrupila, no, ker pač sva
3: že tisto je res neprijetno, ja.
2: Ja, ja. Ampak njim je bilo čisto nepredstavljivo in potem niti niso želeli vzeti denarja za čaj, tak da sva mogla tu kar malo nastopi, da seveda bova zdaj plačala ta čaj, ampak njim je bilo čisto samoumevno, da ker nisva nič pojedla, pač lahko preprosto greva, ne. Tak da se mi zdi, da včasih ravno iz teh nekih jezikovnih ovir oziroma ker se ne razumemo, nastanejo potem neke take situacije, ki so
3: lahko tudi zelo prikupne.
2: Tako, ja.
3: No, potem sta pa še bila v kateri deželi?
2: No, mi smo šli v bistvu tukaj iz Tadžikistana, sva si organizirala to pot čez Pamir, ki gre vse do Kirgizistana. Tako da tukaj sem jaz potem organizirala ta izlet, tako da sem najela voznika iz Tadžikistana, kontakt sem dobila od ene popotnice, ki sva jo srečala pred leti v Kirgizistanu, pa že takrat šla v Tadžikistan, tako da sem pa zdaj jo spet kontaktirala, da mi je dala ta kontakt. In potem sva v bistvu v Dušanbeju, torej v glavnem mestu Tadžikistana, iskala še sopotnike, da se razdelijo stroški avtomobila, ne? Ker voznik dejansko pač izračuna stroške, posebej pa potem plačuješ še prenočišča in hrano. In sva dan pred začetkom te ture v bistvu našla dve sopotnici, super smo se ujeli in smo šli na 9-dnevno pot. Veliko v bistvu turistov hodi po tej poti, veliko voznikov je, ki vozi turiste. Dve opcije sta, 7-dnevna, 9-dnevna, mi smo šli na 9-dnevno, da smo lahko potem v miru naredili tudi kake dnevne trekinge oziroma pohode. Se pravi, da je tudi to bilo vključeno, da gremo iz poti tudi pol odmaknjene kotičke. Končali smo pa potem v Kirgizistanu, ki sva ga midva tokrat obiskala zgolj za 5 dni, ker sva v bistvu že pred leti naredila te večdnevne pohode. Tako da sva tudi zaradi omejitve dopusta potem se vrnila nazaj v Slovenijo.
3: Vsekakor vas vleče v te povsem turistične dežele, ne? Zanimiva se mi je zdela tudi vaša pot Armenija in Azerbajdžan. Tudi te dežele so zelo zanimive in tudi ne tako turistične. Tudi tu ste nekako imeli nek svoj pogled, svoje doživetje teh dežel, ne?
2: Ja, jaz sem torej najprej obiskala Azerbajdžan in potem sem morala iti v Gruzijo in iz Gruzije v Jerevan. Meje so v bistvu v Azerbajdžanu zaprte, se pravi vstopiš državo lahko samo z letalom, zapustiš pa jo lahko samo v Gruzijo. Mislim, to je veljalo leto dni nazaj, mogoče so se taj razmere spremenile. Ja, jaz sem vesela, da sem obiskala obe državi. Zaradi tega, ker sem dobila mogoče različne perspektive na ta njihov konflikt. Vedno, ko me kdo vpraša o Armeniji in Azerbajdžanu, jaz rečem, da je to bilo potovanje, od katerega sem jaz veliko dobila, hkrati pa je bilo zelo boleče. V smislu videti ta konflikt med njimi, videti v bistvu, kako sta zaprti državi za nek dialog. Ne. Obiskala sem recimo tudi Nahičevan, ki gre v bistvu za avtonomno republiko Azerbajdžana in v Nahičevanu so v bistvu v preteklosti živeli Armenci. Zdaj tam ni nobene sledu o Armeniji. Ne. Se mi je tudi ta kulturni genocid nad Armenci dotaknil. Se pravi, ne samo, da rušijo stavbe, ki so nekoč bile od Armencev oziroma ki so predstavljali armensko arhitekturo, bodi si, ne vem, mavzoleji, cerkvice in tako naprej, ampak jih tudi islamizirajo. Ne? In če jaz potem kasneje ne bi šla recimo v Armenijo, kjer so mi tudi povedali svojo plat dogodkov, ne bi nikoli vedela, da so Armenci nekoč živeli v Nahičevanu. Ne? In tudi recimo kar mi je bilo zanimivo, jaz vedno rada preberem neko knjigo iz države, v katero potujem, oziroma avtorja iz tiste države, v katero potujem. In jaz sem si izbrala knjigo Kamnite sanje azerbajdžanskega avtorja, ki ravno opisuje te pogrome, ki so se dogajali v Nahičevanu. Knjiga je v Azerbajdžanu prepovedana, avtor je tudi v neke vrste hišnem priporu. In je zanimivo, no, videti, kako vsaka država nekako je naredila nek narativ in od tega ne odstopa. Ne. Se pravi, mogoče sem prvič res pomislila po potovanju po Azerbajdžanu in Armeniji, na kak način se zlahka potvorijo neka zgodovinska dejstva in kako zlahka ljudje potem pozabijo, kaj se je nekje dogajalo. Tako da je z tega vidika bilo zelo zanimivo potovati. Mogoče tudi ena taka stvar, ki se me je dotaknila, je bil muzej žrtvam genocida v Armeniji, se pravi pred, med in po prvi svetovni vojni, se pravi Turki so torej takrat izvedli genocid nad Armenci in sem bila v bistvu presenečena, koliko se o tem genocidu pravzaprav še ne govori, ne. Turška vlada ga seveda še dan danes ne priznava, ne. In pa hkrati zelo boleče videti, da se ljudje iz zgodovine očitno ničesar ne naučimo, ne, glede na to, da je ravno, mislim, še vedno na Izraeli izvaja genocid v Gazi.
3: To sem ravno potela
2: reči. In potem greš v te muzeje in vidiš, koliko groznih stvari se je dogajalo preteklosti, pa še vedno se.
3: Ne? In se še bodo, ne?
2: In se še bodo in mogoče je to neka tudi boleča stvar, ki jo od takrat, no, mogoče nosim s sabo, mogoče to zavedanje v tem.
3: Ste potem nadaljevali pot tudi v Gruzijo?
2: V Gruziji sem bila pa nekaj let nazaj in sem v bistvu jo tokrat res izkoristila samo zato, da sem lahko prečkala meje, da sem potem šla v Armenijo. In ja, Gruzija je meni tudi bila krasna z vidika, ker imajo lepo naravo, lepe pokrajine. Je pa mogoče mi je bil še en vidik zanimiv, no, po potovanju po Armeniji. V bistvu v veliko hostlih so bili mladi Rusi. Predvsem tudi fantje, ne, in z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne, se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko. No, se pravi, je tudi tukaj en vidik, ki ga mogoče mi iz poročanja medijev ne vidimo, se pravi tudi, koliko Rusov pravzaprav trpi zaradi te vojne, predvsem mladih, ki potem migrirajo v druge države, predvsem bivše Sovjetske zveze, ker pač tam ni nekih sankcij, in si tam iščejo službo in trenutno živijo po hostlih in upajo, da si bodo lahko neko normalno življenje tudi uredili sami zase. No.
3: Se pravi, te dežele Srednje Azije in podobno so vas nekako navdušile in to celo tako, da se radi nekako vračate v ta del sveta.
2: Ja, jaz bi v bistvu rada še šla, mislim, veliko je držav, ki bi jih zelo rada obiskala, ampak mogoče trenutno pa res razmišljam, da bi šla še v Kazahstan, ker je to ena izmed držav, ki je še nisem obiskala. Sem v njej tudi veliko brala, tako da ja, me mogoče vlečajo, no, ker so mi malo bolj neznane kot pa marsikatere druge, recimo države Jugovzhodne Azije, recimo, ne, ki kar skačejo iz Instagrama in blogov in tako naprej.
3: Zavestno iščete dežele, ki niso tako turistično oblegane, da tako rečemo, ker masovnega turizma je danes res zelo veliko, vi pa nekako iščete tisto, kar še ni tako zelo obljudeno, ne?
2: Ja, ja, mogoče tudi zato, ker se mi zdi, da se tudi potem domačini malo drugače vedejo, ne? Nisi samo še en turist ali pa še ena številka, pa tudi zaradi tega, ker se pravi, mogoče me res privlači to, da se lahko pa še več naučim o teh državah in konec konca tudi, ko govorim o teh državah, še drugi izvejo kakšne informacije, ki bi jim drugače ostale skrite ali pa ne bi pomislili na nje, ker je pač to tam nekje daleč, ne?
3: Katera država, za katero državo bi lahko rekli, da vas je spremenila ne kot popotnico, ampak tudi kot človeka?
2: Ja, jaz mislim, da lahko tukaj odgovorim Armenija in Azerbajdžan, obe ti državi. No, težko rečem točno, katera od njih, ampak to je definitivno bilo potovanje, ki me je spremenilo. Tudi mogoče zato, ker v Jerevanu sem šla v muzej Sergeja Paradžanova in sem odkrila njegovo umetnost, njegove filme in recimo Sajat Nova je eden izmed ljubših filmov zdaj. Ne? Se pravi, da sem tudi odkrila neko plat umetnosti, ki mi je bila do takrat neznana in pa definitivno ta prijaznost ljudi. Predvsem v Azerbajdžanu meni se je zdelo, kamorkoli grem, nima veze, ker meni bodo ljudje pomagali, mene bodo ljudje usmerili in sem res imela en dober občutek. No. Tudi to recimo, da v Azerbajdžanu, tam v enem mestu Šeki, sem v bistvu rekla, da bom prišla prej, pa sem potem dolgo potovala, pa sem šla še jest in je v bistvu ta gospod iz hostla ni imel moje številke in je bil tako zaskrbljen, da je on že po ulici hodil gor in dol, da me je čakal, če bom jaz pravočasno prišla, ne. Se pravi, res sem začutila mogoče to neko skrb. Pa tudi mogoče v Srednji Aziji, tudi v Tadžikistanu, ne, pač ti, ja, delaš nek biznis z nekom, ne, pač nekomu plačaš z neko uslugo, ampak ne bodo zdaj oni samo to uslugo izpolnili, ne. Se mi zdi, da vedno imam občutek, kot da je več odnosa v tem, v tej neki transakciji, no. Tudi direktor hotela, v katerem sem bila s partnerjem v Pađakentu, nama je uredil torej ta deljen taksi, ne, oni se dosti krat vozijo tudi v enem avtomobilu, podobno kot pri nas deluje prevoz.org. In nama je uredil ta prevoz in je tudi sam šel z njim in potem naj je vprašal, v katerem hotelu bova v Dušanbeju. In sva mu povedala, on za ta hotel ni slišal in on jih je tja klical, da je preveril, ne, če delajo, kdo so in tako naprej. Potem so naj seveda odložili tik pri hotelu in ta direktor je šel z nama iz avtomobila, malo pogledal po hotelu, se spoznal z tistimi delavci, ne, rekel, ja, v redu je, lahko sta tukaj, da sem preveril. Ne, recimo neke take stvari, ki res ne bi bilo treba ljudem početi. Ne.
3: Se pravi, imate veliko takih pozitivnih izkušenj, ne?
2: Ja.
3: Ki te nekako ostanejo v spominu in te nekako polepšajo vse te poti. Je še kakšna taka?
2: Zagotovo kakšna se še najde, ampak bi morala malo bolj brskati po spominu, ker vseeno se je zdaj po teh doživeti že precej nabralo skozi ta leta, tako da tudi jaz kdaj pozabim, pa si k sreči zapisujem stvari tudi v dnevnik, pa potem, ko spet kaj preberem, se spet spomnim.
3: Aha, to je bilo potamne.
2: Ja, tako.
3: Zaprej ste omenili to etiko potovanj. To me še malce zanima, kdaj ste začeli razmišljati o tej etiki, tista točka, neka preloma me zanima.
2: Ja, mogoče par let nazaj ali pa ko potujem, pa vidim druge turiste, ki počnejo, kaj jaz vem, stvari, ki se meni zdijo mogoče sporne, no, ali pa mogoče tudi konec konca v meni se zdi, da so socialna omrežja spremenila način, na katerega potujemo. In se mi zdi, da dosti krat vidim ljudi, ki neke stvari počnejo zato, da bodo imeli lepe fotografije, pa lepe posnetke, pa jim ni mar.
3: Če nisem slikal, nisem bil tam, ja. Če nisem slikal, nisem jedel in podobno.
2: In podobno in potem tudi nespoštljivo obnašanje pri nekaterih, recimo zgradbah, ki imajo, ne vem, za domačine, pravzaprav tudi kakšen pomemben verski pomen ali pa zgodovinski pomen, mogoče nek način potovanja, ki pa daje v spredje posameznika, ne pa pravzaprav kraja in domačino. Tako da mogoče mi je to dalo za razmišljati, zakaj pa se zdaj meni to zdi sporno ali pa zakaj pa zdaj jaz ne bi tega na tak način počela. Ne? Tako da mislim, da je to bila ena izmed teh točk, se pravi opazovati ljudi, na kak način potujejo. In ja, potem pa sem začela vedno bolj razmišljati tudi v smislu koga oziroma kaj jaz podpiram svojim denarjem, ne? Ker se mi zdi škoda, da dosti krat neke verige hotelov ali pa celo tujci, ne, zgradijo Airbnb-je, hotele In potem v bistvu oni služijo med tem, ko domačini ne dobijo od tega pravzaprav nič, ali pa mogoče celo domačini ostanejo brez služb na račun marsikatere stvari, ki jo pač nek tuji vlagatelj doseže. In tudi mogoče mi ni všeč, ko vidim, da se zaradi nekih novih graden infrastrukture uničuje narava, no, ampak tega je, mislim, da tudi, kar sem pač videla na lastne oči in Tadžikistanu in Kirgizistanu, se pravzaprav to šele začenja. Jaz mislim, da Kitajska ogromno vlaga v grajenje, ja, po eni strani fajn infrastrukture, ampak s tem se države tudi zadolžujejo, ne. Tako da se vzijem mogoče tudi Pamirska cesta, ki je zdaj res taka surova, voziš se po makadamu, luknjah, ne. Po čez par let verjetno prava avtocesta, asfaltirana, več pasovnice in tako naprej. Tako da ja.
3: Je, ne, se svet spreminja tudi zaradi Kitajcev, ki radi posežejo tudi v te turistične tokove. Je privilegij, da lahko greste in se vrnete, kadarkoli želite?
2: Ja, jaz mislim, da je ogromen privilegij našega potnega lista v tem, da lahko potujemo, da imamo finance, da lahko potujemo in si privoščimo potovanja, da za večino držav sploh ne rabiš vizuma, ne, dobiš lepo štempel ob prihodu, da je enostavno urejati stvari. In to sem ravno danes razmišljala, kakšen privilegij popotnika je ravno to, ne. Ti potuješ po nekih državah, malo vidiš, kak ljudje živijo, ampak niti zdaj treba dejansko izkusiti življenja tam, ki zna biti dosti krat trdo, pač si mislim v nekih gorah po zimi ali pa tudi Tadžikistanu, ko smo obiskali recimo mestece Karakol, ki ima po zimi tudi do minus 50 stopinj Celzija. Ne.
3: Za nas nepredstavljivo.
2: Za nas nepredstavljivo. In v bistvu, ja, kako smo popotniki privilegirani ravno v tem, da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire, ker pač mogoče lahko pobegnejo, ampak konec koncev, če nimajo sredstev, kam bodo šli, kako si bodo nek nov dom zgradili. Tako da jaz mislim, da definitivno privilegij je potovanje in tudi to, da zaenkrat če živimo v državi, ki pač ni v vojni.
3: Si kdaj, ko pridete nazaj, sami pri sebi mislite, vesela sem, da se vrnem v to našo lepo Slovenijo?
2: Ja, mislim, konec konca tukaj imam dom, tukaj imam tudi družino, zato se je lepo vrniti. In konec koncev, ne, pač priti nekam, kjer nisi tujec. Ne, ker
3: domov, ne?
2: Domov, tako, ja. Tako da se je lepo vrniti, mi je pa seveda tudi zelo lepo potovati, ampak bi pa verjetno bilo zelo drugače potovati, če ne bi imela doma, kamor se lahko vrnem.
3: Zagotovo ste vsem tem času nabrali veliko materiala za pisanje knjige, knjig in pa potopisov, kot ste rekli, ne? To vas torej zdaj nekako mika, v tem se preizkušate ali ste že v tem se nekako našli?
2: Jaz sem se v bistvu udeležila delavnic pisanja potopisa, ki jih je v Mariboru vodil Aljoša Toplak in sem potem v okviru teh delavnic tudi že objavila en potopis po Ekvadorju oziroma po delčku Ekvadorja v reviji Mentor. Pa mislim, da bi še moral biti objavljen tudi ta potopis po Nahičevanu, torej po Azerbajdžanu. Pišem pa zdaj trenutno, prvi del sem že napisala, potopisa po Tadžikistanu, se pravi ta del potovanja po gorovju Fan. Zdaj pa me še čaka ravno to pisanje teh izkušenj po Pamirski cesti, tako da bo to še drugi del potopisa. Za ostale potopise pa bom potem videla, če jih bom pretvorila v nek literarni potopis ali pa bodo ostali zgolj kot neki zapisi v mojem dnevniku oziroma jaz potem dosti krat za nazaj tudi na svojem Instagram profilu pač za te moje prijatelje, no, naredim v sliki in besedi te potopisne zgodbe sem se nekako odvadila tega, da objavljam zgolj fotografije, ki so pač vzete iz konteksta in ki ne povejo ničesar, ampak da zraven fotografij v bistvu tudi napišem ali čisto neke praktične vidike potovanja ali svoje izkušnje. Skratka, da sem tudi informativna, da nekdo, ki pač gleda te zgodbe, te objave, ne vidi samo neke slike, ampak da tudi lahko prebere, kaj še zraven te slike se je zgodilo. Ker dosti krat se mi zdi, da iz nekih fotografij znamo idealizirati določene destinacije, ne? Ker ko ti vidiš sliko, ne zaznaš pa, kakšen je bil tam vonj, hrup, kako si se ti kot človek počutil, ne? Ne vem, si bil zastrupljen, pa si tam komaj stal na dveh nogah, ko si to fotografijo posnel. Tako da se mi zdi, da je dobro, no, da povem pa malo več o dogajanju, o potovanju, načinu potovanja in kaj se mi tam dogaja.
3: Hvala, da ste ta način, vidik in karkoli že gre zraven nekako delili tudi z nami. In še veliko potovanj in potopisov in vsega vam želimo.
2: Hvala za povabilo in lepe želje.
0: Podcast.
1: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je danes izvedla nove napade na Iran. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji. Ob tem so tudi sestrelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Iranski mediji medtem poročajo o eksplozijah v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas ob Hormuški ožini. Izraelska vojska je včeraj razširila del ozemlja na jugu Libanona, ki so ga razglasili za vojno območje. Prebivalce so pozvali k evakuaciji na sever države, saj da bodo proti libanonskemu gibanju Hezbolah tam začeli delovati z okrepljeno silo. Jug in vzhod države so sicer v torek sile judovske države napadle več kot 120-krat, kljub premirju, ki med državama velja od sredine aprila. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj dejal, da se bo Norveška pridružila tako imenovanemu francoskemu jedrskemu ščitu. Tako je Norveška postala najnovejša država, ki bo prejela francosko jedrsko zaščito ob evropskih pomislekih glede ameriške predanosti varnosti v regiji. Francija je ponudbo jedrski zaščiti marca dala drugim evropskim državam.